時刻は9時6分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区の様々な情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。まずは一つ目の話題をご紹介いたします。江東区東陽町で開催される春のお出かけにぴったりなイベントをご紹介します。5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、株式会社竹中工務店グッドルーム株式会社主催の東陽町マルシェが開催されます。会場は東陽町グリーンタスイベント広場、北側ガーデン広場です。東京メトロ東西線の東陽町駅より徒歩2分ということで、アクセスも良好ですね。今回行われるのは東陽町グリーンタスを街に開くをコンセプトにした春のピクニックマルシェです。緑を感じながらとか、お買い物やお食事を楽しんだり、ベンチでのんびり過ごしたり、こうご家族ご友人とはもちろん、お一人でもゆったり楽しめる街中マルシェなんだそうです。当日はキッチンカーやマルシェブース、さまざまなワークショップも登場いたします。そして今回特に注目したいのが、5月24日に開催されるゆかり姉さんの虹色シャボン玉です。なんと大きくてふわふわの虹色のシャボン玉を自分で飛ばして遊ぶことができるんだそうです。太陽の光に当たるとキラキラ輝いて、まるで空いっぱいに虹が浮かんだような景色に広がっていくんだとか、まあ、小さなお子さんはもちろんですが、大人も思わず夢中になって写真をたくさん撮ってしまいそうですよね。ちょっと特別な思い出ができそうなイベントかなと思います。その他にも世界に一つだけのオリジナルサンキャッチャー作りやフォトフレームアレンジ、天然素材を使ったクレイ体験、手形アートなど個性的なワークショップも盛りだくさんです。開催時間は午前11時から午後5時まで、入場は無料となっております。春の心地よい休日にのんびりピクニック気分を味わってみてはいかがでしょうか。詳しくは東陽町グリーンタスのウェブサイトをチェックしてみてください。以上、江東墨田シティインフォ一つ目の話題をお届けしました。それではここで一曲、ケイシー・マスグレイブスでドライスペル。

ケイシー・マスグレイブスでドライスペルでした。時刻は9時11分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。続いてご紹介するのは2つ目の話題です。これからの季節にぴったりな美容イベントをご紹介します。来月開催ですのでね、6月の予定を立てながらぜひお聞きいただきたいと思います。開催日は6月19日金曜日午後2時から3時30分まで、本所地域プラザで美顔塾が開催されます。美顔塾です。今回のテーマは夏のスキンケアとメイクの基本です。汗や紫外線が気になるこの季節を前に、お肌のお手入れ方法や崩れにくいメイクのポイントなどを学べる講座だそうです。参加費は材料費込みで500円。普段使っているメイク道具があれば持参も OK とのことなので、いつものメイクこれで合ってるのかなという方にも良さそうですよね。定員は先着10名と少なくなっております。参加には事前申し込みが必要です。本所地域プラザへお電話にてお申し込みください。電話番号は03-6658-4601 03-6658-4601 までです。受付は6月14日まで。受付時間は午前9時から午後8時までです。気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。まあ、私も夏になると汗対策とか日焼け対策グッズをいろいろ試しているんですけれども、意外と基本を知るのってね、大事だったりしますよね。その上でもうスキンケアはとっても大切と思います。夏本番を迎える前に美容を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。以上、江東墨田シティインフォ2つ目の話題をお届けしました。それではここで1曲、ララランドキャストでアナザーデイオブサン。

Thank you.

ララランドキャストでアナザーデイオブサンでした。時刻は9時18分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまのお時間、 JR 線に情報が出ています。 JR 横須賀線の情報です。横須賀線は衣笠から栗浜駅間での異音の確認の影響で上り線の一部列車に遅れが出ています。横須賀線は衣笠から栗浜駅間での異音の確認の影響で上り線の一部列車に遅れが出ています。続きまして、 JR 中央快速電車の情報です。中央線快速電車は中央総武各駅停車でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。

中央線快速電車は中央総武各駅停車でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員までお尋ねください。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、南北線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、南北線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。詳しくは駅係員までお尋ねください。そして都営地下鉄線の情報です。都営地下鉄浅草線の情報です。浅草線は8時28分ごろ京急線内にて発生した停電のためダイヤが乱れています。浅草線は8時28分ごろ京急線内にて発生した停電のためダイヤが乱れています。詳しくは駅係員までお尋ねください。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いします。以上お出かけ情報をお伝えしました。それではここで1曲、ザ・グレイテストショーマンフィルムキャストフィーチャリングキアラセトルで This is me。

です。スーパーモーニング、この時間は高騰防災情報をお送りします。昨日5月17日中の高騰区内の火災の発生はありませんでした。その他の災害は2件でした。救急車の出場件数は74件で、59名の方が救急隊により病院へ運ばれました。以上、高騰防災情報でした。それではここで1曲、マドンナ&サブリナ・カンペーターで Bring Your Love。 Ask yourself this.

マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love でした。I got something I wanna talk about。時刻は9時29分です。スーパーモーニング、この時間は高等防犯情報をお伝えします。城東警察署管内の防犯情報です。昨日5月17日日曜日の犯罪被害は万引きが1件発生しました。交通事故は人身事故が1件、物件事故が6件発生しました。110番の入電件数は66件でした。以上、高等防犯情報をお伝えしました。それではここで一曲、新しい扉の先にある景色へ、ここからは少し軽やかな気持ちで進んでいきましょう。アレキサンドロスで風

0: アレキサンドロスで風になってでした。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
3: 88.5 Rainbow Town FM。
0: 時刻は9時34分です。スーパーモーニング、この時間からは金曜の続き月曜日ということで、金曜日のスーパーモーニングでパーソナリティを務めている秋原志穂さんと、私月曜日の担当森山愛理がお届けする、週の初めの月曜日と金曜日つないでお届けするコーナーです。先週の金曜日、志穂さんは人生をやり直せるならいつに戻りたい？というテーマについて、過去の出来事だった

りとか大切な人への思い、そして今につながっている人生についてお話ししていました。私はなんだかこうじーんとしながら、何が起こるかわからないっていうので、まあ、時間は後悔ないように生きていきたいなと改めて感じさせられて、土日はちょっとまだ余韻の中にもいたんですけれども、でもね、今日は週の初めの月曜日、私はちょっと方向転換して今日のテーマをお届けしていきます。過去に戻るお話から未来に向けて、こんなことできたらいいなという妄想トークをしていきましょう。皆さん、子供の頃に一度は考えませんでしたか？こう、もし特殊能力が使えたらとか、アニメの世界に入れたらとか、まあ、と言いつつ私は意外と現実的なタイプなんですよ。なので、空を飛びたいとか、透明人間になりたいというより、まあ、夢みたいなことだけど、どうしたら現実にもう実現できるのでしょうという、そういう方向で考えちゃうタイプなんです。そこでですね、今日は日本のアニメ作品の夢のような世界をちょっと、まあ、現実と重ねながら妄想してみたいと思います。まずはやっぱり王道ドラえもん。皆さん、もしドラえもんの道具一つもらえるとしたら何が欲しいですか？こう定番で言うと、まあ、どこでもドアとかタイムマシンとか、あとはアンキパンとかありますよね。いや、ただ私最近ドラえもんのその道具について思うことがあって、結構意外と近い未来で実現していきそうじゃないですか。例えばどこでもドア、今でもねオンライン会議とかで世界中と話せますし、どんなに遠くにいてもテレビ電話をつないだら会えちゃう、まあ、そんな世界になりましたね。まあ、もしかしたら数年後には東京大阪間15分ですみたいな時代も来ちゃうかもしれないぐらい、移動技術もどんどん進化していますよね。あの、昨年私大阪関西万博訪れたんですけれども、空飛ぶ車によるデモ飛行もね行われていて話題になっていましたが、なんかもしかしたら今の移動手段に対してなんかうーんって思ったりとか、なんかねすることもあったりするかもしれないんですけど、もっと便利になったらいいのにとか、満員電車がとか思うかもしれないけど、でもこうゆっくりとこう景色を眺めながら過ごす時間とか、なんかそういうのがもしかしたら減ってっちゃうのかななんてちょっと想像したりとかしていました。もう便利になりすぎちゃってね。で、翻訳こんにゃく、これも今って AI 翻訳かなり進化していて、あのリアルタイム翻訳イヤホンとかもあるじゃないですか。あれもう半分ドラえもんの世界になってるじゃんって思いますけれども、なんかそんな中で私が欲しい道具って何なんだろうって思っていたんですが、やっぱり、うん、すごい悩むけど、もしもボックスかなって思いました。もうもしも〇〇だったらが現実になる道具、こんなね、理想的なものはないと。ただちょっとリスクもあるかななんて思うんですけれども、例えばあのちょっとねポジティブなことで、もしも睡眠時間1時間でも体体調もね回復できる体質だったらとか考えちゃったりします。あとは私はせっかきなので、もしも汗をかいても前髪が崩れなかったらとか、もう小さなことでももしもに頼りすぎちゃうかもしれません。それこそ大きいことで言うと、もしも好きな仕事をずっと笑顔で続けられる未来だったらっていう使い方もしたいかもしれません。もう世界平和とかだってね、もしもボックスにお願いしちゃってもいいんですもんね。はい、ちょっとドラえもんの世界がだんだん現実に近づいてきているんじゃないかというお話してまいりましたが、そして次、ワンピース。ワンピースの世界、皆さん悪魔の実を食べるなら何系がいいでしょうか？火を操るとか瞬間移動とかめちゃくちゃに強い能力いっぱいありますけれども、私はルフィみたいに、あの主人公のルフィみたいに体が伸びる能力ちょっと気になってます。あの戦いたいとかじゃないんですけど、寝っ転がりながらテレビのリモコンを取りたいんですよ。お部屋の電気のスイッチも、あ、ちょっと遠いなって思った瞬間にシュルルって手が伸びたらなんて便利なんだろうって思ってしまったことがありました。起き上がれば良いことなんですけど、すごい便利ですよね。あとちょっと足も伸びたりしたらモデルさんみたいなスタイルになれたりなんて、ちょっと
これさっき考えてて

妄想がすごい膨らんでしまいました。そしてですね、最後にこれも考えたいなって思うアニメ、最近私もハマり始めたんですけれども、名探偵コナン。実はですね、この間現在大ヒット上映中の名探偵コナンハイウェイの堕天使、映画を初めて映画館でね、コナン君見に行ったんですよ。遅ればせながらちょっとハマり始めています。サブスクとかで見たりとかして、もちろん推理とかストーリーがね本当にすごくて、あのはちゃめちゃなことでも、なんだろうな、コナン君の手にかかれば現実でしっかり解いてしまう、謎を解いてしまう、そんなストーリーもすごいんですけれども、私が好きなのはコナン君の原動力がもう結局のところ人への愛であることだなって感じていて、特にねランちゃんへの思い、まあコナン君ってずっと見守ってくれてるじゃないですか。危ない時は必ず助けてくれるし、時々ね、あの映画を見ていたり、まあ、アニメ見ている私たちにだけ聞かせてくれる心の声でもちゃんとランちゃんを大切にしていて、ああいう行動で示す愛って素敵だなって思います。私強いしコナン君すごいですよ、守っててっていう気持ちになりながら見ています。あとコナンの世界ってよくそんな事件起きるなとも思いませんか。こう旅行に行っても事件だし、遊びに行っても事件、テーマパークでも事件、もう私だったら途中でしばらく家でじっとしていてもいいですかってなっちゃいそうなんですけれども、それでも毎回こう勇敢にね立ち向かっていく、そして謎を必ず解いてくれるコナン君、かっこいいなって思ってます。はい、こういうアニメの世界を考えるのってなんだか楽しいなって思ってます。なんか未来の妄想って現実逃避とかじゃなくって、自分ってこういうことにワクワクするんだなって知る時間なのかなと感じていました。夢みたいなことも今って意外と少しずつね、ドラえもんの話じゃないですけど現実的にね実現してきていますし、もしかしたら未来って私たちが想像しているよりずっと面白いのかもしれないなって思います。ということで今日はですね、未来にこんなことできたらいいなという妄想トークお届けしてきました。皆さんだったらドラえもんの道具、あとワンピースの悪魔の実、そしてコナン君の世界、どれでちょっと妄想したいでしょうか。ぜひコメントとかでもね教えていただけたら嬉しいです。以上、金曜日の続き月曜日のコーナーでした。私の妄想話にしばらくお付き合いいただいてしまいましたが、金曜日志保さんはこのお話を受けて一体どんなお話をしてくれるでしょうか。ね、志保さんって漫画とかアニメとか興味あったかなって思いながら、ちょっとね私と一緒にぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではここで一曲、軽やかな曲調なのにちょっと不思議な歌詞が深く思えるこの曲を、大塚愛でロケットスニーカー。

0: 大塚愛でロケットスニーカーでした。時刻は9時47分です。スーパーモーニング月曜日は森山愛理がお届けしております。さてさて、 YouTube のコメントをいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはかなみのさんからいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日の江東区はいい天気ですね。もう半袖でもいい感じということで、いやそうですね、私もあのスタジオ初半袖デビューしちゃいました。なんかね、結構あの外を見ていても半袖の方多く見受けられて、あのノースリーブス着てる人も結構いらっしゃるんですよ。だからもう結構気温ね上がってきてるのかなと思いますので、あのもしかしたらお出かけの際はちょこっと、まあ、夜手前で帰るなら半袖がいいのかなっていう感じです。はい。そして藤沢健太郎さんからいただきました。森山愛理ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もいい天気で暑くなりそうな感じですね。お互い様に暑さに注意しましょうね。水分取りながらということで、で今日の服はカラフルなおしゃれな服でめちゃくちゃいいですねというふうにいただきました。 YouTube 見ていただいてありがとうございます。はい、いや本当に暑くなりそうなので、あの水分ね取ること忘れないように皆さん気をつけてくださいね。あと塩分も大切ですので、ちゃんと3食食べたりとか、まあ、水分補給、塩分タブレットとかで塩分補給してもいいと思いますし、やっぱり外に出るときって自分がまだ汗かいてなくてもね、熱中症になるっていうこともあったりすると思いますので、はい、気をつけて、でもお出かけ日和、お出かけも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そう、そして今日の服とってもカラフルでしてね、なんか深緑、茶色、カーキ、紫、薄水色みたいなののストライプ、横のストライプのニット、半袖ニットをちょっと着用しておりました。すごいいっぱい色があって、私もこれを着ているとなんか気分が上がるんですけど、カラフルなお洋服もいいですよね、時々着るのは。はい、おしゃれもね楽しんでいきましょう。そしてドラヒロさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日も暑くなりそうなのでお互い気をつけましょうね。いや本当に気をつけましょうね。ちょっと長時間外にいたら十分に水分補給、本当さっきもねお伝えしましたが、体調管理していきましょう。そして相撲博士さんからいただきました。ありがとうございます。浅草の三社祭りに行ってきたよということで、おはようといただきました。行ってきたんですね、お祭り。なんかね夏とかも増えていくと思うので、お出かけもねたくさん楽しみながら、お祭りいいですね。夏祭りとかも良いかもしれません。はい、ということでたくさんコメントいただいてありがとうございます。いやもう今日はこの後私もちょっとあの歯医者さんに行く予定があったりとかして、外をね長い時間歩いたりするんですけれども、日傘をさして、あとお水もしっかり飲みながらね、水分補給しながら安全に過ごしてまいりたいと思います。これから暑さもちょっと激しくなってくると思いますので、まず今の季節からね慣れていくことすごく大事だと思います。皆さん元気に夏を迎えられるように体調管理しっかりしていきましょう。さてさて、早いものでもうすぐスーパーモーニング月曜日、本日最後の曲をお届けしたいと思います。また始まる1週間、そして今日がそれぞれ素敵な時間になりますように。新垣結衣で Make My Day。

垣結衣で Make My Day でした。時刻は9時54分です。スーパーモーニング、本日は森山愛理が2時間生放送でお送りしてまいりました。今日はね、 YouTube のコメント欄でも暑いですね、いい天気でちょっと水分補給しっかりしていきましょうみたいなお話たくさんいただいております。

ターが最高気温29度ですのでね、ほぼ真夏日です。まあ、この後の季節も暑くなるっていうことを踏まえると、消熱循環っていうんですよね、体が徐々にこう暑さに慣れて、こう暑さをしっかり調整自分でできるようになるプロセス、これすごく大事だなと思いますので、軽い運動とかウォーキングをしたり、あと湯船に浸かる入浴とか、日常的な生活習慣としても、もうこの体をね動かして冷房に頼らないということをぜひ意識していただけたらと思います。一緒に過ごしてくださった皆様ありがとうございました。この後の番組はキュートでチャーミングな大木彩子さんの思い出歌謡歌物語です。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は森山愛理でした。それではまた来週。

0: リペアショップキューティ。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
5: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆様おはようございます。今週も始まりました、思い出歌謡歌物語、月曜日担当の大木彩子です。本日も素敵なゲストにお越しいただいてますので、最後までお楽しみください。ラジオをお聞きのあなた、先週はいかがお過ごしでしたか？私はですね、先週は思い出歌謡歌物語が終わった後、移動しまして、生放送の、ラジオに、はい、出演させていただきました。夕方6時から夜7時までの1時間、ね、2つの番組に出演させていただいたんですけれども、本当になんかこう和気あいあいとした雰囲気でお話をさせていただいたので、本当に私自身も勉強になりました。またね、読んでいただけると嬉しいので、これからも頑張っていきます。聞いてくださった皆様、そして、メッセージくださった皆様、本当に

そしてお越しくださった、ファンの方、本当にありがとうございました。そして今日はこちら、キバスタジオの前にファンの皆様、今日もお越しくださってます。ありがとうございます。ね、今日は少し、まあ、ムシムシはしていますけれども、まだね、風が強いとかそういう感じではなさそうなので、少し、ゆったりと楽しんでいただけるかなと思っております。ただね、湿気もありますけれども、ぜひ水分補給忘れないようにちょくちょく飲みながら1時間楽しんでください。よろしくお願いします。今朝も8時から森山愛理さんの声で情報満載の番組でしたね。もう本当にいろんな音楽も流れてきて、あ、最近はこういう曲も、ね、皆様に届いてるんだなとか、本当に朝からね、本当にこう元気になる声でね、お話をされて、私も素敵だなと思いながら移動しています。そしてここからは大木綾子のお話でつないでいきますので、皆様今週もよろしくお願いいたします。ではここからは大木綾子の歌をお届けしたいと思います。先週リスナーの福ちゃんさんからリクエストをいただいていました。大木綾子の星の里をお届けしたいと思います。長野県の南牧村の星空をテーマに井出博先生が詩を手掛けてくださいました。そして今では全国、そして全世界の星、もう星空本当満点のね、星空をたくさん見上げることができる地域の皆様への歌として広がっています。ぜひゆっくりとお聴きください。大木綾子で星の里。

大木彩子で星の里お届けいたしました。カラオケでも歌えますので、ぜひカラオケに行かれた時には大木彩子の星の里歌ってみてください。そして、リクエストだけでもねしていただけると私は本当に嬉しいです。また YouTube の方もぜひご覧いただけましたら嬉しいです。南牧村の星空が映像にいっぱい出てきますので、もしね南牧村ちょっと行けないなっていう方でもね、そこのね YouTube の方で楽しんでいただけたらと思います。大木彩子の顔もたまに出てきますので、見つけた時にはあ、いたってね思っていただけたら嬉しいです。ミュージックビデオって本当はご本人の、あの顔がいっぱい出るんですけど、私の場合はどちらかというと自分の顔よりも景色を皆様に楽しんでいただきたいと思っていますので、あのちょくちょくしか出てこないんですけれども、出てきた時にはあ、大木彩子ってこういう風な顔してるのねってね見ていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いいたします。この番組ではあなたからのメッセージやご感想をお待ちしております。E メールの方は info@885fm.jp、 E メールの方は info@885fm.jp。YouTube ライブのあなたはチャットにも参加してください。あなたからのメッセージどしどしお待ちしております。では次も、先週リスナーの方からリクエストをいただいていた歌を持ってきました。ラジオネーム神田川散歩好きさんからいただいています。人生一本締めは本当にお祭りにぴったりな歌だと思いますのでお聴きください。大木彩子で人生一本締め。

大木彩子で人生一本締めお届けいたしました。それではここからはフリーボードの話題曲をご紹介いたします。このコーナーは私大木彩子が所属しているレコード会社フリーボードレコードの話題曲をご紹介するコーナーです。それでは今週の話題曲は柏原芳恵さんのママです。柏原芳恵さんがお母様に感謝の思いを綴った歌となっています。それではお聴きください。柏原芳恵さんでママ。

0: 柏原芳恵さんでママお届けいたしました。大木彩子の会えてよかった。大木彩子の会えてよかったではゲストの方の歌情報や最近の趣味などを素敵な音楽とともに伺ってまいります。早速本日のゲストお呼びいたします。本日のゲストはお久しぶりです、みきわさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: 久しぶりです。呼んでくださってありがとうございます。
0: はい、もうパッとねこう、はい、スタジオの中が明るくなる感じで、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、お久しぶりですね。
1: お久しぶりです。
0: あのこの間私もあの、欅ホールの方で、ね、ご一緒させていただいて、
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: あの日は朝から夜まで、ね、みきおさんは司会を務められて、しかもご自身でも歌を歌い、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、もう本当に大活躍でしたね、
1: うん、ありがとうございます。本当にね、そうだ、ご出演くださったんですよね、
0: はい、第1部と第2部と、はい、ね、本当に楽しかったです。
1: そうそう、うん、たくさん喋らせていただきましたあの時も。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はね、あの本当にまたあの短い時間ではありますけども、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: みきおさんは、はい、まず漢字で美しい、
1: はい、
0: ね、ひじりと書いてみきおさん、この、名前は、はい、芸名ですか？
1: こちらは私の両親がつけた本名でございます。
0: そうなんですね、はい、素敵ですね。この由来って聞いたことありますか？
1: あります、
0: うん
1: うん、美しく清らかに育ちますようになんですけど、
0: はい、
1: でもうちの私の時代ってみんな実がつくのが流行ってる時代で、
0: はい、
1: みんないとこも美里とかなんで、あのなんでしょうね、美穂、あのいとこもそう、美穂ちゃんとか、
0: うん、
1: うちの妹も美奈だし、うん、うちのお母さん美しい鶴で美鶴なんですよ。
0: え、美しい鶴ですか？
1: 美鶴。
0: うちの母も同じ字です。
1: え、嘘、
0: はい、
1: 嘘、美鶴。やばい、今
0: 美しい鶴ですよね、
1: うん、え、嘘、やばい、やばい、ハイタッチ急に。本当ですか、やば。
0: 同じです、
1: 本当に、うん、それであとおばちゃんが美しい鳥で緑で、なんかそうなの、要はなんかみんなでもみんな、え、本当にとか言って。あ、すごい
0: すごい、うん、初めての、
1: うん、あ、びっくりした、
0: 初めてです、美しい鶴、
1: う
0: ん、
1: そう、ね、あのマンって書いてミツルはいるけど、はい、美しい鶴あんまいなくて、
0: ないです。
1: ねえ、ちなみにおかん73かなぐらいですけど、世代同じぐらいですかね。
0: 同じぐらいですね。はい、やっぱりその
1: 流行ってたのかな、
0: 流行ったのかしら。
1: わー、やったー。
0: もう、ね、
1: だからお母さんの名前一緒説、
0: 一緒説。
1: しかも漢字も一緒、
0: 漢字も一緒。うわー、嬉しい。
1: そう、あ、でそれで私その時大阪にいたんですけども、はい、あのね、うちの両親、お母さんがあの横浜の人間なんですよ、
0: はい、
1: それで私を産むのに、まあ、帰省というかするじゃないですか、
0: はい、
1: それで、お母さんだけ、まあ、実家に戻る形で、私生まれた病院がセントマリアンナ病院ってあの神奈川にある、
0: はい、
1: そこで生まれて、そのセントマリアンナの姓の字が清なんで、はい、うん、それであと、まあ、美しく清らかに育ちますようにとは言ってるけども、まあ、病院の名前があの清だってっていうのもあって、
0: はい、
1: で自分がミだから、うん、でミも流行ってるもんで、
0: はい、
1: ミキヨでよくねってなったらしいです。
0: ね、はい、ひじりと書いてキヨと読むっていうのは本当にね、うん、すごくあの、はい、なんていうのかな、珍しいというか、う、ね、本当にちょっとこう気高い感じがして、すごく
1: 全然違います、
0: 名前だなって思って、
1: 病院の名前がセントマリアンナ病院だったっていう。実はそういうことです。
0: で今はどちらでご活躍ですか？
1: はい、はい、変わらず浅草でございます、
0: はい、はい。

0: といえば、うん、昨日、はい、一昨日と
1: そうです
0: 三社祭りでしたね。
1: そうです、こっちバッキバキです。
0: バッキバキと言いますと、
1: バッキバキと言いますと、もちろん行ってきました。
0: 稼ぎましたか？
1: 稼ぎますよ、もちろんですよ。
0: 毎年ね、あの Facebook の方で、うん、あのハッピー姿のみきおさんが写真、うんうん、はい、あのアップされてますけれども、はい、

0: 命がけですか。
1: もう人がすごくて、うんうん、道路もみんななんかもう大変なことになるぐらいの、はい、そのみこしが来ると、でそこにみんなこう代わる代わる入っていくって感じ、はい、でみんなこうあのお友達とかがこうやって入れてくれるんですよね。
0: あ、入れ入れ入れ入れって
1: 女性はやっぱり力がそんなないから、うん、こう男性方がこう守ってくださる中、
0: はい、
1: 入って
0: あれはもうご自身たちの場所が決まってるわけじゃなく、う
1: ん、町内は入れるんですよ、うん、自分たちのみこしだから、はい、そういった本社のやつです。
0: あっちはもうやっぱり自分から入っていかなきゃいけないんですね。
1: でもう時間も決まってるんですよ。どこどこ町会に何時に何時って決まってるんですよ、
0: はい、
1: それを回るんですけども、
0: はい、
1: あの南部とかね、あの北部とかもう、あ、北部じゃない、北部ないや、東部と西部と決まってるんですけど、
0: はい、
1: そこをこう行くのね、時間が決まってるからその中に入っていく時にバキバキになります
0: でも昨日もあのすごくいいお天気だったので、うん、日に焼けたかなって思うんですけども、うん、いかがですか。
2: 大丈夫です大丈夫です、全然全然その辺は、
0: うん、なんかあの今回は外国の方も音をね、はいはい、鳴らしてるじゃないですか。リズムがいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 日本人 の, あのカラカラカラカラのとはまた違ったあの裏拍子ま
1: であの、ね、
0: 叩いてますよね。
1: そうすると怖いんじゃないからね、日本人のような怖いんじゃないからね、
0: 怖いんじゃないんですよね。なんか裏拍子入ってるんですよね。
1: かっこいいですよリズム感、
0: ねうんうんうん、私はですね毎年あのなんか飽きてるなって思うと、はい、そこの方にちょっと寄ってって、
1: うんうん、
0: 遠くから見たりとか写真とか撮るんですけど、うん
1: はいはい、
0: 今年はちょっとねお外に、うん、あの出ないであの、うん、お部屋の中でスタジオの中でね皆様のね、うん、あの掛け声とか、うん、お囃子とかを聞いてね、うん、あの、うん、あー賑やかでいいねって思いながら
1: やってるなーってね、
0: そうそうそうそうなんかこう感動してもうねあの今やっぱりこのおみこしって、
1: はいはい、
0: 確か神様が、ね
1: うん、
0: こう皆さん乗ってて、はい、その神様を、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです
0: あの、うん、皆様が背負って皆様歩いてるっていうのをね、うん、知ってね、うんうん、これだけね、うん、ここの地域の方々は神様に守られてるんだなって思って、うんうん、うんもう本当に感謝感謝なんだなって思いながら、
1: そうですよね、その通りです本当に、
0: ねでも昨日は毎年結構遅くまで打ち上げとかの声がするんですけど、
1: うんはいはい、
0: 昨日は結構早い時間に静かになってたので、うん、外が
1: 本当ですか、
0: はい
1: うんうん、
0: 皆さんなんか決まり事とかあったのかなと思って、
1: なんでしょう ね早めの段階でそうだったんだ
0: いつもだともう10時ぐらいまでお酒飲んだ方とかの声とかが聞こえてるんですけど、昨日は8時半頃からはもう結構静かになってたと思います。
1: 確かに宮入り早かったのかな。去年は宮入りまで全部ずっといたんですけど、うんはい、今年はちょっと途中から宮入りいいやと思っていいやと思っちゃったんですけど、
0: はい、
1: そうでもね私帰る時に8時ちょっと前ぐらいに撮ったんですよ、はい、あの雷門の前ね、はい、そうだけどもうなんかもう静かになってて、うんうん、まあおまわりさんとかいたけど、
0: はい、
1: 割とそういえばっていう感じですね。
0: ね、
1: う
0: んうん、今年なんかすごく、うん、あれって思って、
1: うんうんうんうん、
0: いたんですけど、そうそう。でもどのぐらい前から、うん、あのおみこし担ぐようになったんですか？
1: どうだろう。それこそね今日この後ねちょっといろいろ紹介していただきますけど、15年ぐらい前ですかね。
0: へ
1: うん、あの要はそのそうちょうど私がその歌謡歌にデビューした時に。はい、そう転校して、うん、ポップスとかやめて歌謡曲になった時に一緒のタイミングでこの浅草のお友達ができて、
0: はい、
1: ちょっと住んでる地区とはちょっと違ってあの西浅草の方にお友達ができて、
0: うん、
1: その頃でから始めたかも、みんなで
0: へ
1: そこのとこで一緒に担がしてもらってから、
0: はい、
1: そうもうだから判定もそっち側その頃から
0: そうなんですね、うんそしてね、みきおさんといえば、うん、もう歌もあの素晴らしいんですけれども、あの着付けとかヘアメイクもね、
1: うん、
0: されて、あの成人式の日は、
1: うん、
0: もう本当にもうヘアメイクさんとして大活躍されてるんですよね。
1: それで私すっかり忘れてたんですけど、そう映画の、はい、私着付けとヘアメイク携わらせていただいて、
0: はい、
1: あの浅草とか墨田区舞台にした映画なんですけど、もうクランクアップしまして、愛の道草っていう、うん、あの映画です、出雲康成監督の、
0: はい、
1: で今年の冬公開になります。
0: あそうなんですね。
1: 主題歌がおかゆさんと、あおかゆさんが作曲されて監督が作詞されて、花輪孝之さんとのデュエット曲で、
0: うん、
1: 愛の道草という曲でリリース入ってるので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんなんかデュエット曲になってるので、はい、楽しまれてください。そう私あのでも着付けやメイクスタッフだから私裏方出てないですよ映画には。
0: あそっかそっか、うん

0: 役で出てるんじゃなくて、
1: 違う違う、
0: 本当に
1: 私あの
0: 皆さんを作ってあげてたんですね。
1: 皆さんをや、うん、あのダーミツさんが主演なんですけど、ダーミツさんのあのここのね、あのミミズバレのメイクとかそういうのさせてもらったりとか、完全裏方で参加させていただいてます。
0: その告知は、うん、はい、やっぱり SNS の方で発表されてますか？
1: うんうん、もう発表されてます。
0: うん、あのみきおさんの SNS、
1: 私もね、そう、あの発表しようと思ってたんですけど、忙しすぎてはい、あ、冬公開です。
0: はい、私もね、なかなかね SNS ね、うん、更新できてなくてね、
1: 私も忙しく
0: て本当に申し訳なくて
1: そうか、はい、YouTube 見てらっしゃる、そう、全然、載せます。私裏方なんでなんかサボってた
0: でもね、うん、歌として、うん、あの歌手としてデビューされて今何年ですか？
1: はい、そうですね、アイドル昔やってたので、うん、その頃入れると、うん、うん、十年になってしまいますから、うん、十年です皆さんってなっちゃうんですけど、
0: そうなんですね、
1: うん、だから歌謡界のこちらの、演歌とか昭和歌謡とかに携わらせていただいてからは、そうですね、15年ですね、2026年だ、でも私2011年に、はい、その出させていただいてるので、うん、ってことは16年あ違う15年だ、
0: うん、そうですね、
1: はい、です。すごい、もうそんな時がおります。
0: じゃあ今日、はい、まず皆様に聞いていただきたい歌、はい、持ってきていただいてますけれども、はい、何という歌を持ってきていただいてますか？
1: 二人浅草桜の隅田川で、こちらが15年の時をその経てですね、うん、これはカラオケはリリースされてなかったんですが、はい、そうなんです、ジョイサウンドさんだけカラオケ配信なんかねしていただくことになりまして、
0: うん、おめでとうございます。
1: 歌えるようにやっとなりました。作詞作曲してるのでぜひかけてくださいっていう感じでございます、
0: うん、もういつから配信ですか？
1: 3月のいつだっけ忘れちゃった。
0: 3月からもうすぐ、うん、もう入ってますね。
1: 入ってます。
0: みきおさんの名前で、うん、はい、2人
1: 浅草桜の隅田川という曲でございます。
0: 曲だそうです。
1: はい、
0: ぜひ皆さんカラオケでも歌ってみてください、
1: う
0: ん、
1: はい、そうです。
0: では、うん、この曲を皆様と一緒に今から聴かせていただきたいと思います。はい、
1: やったー、かけていただけるんですね。
0: はい、
1: やった、
0: ぜひ思いを込めて
1: 曲
0: も一緒にお願いします。
1: わかりました。はい、桜の咲く隅田川の、隅田川のっておかしいな。二人の男女の恋の物語になっております。はい、みきおで二人浅草桜の隅田川、どうぞお聴きください。

0: みきおさんで二人浅草桜の隅田川お届けいたしました。ここでメールが届いていますのでご紹介させていただきます。ラジオネームキキパパ39さんからいただきました。あやちゃんおはようございます。キキパパ39です。おはようございます。みきおちゃん久しぶり。キキパパ39と言ってもわからないと思うので後であやちゃんに実名聞いてね。
1: わかってるよ。
0: わかってる。わかってるよ。今日はあやちゃんとのトーク楽しみにしてるよ。放送が終わったらワンショットやツーショットよろしくお願いします。はい、それじゃあまたねとねメールくださいました。
1: ありがとうございます。
0: イエイイエイ。ねえそしてですねそして。
2: そして
0: ラジオネーム福ちゃんさんからいただきましたね。ありがとうございます。あやこさんリスナーの皆さんスタッフの皆さんおはようございます。毎週楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。あやこさんゲストのみきおさんとのお話や歌、はい、楽しみにしています。今日も暑くなりそうですが頑張ってくださいねというねメールいただきました
1: よ。ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。ここでね今歌を聞かせていただいているときに、はい、ちょっとね、うん、耳寄りなお話を聞かせていただいたんですけれども、うん、最近新しいことにチャレンジされてるそうですね。
1: はい、うんはいはい、そうなんです。
0: 何
1: そうあのですねまたこうラジオにご縁がございまして、はい、今年はなんか自分もちょこちょこね、やらせていただいてるのがあって、はい、そう今年から、私の愛犬がルナちゃんがですね3歳になったんですけども、はい、もうずっとドッグスクールをですね、うん、そう前の子の時もね愛子さんね、うん知ってくださってますけど私も3代目なんですよね今のチワワちゃんなんですけども、はい、そのいろいろドッグスクールの先生たちとタッグを組んでですね、はい、ワンちゃんをラジオこうスタジオにこういうねスタジオにラジオを迎えてゲストに迎えて一緒にラジオをするっていうワンちゃんの番組をですね、はい、作りました。
0: でもラジオと言ったら声だけですよね。そうどういう風になってるんですか。
1: そこの番組はここのねギャゼラさんでやってるレインボータウン FM さんみたいに、うん、YouTube とかのプラットフォームがあるので、はい、映像を見れます一緒に。
0: そうなんですね、はい。番組名は何ですか。うん
1: はい、番組名はワンステップショーという番組で、うん、はい。で、まあ、そこのドッグスクール、台東区のドッグスクール、ドッグリーさんのドッグスクールの代表と、アシスタントの方を、メインにして、私とそのルナが、こう、ナビゲートですね、はい、はい、をさせていただいて、そしてゲストに迎えるのは、要は一般のワンちゃんですね、はい、お家でどんなことができるようになったかとかそういうのを動画撮ってきてもらって、それを流させていただいてそのワンちゃんをこのスタジオに連れてくるって感じ、はい、なのでここに、犬がザーッと並びます。
0: 何人ぐらい来るんですか。
1: ね、前回は5人入ったかな。人間5人、うん、犬が1、2、3、犬3頭か。で大型犬前回来たんで、はい、ここにこういう感じゴールデンレトリバーみたいな。
0: 、そんな大きい子も入るんですね。
1: そうですそうです。なので、うんうん、それを月に1回そうそうそう、うん、
0: それは何分の番組ですか。は
1: い、50分番組で、はい、そう毎週帰ってきたもん第3水曜日毎月第3水曜日の3時から4時で、うん、はい放送しております。
0: ワンステップショー。
1: そうワンステップショーという
0: 番組です。ワンはワンちゃんのワンですね。
1: そうワン、うん、
0: でステップは
1: カタカナでショーがアルファベットのショーなんですけど、うん、そうそこで保護犬ちゃんのお話だったりとか、はい、あとは結構イベントもやってるんですよ、
0: はい、
1: 大東区のイベントも結構出させてもらってるスクールなんで、はい、そういう紹介だったりとか、うん、あとはしつけって大変そうとか難しそうとか、うん、うちの子バカなんでなんて言っちゃってる方いるんですけども、うん、違うんですよ誰でもうちのこんなね脳みそのちっちゃいねこんなちっちゃいチワワちゃんでもこんなにできますお宅のワンちゃんもっとできますみたいな、
0: はい、
1: 番組です。
0: だってみきおさんの

0: うちの愛犬ちゃん、うん、ルナちゃん、うんうん、
1: はい、
0: この子女の子なんですけれども、うんうんうん、私 YouTube を拝見しました、うん、なんか地震速報が携帯電話から鳴ったら、
1: うんうん、
0: 自分から、うん、キャリーの運んでもらうキャリーを開けて、
1: そうそう、
0: 自分で入って、ね、自分で閉めるっていう動画を拝見しました。すごいですね、人間でもあたふたしちゃうのに。
1: うんうん、
0: あれはどうやって、
1: 地震です地震ですってこれ携帯で流れると、うん、自分でパーッと走っててカチャンと開けて入っていくんです、
0: そうで自分でカチャンと閉めてね、はい、早く運んでくださいって顔するのね、う
1: ん、あれはね誰でもできます、簡単なんです教え方は。ではまずはそこの中に、まずこのクレートの中に無理やり病院連れていくときにね、うん、
0: はい、
1: みんな押し込めようとするじゃん、
0: はい、
1: 入りなさい入りなさいって嫌いになっちゃうんだけど、うん、逆で、うん、中に入るとおやつを最初あげるってトレーニングするんですよ、
0: うん、
1: 隙間空気穴、はい、空気穴って言わないか、からおやつをいっぱいあげて中に入ってるといっぱいおやつが降ってくるっていうのをやるんですね、
0: はい、
1: なので上から来たり後ろから来たりして中に入ってると、うん、ここでたくさんおやつが食べれて美味しくて楽しいんだってことを教えるんです、まず、
0: はい、
1: それで時間を決めてやった後に一回出す、でまた次の日に同じことすると中に入るのがまず楽しくなるってことを教えるんですよね、
0: はい、
1: でそういうのを順々にやっていくんですよ。すると今度は待たせて自分から入んない、今度はママが入れって言ったら入るんだよっていう合図をするんですよ、
0: はい、
1: すると入りたくて今度しょうがなくなるんですよね、
0: はい、
1: 待っててよ行くよゴーって言ったら入る、そしたらこうおやつが降ってくるってすると、うん、今度入っておやつをもらうっていう風にだんだんなるんですよ、
0: はい、
1: すると今度はもう入りたくてしょうがなくなるので、扉をちょっと閉めてても、うん、もう入りたいからどうにかして、うん、
0: あ
1: ってなるんですよね、
0: はい、
1: 行動的に
0: 開けようとする、
1: 開けようとするんですよ、入りたいから、はい、となるとそのうちにカチャッと開いて、あれこれじゃないってなって入るっていうのを覚えるんですよ、
0: はい、
1: すると今度うわすごい自分で入れたじゃんって言って、その時ジャックポットって言うんですけど、はい、特別なおやつを降り注ぐんですよ今度、
0: へ
1: やば、今まで食べたことないやばいの入ってきたってなって、はい、もう 大好きになるっていう、
0: へ
1: で今度はきっかけって言って音をつけるんですよ、
0: はい、
1: 最初はゴーだったんですけど、
0: うん、
1: ゴーと一緒に地震です地震ですを流す、ゴー地震です地震です流す、ゴーを消していく、地震です地震ですにしていくってすり替えていくんですよ、
0: はい、
1: すると今度は携帯の地震です地震ですで入るって合図覚えるんですね、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: それは何のぐらいの期間でできるようになったんですか。
1: 早いワンちゃんはもう1週間もあれば余裕です、
0: 猫ちゃんは難しそうですね、
1: うん、猫ちゃんどうでしょうね、猫ちゃんも、
0: 猫ちゃんはどうかな、もう今はなんかちょっと、うんうん、ちょっと暑くなってきてるので、
1: はいはいはい、
0: 自分のそのクレートの中でちょっと休むことを今最近してるから、うん、いないなと思うと尻尾だけ出てたりするから、うん、外から見てね、黒猫ちゃんだから目だけ光ってるんですけどいい子だねって言ってね、何も餌とかおやつあげないので、
1: うんうん、
0: 何かあげた方がいいのかしら、
1: うん
0: うん、ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ皆さんね、ぜひ、はい、ワンちゃんのしつけなどね、はい、興味ある方は、
1: うんうん、
0: ぜひ見ていただいてね、
1: そう、ぜひお問い合わせください。無料でいろいろね、ご紹介させていただくので、
0: はい、
1: ね、だからまずはどんなことか知りたいっていう方だけでも、うん、十分です、
0: はい、うん、どういうふうにしたら、うん、みきおさんと連絡が取れるようになりますか。
1: もうね、私 SNS 全部やってます。インスタもやってるし、 TikTok もやってるし、もちろん Facebook つないでますし、X はあまりなんかあれなんですけども、微妙なんですけども、つながっておりますので、みきおで検索していただけたら、
0: はい、
1: はい、浅草とか入れていただければ私しか出ないから、
0: はい、ねえ、もしは、うんうん、やっぱり美しいひじりですか。
1: 今ねアルファベット表記に変えました、
0: はい、
1: MIKIYO で、
0: はい、はい、みきおさんです、
1: はい、
0: ね、ありがとうございます。私も今ちょっと勉強になりました。
1: はい、ぜひぜひ、うん、皆さん、
0: うん、まずそのクレートに入れるまでがね、猫ちゃんの場合戦いになりますからね。
1: そうね、うん、うちもずっと猫派だったんで。
0: あ、そうです
1: か。そうです、もう実家いる時ずっと猫だったんですけど、うん、もうおきゃーおきゃー
0: でもう最終的に口で息するようになっちゃうから、もう
1: 過呼吸になっちゃうからね、はい、
0: それでもう自分だけが行って、
1: はいはい、
0: 物を持ってね、うん、自分だけが行くっていう状態でやってますけど、ね、もう今回11歳になったのでちょっとね行かないといけないなとは思ってます。はい、
1: うんうん、猫ちゃんでもね全然20歳ぐらいまでね、
0: はい、
1: 行けますもんね。
0: そうですね、うん、でもね11歳はね、うん、人間でいうと60歳なんですってね。
1: そうですね、う
0: ん、なのでね、うん、少しずつ、うん、高い位置を低くしてあげようかなとは思ったりしてます、
1: うんうんうん、ジャンプもね危ないからね、
0: うんうん、
1: ボケるからね、
0: ここに行こうとするからね、
1: ここに行こうとしてね
0: 、はい、
1: いけないってね、ボケてた
0: そうなんですよねじゃあここでね、はい、思い出の歌をお届けしたいと思います、はい。

0: ます。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今日は何を持ってきてくださいました？
0: そうなの、あの魔法の消えた世界でっていう曲なんですけど、はい、これね森幸之丞さんが作詞で、うん、それで、ね、布袋さんが、はい、布袋寅泰さんが作曲なんですよ、うん、で歌われてるのが山下久美子さんなんですけど、はい、当時の、あの曲なんですね、うん、で要はお付き合いお二人がされてた時の曲なんですよ。それでライブ映像とかまだ YouTube で載ってるんですけど、はい、やばいんです、
1: うん、
0: やばいんです。また歌詞が、うん、素晴らしすぎて、うん、で私がやっぱりね今聞いてもやっぱ当時自分もこうあれ80年代の曲90年代か忘れちゃったけど、まだやっぱ頑張ってて、うん、で夢を追いかけてる、ような曲なんですけども、やっぱり、まあ、今の時代も皆さん思うと思いますけど、やっぱりこのような世界でね、でも夢を持ってっていうような、うん、なんか昭和のちょっと切ない曲でもあるんですが、うん、希望がやっぱりあって、うん、でもなぜっていう問いかけがあって、うん、なぜこんなに、なんだろう、このちょっと切ない悲しいね世界でも私たちは夢を追いかけるの、なんで人を愛するの、なんでそんな風な衝動に駆られてしまうのっていうのを久美子さんが歌われてるエネルギーが、うん、なんだろう、なんかね今聞いても、でも何かあってもやっぱり夢を見るし、私たちで人を愛そうとするじゃないですか、はい、傷ついたりいろんなことがあっても、うん、っていうのが今聞いても素敵な歌詞だなと思って、はい、特にまだ青春時代だったんで、はい、なんかやっぱり夢を見てしまう私がいるのねみたいな全然まだ演歌歌手とかもなってないし、はい、うん、もう夢をかけるところだったので、なぜ人を愛してしまうんでしょうみたいなそういう感じの歌詞なんです。
2: ぜひ皆様と一緒に
0: 聴かせていただきますね。しゃべりすぎけどとっても素敵な曲なんですよ、
1: じゃあこの曲を皆様と一緒に聴かせていただきたいと思います、
0: はいはい、
1: で実はこの曲を聴きながら、うんうん、リスナーの皆様とお別れになっちゃいますので、ここで、はい、改めてね、はい、あのスケジュール、はい、告知、そして皆様への、はい、メッセージを最後にお願いします、はい、
0: 承知しました。そうしましたらね、毎月第2木曜日に私またこのちょっとラジオなんですけれども、喋らせていただいているのがありまして、朝のね6時半から6時45分にとある某局で喋っております。
1: タイトルは
0: ですね、ミキヨのビューティフルエールという曲、曲じゃねえや曲じゃないや番組です。
1: はい、
0: はい、それもSNS で告知させていただいているので、はい、それと先ほどの第3水曜日、ワンステップショーですね、こちらは、15時から16時のワンちゃんと一緒の番組でございます。あと皆さん、全然ちょっとサボってですね、全然 SNS 更新してないんですけれども、ミキヨで検索していただけましたら、これからいろいろ頑張っていきたいようなこととか告知させていただきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。ではお聴きいただきましょう。
0: はい、
1: ミキヨさんの思い出の一曲、
0: はい、
1: 山下久美子さんで、はい、魔法の消えた世界で。本日のゲスト、ミキヨさんでした。ありがとうございました。

山下久美子さんで魔法の消えた世界でお届けいたしました。ここでメールが届いていますのでご紹介させていただきます。ラジオネーム稲城のあっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あやこさん、リスナーの皆様おはようございます。おはようございます。緑が美しい木場スタジオ前です。毎週放送を楽しく聞かせていただいています。本日もゲストのみきおさんとのトーク、歌を楽しみにしています。あやこさんの歌声を聞きながら小海線、大糸線に乗って旅行に行きたいと思っています。今日も素敵な歌声を聞かせてくださいね。暑くなってまいりました。ご体調にお気をつけてお過ごしくださいませ。稲城のあっちゃんよりというメールをいただきました。ありがとうございます。で、ラジオネーム、次はですね、ラジオネームキキパパ39さんからもいただいてましたね。キキパパ39さんは、みきおさんにもメッセージいただいてました。ありがとうございます。そして次のメッセージが稲城のかねちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あやちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。思い出会を歌物語、毎週楽しく聞かせていただいてます。今日も、ゲストのみきおさんとのトーク、歌楽しみにしています。あやちゃんの歌、星の里、小海線、望郷すずめ、大好きな歌でよく歌っています。黒猫ほくちゃん、11歳のお誕生日おめでとうございます。これからも末永く元気に仲良くお過ごしください。稲城のかねちゃんよりというメールいただきました。ありがとうございます。そうなんです、11歳になりました。イエーイ、パチパチパチ。そしてそして次がラジオネーム、ほくちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あやこさん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。毎週楽しく聞かせていただいてます。あやこさん、ゲストのみきおさんとのお話や歌楽しみにしています。今日も暑くなりそうですが頑張ってくださいね。ね、先ほどもね、いただきてありがとうございました。月曜日の生番組、夕方どちらとも楽しかったです。ありがとうございます。あやこさん、お疲れ様でした。うん、ありがとうございます。黒猫ふくちゃん、11歳になったんですね。おめでとうございます。みけ猫とくちゃんの分まで元気で長生きして、長生きして失礼しました。あやこさんも守ってくださいよ。ありがとうございます。あやこさん、コナンの、名探偵コナンのコーヒー、美味しかったですか？うん、美味しかったです。今日はあやこさんの小海線をリクエストします。野辺山駅の次は京里駅なんですね。昨日地図を見て初めて気づきました。うん、ありがとうございます。まだ暑さに体が慣れていないので、あやこさん、体調に気をつけてお過ごしくださいね。今週もよろしくお願いします、というメールです。ありがとうございました。ね、もう本当に今みけねこ徳ちゃんの分までね、いっぱい福ちゃんはご飯食べてくれてますけれどもね、11歳になったので、いろいろと体の状態も変わってくると思うので、私もなんとかね、フォローしていきたいなっていうふうに思っています。なので今日はみきおさんにいろいろアドバイスいただきたいなって思いながらやってまいりました。はい、皆さんメールありがとうございました。はい、ということでですね、ただいまの時刻10時55分を回ったところでございます。はい、予定ではですね、6月に向けて雨のワルツをお届けしようと思って用意はしてきたんですけれども、この時期なんと湿度も高いですし、ジメジメして汗もかきやすい、そして雨、汗をかいた後のひんやりした、ね、洋服が風邪をひきやすいという、なんか本当に大変な時期なので、皆さん1枚ね、何かこう着替えを持って歩かれるとすごく便利なのかなっていうふうに思っております。あとは、水分補給ですね。もう夏のようにざっと汗はかきませんけれども、毛穴からじわじわと、汗が出てきていますので、しっかり水分補給して、熱中症対策今から取っていただきたいと思います。私も塩分チャージ、もうこれ言っちゃうと皆様ご存知だと思いますけども、そういうのを買ってみようかなと思っております。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。来週はゲストに加納愛子さんにお越しいただく予定です。お楽しみください。この後の番組はイレブンミュージックです。
引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は大木彩子でした。また来週この時間にお耳にかかりましょう。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

8, 9, 10, 11 Music。 長沼洋子の知的カフェ。5月18日月曜日、皆さんこんにちは。イレブンミュージック、弁理士長沼洋子の知的カフェ、弁理士の長沼洋子です。最近コンビニの飲み物コーナーやお菓子のパッケージを見ると、完全に季節が変わってきたなと感じます。ついこの前までは温かい飲み物が並んでいたのに、ホット棚が縮小し、今は炭酸やアイスコーヒー欄が拡大、一気に増えてきました。塩レモン系やチョコミント、冷やし中華味や初夏限定品なんかも見かけます。昼はこういう冷たいものも買いますが、夜になると意外と寒い日もまだあったりしますね。そんな5月、いかがお過ごしでしょうか。季節が夏本番に向かおうとしている途中の、まだやや過ごしやすい時期とはいえ、朝晩の体温調節に苦戦するかもしれません。梅雨が来たら晴れ間ともしばしお別れですから、日光浴を楽しむ方は今のうちに目いっぱいどうぞ。本日の知的カフェはこの曲でスタートします。リップスライム1。

0: お送りしたのはリップスライムのワン。それではこの後12時までお付き合いよろしくお願いします。
1: イレブンミュージック弁理士長沼洋子の知的カフェ。
0: 5月18日は18リットル缶の日なんだそうです。全国18リットル缶工業組合連合会が制定した記念日です。一体どんな記念日でしょうか。18リットル缶というとピンとこない方もいるかもしれませんが、いわゆる一斗缶、昔ながらの金属製の四角い缶ですね。もともとは5ガロン缶と呼ばれていたそうですが、日本で規格を統一する際に18リットル缶という名称とされたことから、5ガロンの5、18リットルの18、これを組み合わせて今日5月18日が記念日になったそうです。ちなみに一斗缶の一斗というのは昔の単位です。一斗はおよそ18リットルですから、一斗缶といえば18リットル缶。実は今でもこんな風に昔の単位が残っている例があります。例えば家は何坪、和室は何畳、日本酒は何升ですね。大工さんの世界では今でも尺や寸が使われていたりします。日本は基本的にメートル法で計算する国ですが、昔の尺貫法も共存しているというのはちょっと不思議な感じがしますね。ですが日本はまだいい方です。1センチは10ミリ、100センチは1メートル、1000メートルで1キロ。こんな風に非常にわかりやすいメートル法のルールが誰もがピンとくるようなレベルまで浸透しています。世界に目をやると単位というものはここまで簡単には統一されていません。特に有名なのがアメリカですね。アメリカでは今でも現役でインチ、フィート、ヤード、マイル、オンス、ポンド、ガロンなど独自単位が使われています。しかもアメリカ国内でだけ使われる単位が多いという状況もあります。1インチはおよそ 2.54

1フィートはおよそ30センチ、1マイルはおよそ 1.6 キロ。こうなるともう直感では分かりませんが、会話の中では共通認識として頻繁に出てきますから、ついていかないと置いていかれてしまいます。イギリスはどうでしょう。メートル法を採用しつつ、道路標識はマイル、ビールはパイント、人の身長はフィート、こちらも混ざっていますね。昔決められた単位はかなり人間的です。例えばインチ、語源には親指の幅という説があります。昔は人の体を基準にしていたんですね。このくらいと言いたいとき、人間の体で測っていたんです。フィートもそう。これは足という意味ですが、成人男性の足の長さが基準だったと言われています。およそ30センチって結構ビッグですけどね。さらにはヤード、これは昔のイングランド王が鼻先から腕の先まで伸ばした長さを基準にしたという説がありますね。国家標準を王様の体とするわけですから、代替わりがあれば基準も変わってしまうという、かなり大胆な基準設定です。人間のアイデアって本当に面白いですよね。単位を調べていくと、その国の文化や歴史が残っていることもわかります。海だけは今でもノットという単位を使います。船や飛行機の速度を表します。1ノットは1時間に1海里進む速さ。昔の船乗りたちはロープに結び目を作り、それを海へ流して速度を測っていました。一定時間の中で結び目が何個流れたか。英語のノットは結び目という意味、そこから速度単位になったんだそうです。しかも海里は地球の緯度経度とも関係していますから、航海の歴史が単位に残されていたんですね。さらに宝石、ダイヤモンドの重さはカラットで表しますが、実はこの語源植物だと言われています。昔イナゴ豆の種は重さが均一だったので、宝石の計量に使われたんだそうです。その豆の名前がキャロブ、そこからキャラット。宝石の世界では豆由来の単位を今でも使っているんですね。そして車の性能で聞く馬力、これも産業革命時代の名残です。蒸気機関を広めたジェームズ・ワットが、この機械は馬何頭分の力がありますと説明した方が人々に伝わりやすかったということ。マーケティング的な発想もあったようです。便利で文化的な単位ですが、時に大事故すら起こします。1999年 NASA の火星探査機マーズクライメートオービターが消失。原因は単位変換のミスでした。片方のチームがポンドを使い、もう片方がニュートンを使っていた。探査機は火星大気へ突入、通信は途絶えました。損失は数百億円規模とも言われています。地球全体、文明レベルで考えれば、将来的に単位を揃えることは重要な気もしますよね。ただここまで見てきたように、昔の王様だったり産業革命だったり航海の歴史だったりと、様々なものが単位のベースにあります。文化的な意味からも変えるのはそう簡単ではないのかもしれません。単位や規格という言葉の響きには、いかにも合理的なイメージがありますが、現実は合理性だけでは決まっていないんですね。その中で折り合いをつけながら日々の暮らしを送る必要があるということ。今日は一斗缶の記念日をきっかけに、単位にまつわるあれこれをお話ししました。

長沼洋子の知的カフェ。もう一つ、今日という日にちなんだお話を。1977年5月18日、モスクワで開かれた国際博物館会議をきっかけに、国際博物館の日として記念日に制定されています。博物館というと、恐竜とか美術品とか王道をイメージする方も多いかもしれませんが、日本にはそのくくりでまとめるというちょっとユニークな博物館もたくさんあるんですよね。今日はそんな知的好奇心をくすぐられる変わり種博物館をいくつかご紹介したいと思います。まずは長野県松本市の日本ラジオ博物館。館長のお父様がエンジニアだったことをきっかけに古いラジオを集め始めたのが始まりで、現在は1500台以上を収蔵。真空管ラジオ、戦前の木製ラジオ、小型化された昭和家電、ラジオそのものだけでなく、ラジオが一家の中心だった時代の空気まで感じられる博物館なんです。1925年にラジオ放送が始まった頃、ラジオはまだ超高級品。そこから戦後に普及し、テレビへ主役が移り、さらに今またネット時代にラジオが見直されている。そんな音のメディア100年史を体感できる空間となっているそうです。続いては福岡県北九州市の TOTO ミュージアム。和式から洋式へ、そしてウォシュレットへ、日本のトイレ進化の歴史そのものが展示されていて、昔の住宅事情や衛生観念の変化まで見えてくるんですね。しかも展示されているトイレの数が圧巻で、戦前のレトロなトイレから未来感のある最新モデルまでずらり。そして注目すべきは、1回で流す水の量も昔は20リットル近く必要だったものが、今では 3.8 リットルまで減っているという。実は省エネ技術の歴史博物館でもあるんですね。続いては栃木県那須町にある大麻博物館。タイトルだけ聞くとドキッとしますが、ここで扱っているのは日本人の暮らしと深く結びついてきた麻という植物の文化史です。昔は神社のしめ縄、横綱の綱、漁網、衣類、紙。実は日本の生活には大麻の繊維が当たり前のように使われていました。館内には麻糸や布、昔の道具などが展示されていて、現代イメージだけでは見えない日本文化との深い関係が見えてきます。ちなみに七味唐辛子に入っている麻の実もこの植物なんだそうです。そして最後は福井県の福井県年光博物館。ここ実は世界的にもかなり貴重な博物館です。水月湖という湖の底に1年ごとに積み重なった地層、これを年光と呼びますが、ここではなんと7万年分も連続して残っているんです。季節によって湖底に沈むものが変わることで、明るい層と暗い層が交互に積み重なり、美しい縞模様になる。つまり地球7万年分のカレンダーみたいなものなんですね。しかも

新月湖は湖底がほとんどかき乱されない奇跡的な環境だったため、世界でも類を見ないレベルできれいに保存されていたそうです。この地層を調べることで、昔の火山噴火の時期やその時代の気候、花粉から植生までわかるそうで、研究者にとっては宝の山なんだとか。こうしてみると、博物館は学術的な価値はもちろん、人間の暮らし、文化、技術など時代ごとに何を大切にしてきたかが詰まっている場所なのかもしれません。皆さんの記憶に残っている博物館はどこですか？

さあここからは弁理士永沼洋子が知的財産権にまつわるニュースをご紹介する知財ニュースのコーナーです。最近ベトナムで史上最大級とも言われる知的財産の一斉取り締まりが始まったというニュースが話題になっています。対象となっているのは偽ブランド品、海外版コンテンツ、さらにはオンライン上での知的財産権侵害など。ベトナム政府は今月から全国規模で摘発を強化する方針を打ち出しました。偽物の取り締まりや大規模摘発、特定の国の話に感じるかもしれませんが、実はこれが世界経済や国際関係とも結びついています。背景の一つとして言われているのがアメリカからの圧力です。アメリカは以前から知的財産権の保護が不十分な国をリスト化しており、その中ではベトナムについても模倣品や海賊版の流通が問題視されてきました。ロイターによりますと、米通商代表部 USTR は先月末に発表した報告書の中で、ベトナムを知的財産権に関する最大の懸念国である優先外国に指定したとのこと。つまりこんな風にその国がどれだけルールを守る国なのかという指標が公開されてしまいますから、国際的な信用にも関わってくるんですね。しかも今は販売方法が昔ながらの露店だけではありません。 SNS 広告から偽ブランドサイトへ誘導されたり、越境 EC で海外から商品が届いたり、さらには生成 AI によって画像やロゴ、動画まで簡単に複製できる時代です。本物そっくりの偽物がかつてないスピードで世界中を移動する時代になっています。そのため知的財産の問題は企業の話に限ったことではなく、消費者の安全や国家間の経済関係、さらには国のイメージ戦略にまでつながるテーマに今はもうなっているんですね。ちなみにベトナムは今世界の製造拠点として急成長している国の一つです。メイドインベトナムの表記を見かけることもだいぶ増えました。だからこそ安く作れる国というイメージを信頼できる国、信頼できる製造拠点へと変えていく必要があります。その鍵の一つとして知的財産保護が注目されているんですね。そもそも知財というと特許や商標の難しい話に聞こえるかもしれませんが、実は裏側に国同士の駆け引きや世界経済の流れも見えることがあります。そんな視点でニュースを見ていくと、小さな権利が世界を変えることもあるということが分かり、海外ニュースの見方も変わってくるかもしれません。今日の知財ニュースは、ベトナムで史上最大級とも言われる知的財産の一斉取り締まりが始まったというトピックをご紹介しました。

ここからは知的ミュージックのコーナーです。今日5月18日は俳優ミュージシャンとして活躍されている寺尾明さんのお誕生日でもあります。寺尾明さんといえばやはりルビーの指輪、1981年の大ヒット曲ですね。あの少し気だるく都会的でどこか余裕を感じさせてくれる歌声、当時日本の音楽シーンを変えた一曲とも言われています。この曲は当時オリコンチャートで長期間1位を記録、1981年の年間シングルランキングでも1位、まさに時代を代表するヒット曲になりました。さらに歌番組ザ・ベスト10では12週連続1位という記録も話題になりました。もともと俳優としても存在感の強い寺尾明さんですが、皆さんは好きな作品はありますか？私は映画悟られで寺尾さんが演じる特別保全委員会の委員長の役が強く記憶に残っています。音楽活動でも独特のスタイルが人気の寺尾さん、今聞いてもその空気感にかなり特別なものがあります。今日ご紹介するルビーの指輪には一つ有名なエピソードがあります。寺尾さんがマッチ箱を振っていた際にカシャカシャというリズムが聞こえ、そこからルビーの指輪のメロディーの着想を得たのだということ。今日はこのマッチ箱を振ったリズムを頭の中で想像しながら聞いてみましょうか。余談ですが、ルビーという言葉、しりとりで困った時の定番だったなんて方もいますよね。最後が美ですから、次は美から始めなければいけない。子供の頃にビール、ビーバーなんて慌てて考えた記憶がある方もいるかもしれません。あるいはルビーの最後はいいでしょうという論争があったり、この論争を終わらせるためにルビーの指輪と文章にするケースもあったように思います。文章が許されるのってこのケースが例外だったような気もします。いずれにしてもルの番になるとルビーの強さに救われた方が多くいたかもしれません。私もルが来たら今もルビーの指輪使わせていただいています。今日は気だるげな独特の空気感とともにマッチ箱のシャカシャカ音を聞いて生まれたというリズム、ルビーの指輪という言葉の浸透っぷり、そんなことにも思いを馳せながら聞いてみたいと思います。今日は寺尾明さんのルビーの指輪をお送りします。

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: 長沼洋子の知的カフェ。先週衝撃的なニュースがありましたね。カルビーがポテトチップスなど一部商品のパッケージを白黒の2色印刷に切り替える方針を発表。理由は中東情勢の緊迫化によるインク不足に備えるということでした。印刷インクの原料になるナフサの調達が不安定になっているためだそうです。ポテトチップスの袋といえば、あの鮮やかな色合いも含めておなじみの風景ですが、それがモノクロになるかもしれない。ちょっと寂しい気もしますが、そもそもこのナフサという言葉、最近初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。実はこれ、石油業界では超重要な存在でして、

ナフサというのは原油を精製する過程で取り出される非常に軽くて揮発性の高い油のこと。プラスチック、合成繊維、洗剤、塗料、そして今回話題になった印刷インクなど、現代の化学製品の原料として幅広く使われています。つまりナフサが不足すると、単にガソリンだけじゃなく身の回りのもの全般に影響が出てくるんですね。そして面白いのが、このナフサという言葉の歴史です。実は語源をたどると、なんと紀元前18世紀頃の古代メソポタミア文明まで遡ると言われています。英語のナフサの元になったのは古代アッカド語のナプトゥ。これは地中から自然に湧き出してくる黒い石油を指していたそうなんです。つまりナフサって、実は石油関連の中でも非常に古い歴史を持つ言葉なんですね。しかも人類は古代からこの燃える黒い液体をすでにかなり実用的に使っていたとされます。照明の燃料にしたり、防水や塗装に使ったり、さらには軍事利用までされていた。有名なのがギリシア火薬と呼ばれるもの。海に油をまいて火をつけ、敵船を炎上させる兵器として使われていたそうです。つまり人類は何千年も前から、この燃える液体めちゃくちゃ便利だぞと気づいていたわけです。その後19世紀に石油産業が本格化すると、ナフサは原油から取れる軽い油として改めて定義されるようになります。当時はランプ燃料にも使われましたが、揮発性が高すぎて爆発事故も相次いだため、より安全な灯油、つまりケロシンへと主役が移っていったそうです。そして現代ではナフサは燃やすよりも化学製品を作る材料としての用途がメインとなっています。ポテトチップスの袋からスマホの部品、ペットボトル、洋服まで、実はナフサ由来のものだらけなんですね。そう考えると、今回のポテチの袋が白黒になるかもというニュースも、世界のエネルギー事情や物流、中東情勢までつながっている話なんだなと見えてきます。かつては海に火を放つ兵器の材料として使われていたナフサ、それが時代を経て今ではポテトチップスの袋や日用品を支える暮らしに欠かせない存在になりました。しかし、そのナフサが今度は現代の戦争や国際情勢の緊迫化によって再び注目されている。そんな歴史の巡り合わせに、どこか皮肉のようなものを感じてしまうのは私だけでしょうか。ね、聞いておくな。

0: 沼ようこの知的カフェ。
1: 宇宙人って本当にいると思いますか？そんな子供の頃に一度はしたことがあるような話を実は今真剣に研究している人たちがいます。和歌山県の三郷天文台を拠点に地球外知的生命体、つまり宇宙人を科学的に探査する日本セティ研究会が発足しました。 SETI、 セティというのは地球外知的生命探査の英語の略。来年夏には和歌山の電波望遠鏡を使って本格的な観測も予定されているそうですが、実はこうした宇宙人探しは決してオカルトではなく、世界中の天文学者が長年続けてきた歴史とした研究分野なんです。その象徴的な出来事が1977年にアメリカで観測されたワオ信号。射手座の方向から72秒間だけ非常に強い謎の電波が届き、観測した研究者があまりに異常なデータだったので記録誌に思わずワオと書き込んだことからその名がつきました。しかもこの信号、未だに正体不明なんです。人工衛星でもない、基地の天体現象でも説明しきれない、もしかして宇宙からのメッセージだったのではと今なお語り継がれています。今回日本の研究チームはそのワオ信号が飛んできた方向を50年後となる2027年に改めて観測しようとしているんですね。ちなみにもし本当に宇宙からの信号を確認した場合、勝手に返信してはいけないという国際ルールまで存在します。まずは世界中の研究機関で検証し、国連などにも報告した上で国際的な合意なしに返事をしてはいけないと決められているそうです。それはそれだけ宇宙に自分たち以外の知的生命がいる可能性を世界の研究者たちが真剣に考えているということでもあります。宇宙人はいるのかという問いは人類はかなり昔から考えてきました。例えば16世紀の思想家ジョルダーノ・ブルーノは、宇宙には太陽のような恒星が無数にあり、それぞれに生命がいるかもしれないと唱えていたそうです。さらに日本でもかなり早い時代から地球外生命について語った人物がいます。江戸後期の大阪の町人学者山形万藤、1748年生まれの人物なんですが、著者の中で宇宙には数多くの恒星があり、その周りには様々な惑星があって、そこには人が住んでいる星もあるだろうという趣旨のことを書いているんです。しかも面白いのが、山形さんは天文学者ではなく大阪で商いをしている番頭さんだったんですね。昼は仕事をしながら空いた時間に必死で西洋天文学を学んでいました。そのきっかけの一つが歴正神書という本。これは江戸時代に翻訳された西洋のニュートン力学や天文学を紹介する超難解な本だったんですが、当時は写本でしか出回っておらず、理解できる人もほとんどいなかったと言われています。そんな中、山形さんはその本を読みながら、宇宙は地球だけのものではないのではと考え始め、西洋天文学の説明を丁寧に引用した上で、最後に宇宙のあちこちに人がいる星があってもおかしくないという考えに至っています。そして現代、最新鋭の電波望遠鏡は人類長年の夢を叶えてくれるのでしょうか。夜空を見上げて、どこかに誰か

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: 長沼洋子の知的カフェ。ここからは今日から誰かに話したくなる知的クイズのコーナー。実は昨日5月17日はお茶漬けの日でした。煎茶の創始者であり長谷園創業者の先祖でもある長谷宗七郎氏の命日にちなんで長谷園が記念日として制定しています。1日過ぎてしまいましたが、そんなお茶漬けの歴史に思いを馳せつつお茶漬けにまつわるトリビアクイズを出したいと思います。早速始めましょう。問題です。発売以来順調に売り上げを伸ばしていた長谷園のお茶漬け海苔ですが、一時期デパートでの売り上げが急激に落ち込んだことがありました。その理由は何でしょう？ A. お茶漬け海苔の模倣品が出回ったため。 B. 学校給食でお茶漬けは栄養が偏ると話題になったため。 C. 空前のふりかけブームに押されたため。正解は A. お茶漬け海苔の模倣品が出回ったため。お茶漬け海苔の人気に目をつけた同業者が類似品を販売したため、デパートでの販売が急減したそうです。販売当時のパッケージは、江戸風味、お茶漬け海苔としか印刷されておらず、類似品が出回っても文句を言えない状況だったので、これを機にパッケージに長谷園と印刷するとともに、長谷園ブランドの確立に努めたそうです。続いて参りましょう。問題。お茶漬けのルーツは何時代に遡るでしょう？ A. 江戸時代、 B. 室町時代、 C. 平安時代。正解は C. 平安時代。冷えたご飯にお湯をかけて食べる湯漬けという食事方法があったことが平安時代の書物に記録されています。源氏物語や枕草子といった文学作品にも登場しており、まさにこれがお茶漬けのルーツとされています。ちなみに戦国時代には織田信長と斎藤道三の初対面は湯漬けを食べながらの一席となったそうです。続いての問題はこちら。小説家、森鴎外の好物だったお茶漬けの種類は何でしょう？ A. 梅茶漬け、 B. ソーセージ茶漬け、 C.まんじゅう茶漬け。正解は C. まんじゅう茶漬け。潔癖症で果物も野菜も決して生では食べなかったという鴎外氏の意外な好物がまんじゅう茶漬けでした。長女の森茉莉氏はエッセイ貧乏サバランの中で、父が爪の白い清潔な手でそれを4つに割り、その1つをご飯の上に乗せ煎茶をかけて

食べるのであると記しています。その味については中国のお菓子のようだったり、あっさりした渋いお汁粉のようだったり、どっちも美味しいと記しています。さあ最終問題です。永谷園のお茶漬けシリーズに入っているあられ、味や食感のために入れられているのですが、実はもう一つの役目があります。その役目とは一体何でしょうか。 A. 海苔が沈まないようにする役目、 B. 乾燥剤の役目、 C. 保温の役目。正解は B. 乾燥剤の役目。市販のお茶漬け海苔の大敵はやはり湿気。しかし1952年に永谷園10代目当主永谷義雄氏が歯触りや香ばしい風味をプラスするためにあられを入れたところ、あられの吸湿性で海苔がしけるという問題が解消されることを発見。以来あられはお茶漬けに欠かせないものになったと言われています。皆さんはいくつ正解できましたか。一見シンプルな食べ物ほど実は長い歴史や工夫、意外なエピソードが詰まっているものなのかもしれません。ちなみに私が好きなお茶漬けは具を入れないだし茶漬けです。次回の知的クイズもどうぞお楽しみに。

11時からお送りしてきましたイレブンミュージック、弁理士長沼洋子の知的カフェ、そろそろお別れのお時間です。昨日5月17日は青森県の農業事デーでした。農業事なんでしょうか。青森県では毎年5月家庭の日の普及強化月間を設けていて、今月第3日曜日はなるべく行事を入れずに家族でゆっくり過ごそうという日にしているんだそうです。予定を埋めずに積極的に開けるということ、効率的とは少し違う発想ですが、こういう考え方はとてもいいですよね。今月初めにはゴールデンウィークもありましたが、カレンダー上次の連休は7月の海の日頃。今は疲れが出やすい、取れにくい時期でもありますから、皆さんもぜひたまには少しだけ肩の力を抜いてお過ごしください。自分なりの農業事例を時々用意してみるのもおすすめです。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ごきげん

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の強

0: 熊本の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
2: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
3: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
4: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。5月18日月曜日、 Radio Jukebox、 今週も元気にスタートです。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday. オープニングは Earth in the End Fire Boogie Wonderland Let's Groove でした。改めまして、こんにちは、 DRJ キモポップです。 Starting up。 まずは天気予報、全国の概況。今日から明日にかけて北海道や南西諸島では雲が多く、ところによりにわか雨があるでしょう。全国的にはよく晴れているんですけれども、ところどころでにわか雨。東京は晴れ、最高気温が29度、降水確率は1日を通して 0%。 東京は昨日に続いていいお天気、よく晴れています。気温が29度というね。昨日は30度まで行きましたけれどもね、昨日より1度低い最高気温となっております。真夏日まであと1度。今日は1日降水確率 0%。 日の入りは18時42分。今日は晴れ、そして明日火曜日晴れ、水曜日曇り時々晴れ、木曜日雨時々曇りとなっています。今週は木曜日金曜日傘マーク出ております。月火水と晴れまして、木金が傘マーク、土曜日曇り、日曜日曇り一時雨という予報です。今週は後半から天気は下り坂、恵みの雨となりそうです。

ジュークボックスオンマンデーリクエストメッセージお待ちしております。宛先は E メール info@885fm.jp info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンマンデー。

アスピン&ファイヤー、ルギーワンダーラン、レッツグルーブ、セプテンバー、アースお送りしました。時刻は12時19分。さあメッセージ、キノポップ様、こんにちは。ラジオネーム、リノーです。リノーさん、こんにちは。今日も元気にしていますか？ベイシティローラーズ、バイバイベイビーをよろしく。新しい一週間の始まり始まり、今週も張り切って参りましょう。ベイシティローラーズ、バイバイベイビー。

ベイシティローラーズバイバイベイビー、1975年リリースの一曲。ラジオネームリノンさん、どうもありがとうございます。今日は森下でラジオを聞いてくれております。今週も張り切ってまいりましょう。リノンさん。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday. お送りしたのはエリー・ゴールディング By the End of the Night でした。時刻は12時25分です。続いてこちら、ラジオネーム岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、今日も元気にしていますか？今週もよろしく。生放送ありがとうございます。キノポップさん、そしてスタッフの皆さん、リスナーの皆様、ごきげんよう。リクエスト The Rolling Stones Start Me Up をよろしく。ストーンズ出勤、自分もやっとエンジンがかかってきた感じです。今週もよろしくお願いします。ということでね、ゲットワイルド大金に対抗してローリングストーンズ出勤というね。

月曜からテンションがこう上がっちゃいますね。ロケットスタートにもぴったりです。ローリングストーンズでスターティングアップしていきましょう。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただきました。ランチタイム BRGM。

透明人間フェーズ2さんからいただいたリクエスト、ローリングストーンズスタートミーアップに続いてはドートリースタートオブサムシングッドでした。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェーズ2さん、今週も張り切ってまいりましょう。見事なスタートアップでしたね。エンジンがかかってきた感じです。ストーンズ出勤、レッツゴー。さあ、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんに続きまして、キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネームキクリンです。キクリンさん、今日も元気にしていますか。ジャーニー、Don't stop believing、 よろしく。1973年に結成されましたアメリカのロックバンド、ジャーニーの代表曲、まあ、いくつかありますけれども、今日はその一つ、 Don't stop believing、 いただきました。ラジオネームキクリンさん、どうもありがとうございます。サマークリエーション、ジュークボックスオンマンデー。

ジャーニー、Don't Stop Believing でした。ラジオネーム、キクリンさん、どうもありがとうございます。Stone in Love、ジャーニー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday. Journey, Don't Stop Believing, Stone in Love でした。ラジオネームキクリンさん、どうもありがとうございます。音楽の左ハンドル、ジュークボックス、オンマンデー。さあ続きまして、キクリンさんに続いてはこちら、ラジオネーム新潟ターボーです。新潟にお住まいのターボーさん、今日も元気にしていますか？今週もよろしく。こちらこそです。今週は久しぶりに遊びで遠出、愛知オートメッセしようかなと企んでいたら、日曜日東京の東久留米市まで仕事でお邪魔してきました。ありがたいことです本当に。遊びに行くのは やめとけという、ご先祖様からのお告げですかねと。なるほど、そう考えますか。何事も前向きにね、起こることすべてこう前向きに捉えていくということが大事なんですね。何かのお告げなのかもしれませんね。日曜日東京は最高気温が30度を超えました。朝の涼しいうちに地元で出たので服装ややミスりました。今日も暑くなるかなと思いますが、まだ5月なんですよね。いやー、5月なんですよね。東京地方も昨日はいやー暑かったですよね。真夏日ということで30度を超えましたけれどもね。僕は高等子ども祭りに参加しました。で、子どもたちのラジオ DJ 体験というね、ヘッドホンをしてマイクで喋るという体験を子どもたちと一緒にやりましたけれども、いやー暑かったですね。ただ何でしょうね、不思議なもんでずっとそこにいるとだんだんとこう慣れてくるから。

思議なもんですよね。高校球児を思い出しましたね。甲子園で戦っている時はもうね、アドレナリンもきっと出ているんでしょうかね、熱いはずなんですけれども、全力プレーで戦ってしまうというね、それができてしまうというわけですから、人間のその底力、持っている潜在能力というものはやっぱりすごいですね。まあ、過信はしないようにね、今年の夏はさぞかし暑い夏になるんだろうなという、そんな昨日はね、予告編を体験しました。アシュリー・クック、ゲッティング・サムウェアをよろしく。ちなみに新潟方面、日曜日、気温が最高でも20度くらいだと後で知りましたというね、東京は30度超え、新潟は20度くらいということで、こんだけ違うんですね。さあ今日も水分補給を忘れずに。新潟ターボーさんからいただきました、アシュリー・クック、 Getting Somewhere。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 新潟にお住まいのターボーさんからいただいたアシュリー・クック Getting Somewhere、からの I almost do でした。新潟にお住まいのターボーさん、どうもありがとうございます。今週も張り切ってまいりましょう。そして暑さ対策ね、じわじわと真夏が近づいてきています。さあ、ターボーさんに続いてキノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネーム小豚のお姉さんです。小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。キノポップさん、今日もよろしく。こちらこそです。いいお天気の日が続いていますね。暑いくらいですが、今日もよろしくですといただきました。外干しでしょうか。フォージア、Tears of Gold をよろしく。音楽の左ハンドル、ジュークボックスオンマンデー。

ウォージア、ティアーズ・ゴールドでした。ラジオネーム、小豚のお姉さん、リクエストメッセージありがとうございます。今週も張り切って参りましょう。洋楽の追い越し車線、ジュークボックス・オン・マンデー。

0: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信。

0: 配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
2: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 お送りしたのは映画オズの魔法使い、こちらは1939年の作品になります。このテーマ曲がジュディ・ガーランドが歌うオーバー・ザ・レインボー、虹の彼方に。ライマン・フランク・ホームが1900年に発表したアメリカの国民的童話でありますね。この1900年の作品を風と共に去りぬのビクター・フレミングが監督した1939年のミュージカル映画オズの魔法使いです。当時まだね、珍しかったカラーとモノクロという、その両方で撮影されているんですね。で、主人公がジュディ・ガーランド、当時16歳だったんですけどもね、ドロシーに抜擢されて公演をしています。そしてジュディ・ガーランドは子役に授与されていたアカデミー賞の特別賞に輝いています。

彼女が冒険に旅立つ前にカンサスの農場で歌うのがこのスタンダードなんですけどもね、これまた見事なアカデミー賞の主題歌賞に輝いております。ハロルド・アレン作曲ですね、そしてハーバーグ作詞という、アカデミー賞コンビの2人であります。まあ、今ではもう誰もが知っている名曲でありますけれども、まあ、本編とは関係がないという理由で、まあ、カットされる寸前だったという、まあ、こういった逸話もあるんですね。まあ、確かに映画オズの魔法使いそしてオーバーザレインボーの、まあ、接点がない曲なんですね。まあ、ではありますがね、ないんですけれども、接点はないんですけれども、本編と一切関係がないという、まあ、こういった理由でカット寸前ギリギリ決まったというね。もしねカットされていたら、ね歴史は変わっていたんでしょうね。ジュディ・ガーランド、オーバーザレインボー、虹の彼方にお送りしました。I could have been easier on you. I could have been all you held on to. I know I wasn't fair.

エブリアベニューテイミアイウィークでした。時刻は1時12分。さあメッセージいただきました。 DRJ キノポップ&リスナーの皆様こんにちは。ラジオネーム砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気にしていますか？今週もよろしく。こちらこそです。サブリナカーペンターハウスツアーよろしくいただきました。サブリナカーペンターです。砂町のジージさんからいただいたあのサブリナカーペンターは今もうまさにマドンナとの共演で、話題になっている、かなり大きな話題になっていますけどね。まさかのマドンナとサブリナ・カーペンターの共演で、もうサプライズ共演、サプライズコラボね、話題性抜群の、そのおそらく、まあ、マドンナがクイーン・オブ・ポップだとすると、サブリナ・カーペンターは割とこう時代を読む、まあ、空気を読むのがうまいというか、ね、まあ、そういった嗅覚を持っている人なんだろうなと。いう気がいたします。だからまあ今のサブリナがあるのもエスプレッソで大ブレイクしたサブリナ・カーペンターが今存在しているその理由なのかもしれませんね。ディズニーチャンネルでは子役だったサブリナ・カーペンターが、まあ、今やマドンナと共演する、そんなアーティスト、もちろん、まあ、グラミー賞受賞アーティストですから、まあ、ソロでも抜群のパフォーマンスを見せてくれています。サブリナ・カーペンターハウスツアー You are listening to Rainbow Town FM

サブリノ・カーペンターハウスツアー、続けてエスプレスでした。サブリノ・カーペンターいただきました。ジュークボックスならではのアーティスト、もうたっぷりとね、ほぼ毎週オンエアしているサブリナ・カーペンターですけれどもね、砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。では江東区危機管理室からのお知らせです。本日江東区内に千葉県警を語る者から嘘の電話が入っています。主な入電地区は大島。電話の内容、詐欺犯人があなた名義のキャッシュカードを持っていた、あなたも詐欺に加担している疑いがある、千葉県警まで出頭してください、こういった内容ですね。詐欺犯人があなた名義のキャッシュカードを持っています、そしてあなたも詐欺に加担している疑いがある、千葉県警まで出頭してください。そして犯人はトークアプリ LINE のビデオ通話に誘導します。さらに偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ている、あなた名義の口座が悪用されているなどと不安を煽ってきます。そしてあなたの資産を調査するなどと理由をつけて、 ATM やネットバンキングで指定の口座にお金を振り込むよう要求してきます。警察が逮捕されたくなければお金を振り込んで、調査するので指定の口座にお金を移してください、こういった要求をすることは絶対にありません。本日江東区内に千葉県警を語る嘘の電話が入っています。ご注意ください。

刻は1時22分です、では続いてキノポップ様、こんにちは。ラジオネームスイちゃんです。スイちゃんさん、今日も元気にしていますか？アーバースーパートゥルーパーよろしく。完全燃焼のスニーカーブルース、さよならスイートロンリネス。今日も倒れたバイクでフルスロットル。

アバスーパートゥルーパーアイハブアドリームでした。ラジオネームすいちゃんさん、どうもありがとうございます。今週も張り切ってまいりましょう。時刻は1時31分です。続いて DRJ キノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームしげおです。しげおさん、今日も元気にしていますか。オアシス Don't look back in anger をお願いします。ついに我がライオンズパリーグ首位に立ちました。もうシーズン終了でいいです、笑い、という。なるほど。あー、来ましたね。この勢いは本物か、ね、ライオンズはついにパリーグ首位に立ちました、まあ、ここから逃げ切る。もうまだかなり先は長いですけどもね、逃げ切るんですね。シーズン終わりでもいいですというような、茂雄さん、こうファンの気持ちをね、代弁してくれました。パリーグはもうこれで終了でもいいくらいですね。果たしてこのまま逃げ切れるのか、茂雄さん。

ね、あの杉尾さんのこのパワーと、ね、思いと、因縁が伝わってライオンズが見事こう優勝する、まあ、こういったニュースを今年の秋に届けられているといいんですけれどもね。まずはマジック点灯をお待ちしています。茂雄さんからいただいた Don't Look Back in Anger、 オアシスの登場。

茂雄さんからいただきました Don't look back in anger オアシスです。さあそしてね、ライオンズついに首位ということで、まだ5月なのでこの後どうなっていくのか分かりませんけれどもね、やはり今年の西武ライオンズは一味違いますね。ね、なかなかですよね。そうか、ではこの後交流戦があったりもしますからね、そこでまたこうリズムが狂わなければいいですけども、まあ今のライオンズだったらこの後独走体制に入るのかもしれませんね。埼玉西武ライオンズ絶好調ね、先週なんか5連勝しましたみたいな、そういったニュースをお伝えしてますけれどもね、この勢い、まあ、この後も2勝1敗でいけばいいんですね。2勝1敗で、ね、5カード連続で勝ち越しを決めてるみたいですけどね。いや、いいですね。さあそしてこちらキノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネーム大分のゆくちゃんです。大分にお住まいのゆくちゃんさん、どうもありがとうございます。この番組で知ったアーティストといえばアゼリン・デビソンです。よろしく。ドリフトウッドということで、ジュークボックスではおなじみのアーティストアゼリン・デビソン、ドリフトウッド。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 大分いくちゃんさんからいただいたアゼリン・ディビソン・ドリフトウッドからのアバ・ダンシング・クイーン Knowing Me, Knowing You でした。今日の一番人気は今のところアバというところで、今週も張り切ってまいりましょう。大分のいくちゃんさん、コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンマンデー。

ダンディ・ウォーホールズ、ボヘミアン・ライク・ユーでした。時刻は1時54分、ジュークボックスお別れのお時間です。では東京のお天気をチェックしましょう。東京は晴れ、最高気温が29度予報、降水確率は1日を通して 0%。 今日の日の入り18時42分、明日の日の出は4時31分です。今日はこの後晴れ、明日火曜日晴れ、水曜日曇り時々晴れ、木曜日雨時々曇りとなっています。キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、お別れのお時間です。また明日ラジオの前でお会いしましょう。お相手は DOJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。この後は元気で満タン。

0: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 元気で満タン、元気で満タン。
1: 柳下薫と
2: 荒木田のりふみの勝手に演歌応援団。
0: 俺石川敏夫は団長だけどね。よ
3: ー、皆さんこんにちは、歌手の山口薫です。
4: どうも、西武ライオンズファンのフライデーデジタル芸能デスクの荒木田のりふみと、
5: おじさんの石川敏夫です。
4: どうも。
3: そんなね、なんで おじさんになっちゃいましたね。ね
5: え、あ、おじいさんだ。
3: おじいさんじゃないですよ。芸能レポーター。
5: いやいや、もうね、うん、勝手な話だね。だって、うん、芸能レポーターって職業が成立しないんだから。
3: 確かに今ね、
4: もう絶滅危惧種です、
5: ね。そう。
3: それじゃなんか動物みたい
4: な。いや、絶滅危惧種なんですよ。
5: そうなんだ。
4: ちなみに一番若い芸能レポーターが僕と同じ年ですかね。菊池真由子が多分一番最後。
5: ああ。でも名前なんかないよもう。
4: まあまあそうですね。
3: そっか。
4: まあ、それが50歳です。僕と同じ年なんで。
3: そっか。女子アナの方が目立っちゃうというか、そういうなっちゃうのかな。
4: まあだから結局その会見とかにレポーターが行かなくなったってことですよね。
5: そうそうそう。でもね、それは芸能界にとって本当のこと言うと、うん、よくないんだよ。
3: まあね、聞きたいこととかね、やっぱりこうね、聞くのがやっぱりね、世間の皆さんも
5: 要するにサバイドショーでそういうのを扱ってくれるから、うん、芸能人も一回りも二回りも大きくなるのに、うん、そこの部分がもう完全に欠如してる。で、新聞に載った話だけを局アナが読むみたいな、
3: うん、そう、まあね、ね、あった出来事とかをね読んでる感じはね、
5: う
3: ん、
5: だから俺も、うん、あと5年早くやってればよかったね。
4: え、どういうことですか。
5: いや、そしたら60でやめられたのにさ、結局気がついたら78までやってたってアホみたいなもんでしょ。
4: いや、いいじゃないですか。
5: いや、もうそっから先は、う
3: ん、
5: もうギャラにもならないし、うん、ね、うん、もう芸能は下火になる中で俺が火消したみたいなもんなってんだよ。
4: いや
5: 本当に、
4: ね、そんなこと言ったら僕まだ50歳であと10年働かなきゃいけないのに。
3: まだそうだよね。
4: 全然芸能ニュースはね、なんか下火になっちゃって。
5: そうだよ。もうだってなぜかっていうと世の中が、うん、芸能求めてないって話になっちゃったの。
4: まあ本当です ね、
5: コンプライアンスの問題で、はい、でテレビ局もずるいから、うん、ね、リポーターに勝手にさせといてよ、うん、ダメな時だけ、ね、声入れてきてダメとか言って、はい、でそんなのが結局ダメになっちゃった原因で、
4: まあまあ確かにそうですね。
5: だから芸能界そのもののきっかけ、うん、活気がなくなったのはね、うん、やっぱりバイトショーから芸能ニュースがなくなったこと
4: だ、まあ、まあ確かにそうです
3: ね。でも歌もそうだよ、本当になかなかね、うん、そう、もうヒットにね、昔みたいにほら何百万枚の大ヒットとかね、
5: うん、だから、いや、もっと言うとね、船木和夫さんの頃は、うん、30万枚売れたらば、うん、日本全国の人が知ってた。ね、どういうことかっていうと、有線放送も含めてラジオも含めてどっからでも流れたの
4: よ。あ、確かにそうです ね。
5: 今は150万売れたって150万人のファンがいるわけじゃなくて、うん、ね、サイン会のために、うん、買っちゃうっていう。
4: まあそうですね。だからもう そもそも CD を買う人がほとんどいなくなりましたからね。
5: そうだから結局伏せちゃうんだから、はい、
3: そうで今ほら携帯とかでダウンロードとか
4: そうですね、
3: できちゃう時代、
4: はい、サブスクの時代ですからね。
3: まあそういう意味ではね、本当にね、なかなか CD 売るのも大変
5: だ
3: ね。
5: 大変だよ
3: 本当ね、うん、歌い手も本当大変ですよ。はい、でもね、
5: 頑張ってるね。
3: 頑張って、うん、はい、頑張ります。もう嫁にも行かずに頑張ってるんで、はい、ここまで来たら最後までとことん頑張ります。
5: はい、
3: はい、この番組では皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。リクエストメッセージはこちらまで。 E メールの方は info@885fm.jp、YouTube ライブのあなたは Google アカウントでチャットへ参加できます。
4: ネット環境がある方は世界中どこからでもリスラジやサイマルラジオで番組を聞くことができます。 FM のホームページからアクセスしてください。
3: はい、ということで今日も素敵なゲストの方にね、はい、お越しいただいております。まずは1曲、山口薫の運命じゃないのカップリング曲で夢で抱いてお聴きください。

0: 山口香織の夢で抱いてお聞きいただきました。この番組は秋田の夜といえば山王の夜21ビルの協賛でお送りいたします。ここからの時間は素敵なゲストをお迎えして様々なお話を伺っていきたい伺っていきます。最近まだ歯がかけちゃってさ、今歯の治療に行ってたら、なんかねちょっと噛み合わせてはね、ちょっとすいません、
1: ちゃんと紹介してあげてください。
0: はい、ごめんなさい、もう今噛み噛みモードになっちゃって、すいません。はい、はい、本日のゲスト石原まさしさんです。
2: 石原まさしです。
3: こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ファンの方もね、
2: 暑いところは本当にもう、ね、ありがとうございます、
0: ね、お越しいただきまして、ね、石原さん、そういえば、はい、でも私たち 石川さんと私ね、はい、先週もね、
1: あ、はい、そうなんですか、
3: そうなんですよ、ね、はい、ネットテレビで、
1: あ、 YouTube のやつ
2: だね、はい、はい、ね、
0: はい、お会いして、でこの番組にも2度目の出演ですよね、はい、あ、
1: なるほど、だからもうほとんど打ち合わせしてなかったですね今普通大体打ち合わせるんです、どういうことか話すことは、じゃあ話すことは、
3: いや俺考えてみたら打ち合わせってしたことないですよ、
1: 石川さんがいないだけですよ。
2: だいたいね、もう
0: でもなんかね、番組いつもなんか流れ的にね、
1: まあ一応、はい、
2: すごくスーッと行かせていただいて嬉しいです、
0: はい、もうあの、ね、言いたいことありましたらもう、
1: いやいやいや、
0: は
1: い、そんな投げっぱなしであれらしいですけどね、
0: お話ししていただけたらなと思いますけれども、はい、石原さんは最初のデビューは、
2: はい、はい、2020年の3月10日、10日でした。
0: おお、2020年
1: ってことは6年、
0: ね、6年
2: になりました、はい、うん、ちょうどコロナがやってくる本当に直前だったんですよ。
1: そうですよね、
3: いや、キャンペーンもできなかったのさ。
2: そうなんですよ、もう沖縄にとどまっておりました、はい、
0: そっかそっか、
1: 20年3月ですもんね。
2: そうですね、
3: 歌手にとっては大きな、ね、3年間だよな、
2: あれは、ね、悪夢のようなというか、
3: そう、仕事もないしね、はい、
0: 本当に ね、よくわからないね、なんか
2: もう何を言ったらいいんだろうなっていうのがあります
0: ね。そうね、
3: だけどほら、いきなりね、うん、その本当のこと言うとコロナってそんな怖い病気じゃなかったはずなのに、うん、ね、有名人が相次いで亡くなったから、
1: まあ、だからよくわからないですよ ね、結果論ですけど ね、当時はちょっと怖かったですね。そう、
0: 最初確かね、志村けん
1: さん
0: ね、
1: そう、まあ、大きい名前で言うとそういうところですよね。
0: それで結構みんなが、うん、って引っ越しだして、はい、ね、だんだんだんだんいろんなイベントとかそういうのがね、
2: う
0: ん、
2: もう全然シャットダウンでしたよ ね、
0: そ う、 ね、そう、決まってた仕事も全部延期延期とか ね、
2: そ う、 ね、
0: そう、最終的にはなくなりましたとかね、イベントがね、悲しいよね。
3: そうだ、昨日なんかあの鹿児島か宮崎かなんかの仕事一つ入ってたよ。
0: そうだ、入ってたのに、そう、結局なんかあの延期延期になりつつのそのままね、あのなくなっちゃったんだよね。そうね、まあ、
1: 石原さん、デビューのきっかけはどんな感じでやったんですか。は
2: い、あの僕中学こう1年生の時からですね、はい、ちょこちょこあの、まあ、県沖縄県内以外 の、はい、あのコンクールですね、歌謡コンクールに出場するようになったんですけども、はい、結果的にあの最後に出場したのが中学校2年生の秋の大会で、はい、全国縦断歌謡フェスティバルという、もうまさに全国縦断、もう北海道から沖縄まで、戦ってですね、最後は大阪の、新歌舞伎座で決勝大会があったんですけども、この大会でですね、優勝させていただきまして、うん、その時に、審査委員長でいらっしゃったのが僕の今の事務所のですね、若松宗男社長だったんですね。
1: あ、そうだ、もうじゃあそこでスカウトというか声かけられてというか、
2: そうなんです、はい、
3: あの松田聖子さんをね、世に送り出したりした人ですから、小田井夏子さんとかね、
0: へー、
1: じゃあその人のお眼鏡にかなったというか、
2: うん、
1: これはちょっとすごいぞということで、
2: もう幸せなことですね、
3: うん、だからね、あの若松さんにして歌謡曲を今売るのが大変な時代になっちゃったんだよな、
1: まあ、まあ
3: 本当に
1: ですけどもね、
0: 時代
1: どうですか、レビューから6年ですけど、よくほら沖縄県人会とかよく芸能人で聞くじゃないですか、はいはい、
2: そうですね、
1: それ呼ばれたこととかってあります。な
2: んか実はですね、はい、これはあの国内を飛び越えて、
1: はい、
2: 遠いアメリカのサンフランシスコのですね、北カリフォルニア沖縄県人会さんというこの大きな会に実は今年の2月にですね、はい、呼んでいただきまして、3泊5日の短い旅だったんですけども、
1: いやいや、でもすごいです
2: よね、初めての海外にですね、はいはい、実は行ってきました、
1: サンフランシスコに行って
3: 、それでそこにいる日系人ってどのくらい来てくれたの。
2: はい、あ、そうですね、会場にはですね、もうおそらく300名から
1: 300
2: 名ぐらいですかね、もう本当にあのそれこそ何十年前に、うん、もう沖縄から、うん、そこに移民された、
1: はいはい、はい、
2: その方とか、でその方々の子供孫、
1: はいはい、
2: 本 当に多くの皆さんがですね、沖縄の血が流れる皆さんが温かく迎えてくれましたね。
3: ってことは今度行ったら本当に倍になってるかもしれないな。
2: そうかもしれないですね。
1: そうですよね。
2: 本当にそうですよね。本当にですね、もうやっぱり話してみると、あ、沖縄の感じだなっていうのがすぐ分かるっていうかね。
3: そうそう、沖縄の日本語だよな。
2: 沖縄
3: 本当に
0: 沖縄の日本語って、まあちょっとあのね、
1: イントネーション
0: が、
1: ランクルライサーみたいな感じです
2: か。そうか、あの言い回しが結構特殊なんですよね。こちらからあっちゃに行くことを来るって言うんですよね、まず一つ。今から来るよっていうことを言うんですよ。
0: なんかこっちにね、なんか、
1: だから行くよっていうことを。
2: そうなんですよ。あとね、あと、そうですね、洋服を履くとか、
0: 着るじゃんって、
2: こんなのがありますね。
0: 靴を履くだったら、
2: ね、
1: ズボンを履くとかね、あれですけど。
3: でも何がすごいって、日本の歌何曲知ってんの、本当は。
2: 僕はですね、あの、2年前にですね、この僕は一体昭和の流行歌をどれだけ知ってるのかなっていうことをいよいよちょっと出してみようということになりまして、じゃあ夏メロに限ってどのぐらいあるかなと数えたら、300曲ありました。
3: すごいな。
0: だって自分だって生まれてない時代の。
1: それってどういうことなんですか。それは歌詞を見なくても歌えるっていうこと。
2: というよりはやっぱりしっかりこのメロディーを覚えていて、うん、ワンコーラスをまずは歌えるかというものに限ってですね、もうあの大正の末期の頃から、昭和の大体昭和35年イタコガサぐらいまでの昭和歌謡ですね。そうなんです。あの辺りの流行歌で、自分がしっかり覚えているものを集めたところ300曲に集めました。
0: ね、ここにほら楽曲レパートリーってね、
3: だからあの頃がかなりピークだよな。
2: そうですね、
3: 本当に歌謡曲の
2: 夏メロのね、黄金時代ですよね。
0: 北島三郎さん、藤山一郎さん、春日八郎さんとかね、
2: オールディーズですね。
0: すごいですね。ムード歌謡、演歌系とか青春歌謡とかね、フォークソングとか、もういろいろな歌がね、すごい、こんなにいっぱい歌えるんだ。
2: こうやって見ると本当に、あの歌って何曲この世にあるのかなって思うぐらい、昭和歌謡だけでこんな
1: に本当そうですよね。もう無限にある感じですよね。
2: すごいことですよね。
0: すごい。それをまた覚えようとしたなんかきっかけはあるのかしら。
2: はい、やっぱりあの僕初めて聞いた音楽が北島三郎さんだったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: もう音楽歌って北島三郎さんしかないと思っていたもんですから、それはもう3歳の頃なんですけどね。はいはいはい、もうそこからどんどんどんどんいろんな歌をもう覚えていきながらですね、あ、そうか、夏メロっていうものがあるんだとか、あ、フォークソングっていうのがあるんだ、いろんな音楽を覚えていきながらですね、もうとどまることを知らない青年は、もう今本当に YouTube を駆使してですね、たくさんの歌をもう勝手に吸収してきましたね。
0: へー、そっか。でもだって北島三郎さんはまだね、あの新しめじゃない。
2: そうです、新しめです、
0: ね、新しめっていうかね。
1: は
0: い、
1: まあ春日八郎さんとかね、比べるとね、確かに、
3: 宮下さんとかね、
0: ね、だからそういうのはやっぱり、
1: まあ新しめってあれですけどね、まあまあね、でも
0: まあでもそうそう、
2: まあ新しめ
0: ね、新しめよね、だって北島さんほら同じレコード会社で、以前ほらテレビ番組やってる時も何回かお会いしたことあるんですけど、でもね、あの春日八郎さんとかはお会いしたことないですからね。
1: 石川さんあります？
3: ある、
0: ある、
3: 宮下さんもあるし、村田さんもありますよね。
2: レジェンドですよね。
3: だから一番ね、あの彼と同じようにびっくりしたのは、うちの娘がね、北島さんの家へ連れて行っちゃったんだよ。はいはいはい、なぜかっていうと、あの松原の上が、ね、あのバスで来てて、で石川さん乗って乗ってとか言われて、乗ったんだよ。それで北島さんのとこ行ったの。そしたら北島さんの弟が出てきて、石川さんよくいらっしゃいましたっつって、それで上がって上がってって言って上がったら、一番奥に北島三郎さんが座ってたんだよ。したらうちの娘びっくりしちゃって泣き出して。北島三郎二人いるんだから。
1: あ、弟さんそっくりだから。
0: ああ、そうだ ね、
3: そんなのがあってね、それからね、帰るって言い出された
0: から、ね、娘さんにしたらびっくりしたんでしょうね。
2: びっくりですよ ね、 そんなもう僕でもなくと思います、本当にもうあんまり憧れてるの。
1: 確かにそうですよ ね、
0: でもおじいさんもやっぱりそうやって歌がすごい、はい、
2: 好きでした ね、
0: 好きなんだよね。
2: 母方の、祖父だったんですけども、2年前に亡くなったんですけども、
0: うん、
2: もう、あのまたこのおじいちゃんがですね、北島三郎さんに顔がそっくりなんですよ。
0: そうなんだ。今度写真持ってきてもら
2: う。ぜひ持ってきます。主に免許証の写真ですね。もうあの 免許証をですね更新して古いものを壁に飾ってあったんですよ、はいはいはい、自分の部屋の寝室に飾ってあって、うん、大体20年前ぐらいの還暦ぐらいの頃の写真ですかね、うんうん、もう本当に売り立つっていうか、そこで僕も勝手に親近感が湧きまして、よりやっぱり北島さんのことがどんどん頭にインプットして好きになりましたね、
1: 風貌も似てるし、
2: そうなんですよ、
1: そっか。で今回あれですか、はい、3月に新曲を出されて、
2: はい、そうです、はい、こちらですね、3月の11日に発売いたしましたけれども、はい、まあこれも本当に超大作と言っていいくらいの歌だと思うんですけども、はい、沖縄を代表するミュージシャンといえばやっぱり喜納昌吉
1: さん、そうだね、はい、
2: もうアジア全世界で花という歌がやっぱりヒットして、うんうん、もう僕たちの頭の中に常にこの花という歌は流れているぐらいやっぱり好きな歌なんですけども、うん、その喜納昌吉さんにですねいただいた作品となっておりまして、さらな花物語という、タイトルとなっております。
0: さらなってどういう意味なんですか、はい、
2: これはですね、うん、聞いたところによると、うん、古代インドの言葉で、安らぎっていう意味があるみたいなんですね。安らぎ、さらな、なんかすごく言葉のままになんかサラサラしててすごく素敵な言葉だなと思うんですけども、うんうんうんうん、

0: やっぱり安らぎ、このそれこそあの名曲あの花に通ずるところがあるんですけども、うんうん、やっぱりこの歌、実はあの20年ほど前にですね一度皆さんが歌われていた歌を今回いただきまして、
1: ね、あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、はい、これを、木野さんご本人から、うんうん、歌、自分で歌ってるのはいいんだけど何かこう消化不良で、うん、どうしていいか、この歌をどうしようかと思った ところにあんたが出てきたから、ちょっとこれをぜひ、うん、あげたいということで、
2: じゃあ、ね、作曲家が、ね、自分で選んでくれたっていうね、
0: ご指名いただきまして、もう同郷の大先輩ですから、僕もお会いするたんびにやっぱり緊張してですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: もう本当にレジェンドですもんね。
0: レジェンドですからね。沖縄の新しい音楽シーンを作ってこられた木村俊一さんですから、
3: そんな方が、おいくつぐらいの方なんですか。
0: 木村さんはですね、うん、もう昭和23年生まれなので、
3: じゃあ石川さんぐらいだ、
2: う
3: ん、
2: いや俺よりちょっと若いぐらい、
3: ちょっと若い、ね、
0: そうなんですよ、もう70代も後半に、ただパワフルなんですよ。いつかの舞台でですね、リハーサル風景を見させていただいて、このステージがあって客席を上に上がっていくときにですね、ちょっと音響席行ってくるといったところに、客席、あの舞台を降りて、一段飛ばしで階段をですね、
2: 走って、すごいです
3: よ、すごい
0: ですよ、パパパパッと走っていくですね、そこでいやいやいや指示をやってすぐパーッとまた走って舞台に戻って、なんだ舞台のあの舞台じゃない、張って登りますからね、もう階段を使わずして、
1: 元気ですね。
2: そうなんだ、
0: とてもパワフルなんですよ。
3: 石川さんもパワフル
2: で、ないね、
1: 走れないですか、階段走れないですか。
2: 俺はもう膝が出ちゃって老人が
1: 転がり落ちちゃうかもしれないですよね。
0: 危ないですよ石川さん。
2: いやいや、分かってるよ、
3: 気は持ちようだから、ね、やっぱりそれぐらい、そう、
2: でも頑張ったら転がるよ、マジで駅の階段だって気をつけなきゃ本当に転がっちゃう、
3: そう、怪我してはね、ダメですからね。
1: いや、じゃあそんなね、パワフルでレジェンドな木野さんがね、
0: はい、
1: もう本当に石原さんに託す、ね、歌をちょっとね、じゃあ紹介して聞きましょうよ。
0: はい、はいはい、ありがとうございます。今年3月の11日に発売させていただきました、この世界にこの歌をですね、皆さんの心に安らぎが訪れるように、歌っていきたいと思います。新曲さらな花物語を聞いてください。

0: 石原まさしさんでさらな花物語お聴きいただきました。
1: なんか沖縄な感じしますね。
2: そうですね、いいね、ありがとうございます。
0: 今もみんなでね沖縄のね、はい、ね、
2: 生子
0: そう盛り上がって、そう私初めて沖縄の海に入ろうとして、はいはい、張り切っていこうと思ったら生子がすごいいっぱい
2: 出ますもんね。あれ思い出しただけでももうちょっと
0: そうで、あのもう素足で入るのはちょっと勘弁みたいな、そうビーチサンダルがあれば入れたかもしれない。
1: なんか写真とかではねすごい綺麗な海ですけどね、
2: その下には
0: その下ね、そうそうね、いっぱい黒いね、本当生子だらけでね、もう足もう入れるのがうおーっていうね。
2: そうなんですよ。
0: でもね、あのアラキーダはね、生子食べる。
1: でも食べる
3: の好きですよ。でも生子は噛みつかないからな。
2: まあそうですよね。そう
0: って言うけど、やっぱりあの形とかイメージとか、
1: まあちょっとね、
0: なんか踏んだ時
1: の地球外生物みたいな感じがしますよね。
0: 宇宙からね来たなんか
2: 生物。ね、不思議ですよね。
0: なんか踏んだらぬるっとしそうな、なんかね、どうなんだろう。
2: 僕もね、あれが幼少期のトラウマになってですね。
0: やっぱり
2: 泳ぐのがちょっと今でもどうかなっていうところがありますね。
1: まあまあちょ、せっかくほらいい歌聞いたら生子のイメージになっちゃうから、なんかサラナが生子みたいになっちゃうから。
3: でもあれ、ね、沖縄の人ってあんまり海泳がないんだよね。
2: そうなんですよ。
0: あ、そうなの？そう、
2: 県民ほどですね、うん、泳がないんですよ。
0: あんな綺麗な海なのにね、サンゴのね、
2: あまりにも、
1: ね、言いますよね、
2: 短すぎるのか、うん、それで、まあ、見に行って風を浴びに行くのは楽しいんですけどね、うん、ビーチパーティーとかは、うん、いいんですけど、わざわざこう水着を持って行ってタイパンとかで、それがないですね。
0: そっか、でもまたそうだよね、海入ったらまたシャワー浴びなきゃいけないとかね。ま
2: あ、沖縄めんどくさがりなんですかね。
0: あ、私もめんどくさがりだからそうかもしれないですね。
2: ね、そうですね、
0: うん、ね、でも本当ね、すごいサラ
3: ナ。生子の代わりにハマグリでもあれやな。
0: もう私頑張って入っちゃうよ。ね、そう潜っても取りまくりかもしれないね。
2: そうなんですよね。
0: うん、ねえ、でも本当ね、もう沖縄の雰囲気がすごい伝わってくるようなね、本当に
1: いい歌、ね、
0: いい歌。うん。
2: やっぱりその沖縄、やっぱり沖縄出身ということで、うん、いつかそういう沖縄テイストの、ふんだんに入った歌を歌ってみたいなっていう願望があったので、
1: はいはい、
2: これがもうついにかなって。うん、嬉しいなと思って
1: ですね。まあ、確かにそうですよね、はい、
0: うん、で結構沖縄でキャンペーンとか、はい、
2: そうですね、今年の4月にですね、うん、もう沖縄でテレビラジオ、うん、沖縄ショッピングセンターさんとか、うんうん、もう様々各地でキャンペーンさせていただいてですね、
0: うん、
2: この魅力をもうまた、でも今年ももうちょっとこれをですねたくさん歌って、うん、届けていきたいなと思ってます ね、
0: うん、そうですね、まだ3月にね発売したばっかりですからね、
2: ほやほやなので、
0: はい、まだこれから ね、
1: 沖縄ってもほら三線でしたっけ、三味線ですかね、三味線ですか、三線を弾けたりするんですか。
2: 三線はバリバリやらせてます。
0: なんかコンサートかなんかで、ね、
2: そうですね、もうほとんど最近はコンサート、あるいはキャンペーンでもですね、うん、ほとんど三振はやらせていただいて、
0: ながら、
1: うん、じゃあサラナでは使ったり、
2: もちろんやらせていただきます。
1: じゃあ弾き語りっていうか、そんな感じ、
2: イントロのジャンジャンジャンっていうのが、

0: 回がもうぴったり合う歌なので、まあ、
1: そうですよね。いやかっこいいですね、それ。
2: 作った人が作った人だけ
0: で、
1: まあ、
0: そうですね、
1: もちろん
0: イメージがもうやっぱり、
3: そうですね、そうか、最初聞いとけばね、そのね、そう
0: です。この歌も個人的に楽器も楽しめる歌かなと思って、もうやっぱエレキのソロが入ってきたりとか、そうですね、で三振の音色も聞こえてきたり、なんかいろんなこうスタイルでこれから歌っていける歌になるかなというふうに
3: 思ってますね。だって他にさ、はい、あれでしょ、アコーディオンだとかも、
0: あ、そうですね、これも勉強しております。
3: すごいね、
0: は
3: い、
0: もう昭和の香りをた、
2: アコーディオンって言って俺たち子供の頃だよ、本当に。
3: そうですよ、こうやってふにゃふにゃふにゃ
0: ふにゃ空気をこう入れ替えて、
3: ね、入れ替えながら、
2: あれはやってみたいと思った楽器の一つだな。
3: 石川さん
1: な、なんでですか。
2: いや、あれはちょっとピアノは弾けなかったから、あのくらいはできるんじゃなくて、ボタンを押しながら、
3: いや難しいと思うよ、ハーモニカがいいかもしれない。
2: あ、なんかそれはできたよ。
3: 私も学生時代なんか学校で習った。
1: 石川さん、
3: そう、
1: 南京玉すだれとかの方がいいじゃないですか。
3: 何それ、まあ、どういうやつ、
0: 南京玉す
3: だれ、キュッてやってこうやって、あのなんか、あのなんだっけ、
1: 寄せ、あ、寄せの、寄せの、寄せの、それ楽器でもなんでもないですけどね、
3: 竹かなんかでできてるやつ。
2: 俺ね、この間ふっと思い出したことがあってね、あの中野の、あの何し、あの緑屋さんっていうところがなくなるっていう記事を読んだ時に、はい、あ、俺の同級生で、アブラモフ君っていうロシア人がいてね、ソ連人、昔ながら、それでそいつがおばあちゃんの金で、あのカードで俺たち楽器一それ買ったんだよ、
1: あ、そう、緑屋っていう楽器屋でですか。
2: そう、楽器屋ですよ、ね、そのデパート、デパートってのは、そのね、そういうとこ丸みたいなもんだ。それで結局2ヶ月も続かないで潰したんだよ、バンドを。
3: あ、ね、
2: ね、そしたらそれをみんなで売っちゃおうぜ
3: って
2: 、
3: う
2: ん、おばあちゃんが何ローン払ってんのに、
3: かわいそう、
2: 俺たち高田のパパの
1: 楽器屋に売
2: ってる、いやいや、あの質屋に持ってた。まあ、悪いこと思い出したんだ
3: よ。
2: でその時、その時俺はね、うん、あのドラム叩いたの。
3: 私もドラム叩く、
1: いい、ね、うん、それでも一番高そうじゃないですか、あの原価はかかってそうじゃないですか。
2: でそれはみんなで分けたから俺だけが儲かったわけじゃない。そんなこともあったね、だから、うん、音楽は罰当たるんだ俺、きっと売っちゃったから、
3: だから芸能レポーターになったのかな。
1: だから南京玉すだれでいいんですよ。
3: あれもいいかも、土壌すくみたいな、なんかなかったっけ、
0: ザルで、あの
3: ザルでね、なんかね、
0: 寄せですね、
3: あ、だって石川さんのあれ、あれじゃない、写真、フェイスブックかラインかの写真がほら、なんか
2: 泥棒みたいな、
3: 泥棒ネズミみたいな、
2: あれはだから、そう、あれ番組で作られた格好だから、 それは残してた、
3: それ写真で使ってん
1: の。でも石川さん最後の、あの、うん、番組のモノマネは、はい、あのトランプ大統領ですか。
3: そうなんです
1: か。意外に似てるんですよ。
3: 見た見た見た、そう、似てた似てた、そう、
0: タイムリーですね、す
2: ごい。でも俺大嫌いな人だけどね、
3: さんね。そう、最近は踊りね、私と一緒にね、あの激しいダンスをね、踊ったりとかね、
2: いや、はい、AI で作れちゃうんだ、
3: AI でできちゃうんだ、石川さんが踊るの、
0: すごいですね、
2: みんなに言われましたよ、
3: 言われた、
2: 上手だね、上手だねって踊ってないよ、
3: ね、はい、でね、ではあの、じゃあ、あの石原さんのね、はい、話にまたね、
2: はいはい
3: はい、戻りたいと思いますけど、はい、はい、ね、でも本当いろんな楽器をね演奏されたりとかしてましてね、はい、で今年はサンフランシスコに
0: ね、もう夢のような、
3: すごいな、はい、ね、でも英語はどうしたの、話した、
0: まあ、スモールぐらいは、
3: スモール
0: スモールじゃないですね、
3: アリトルみたいな、
0: ちょっと
3: 少しアリトル
0: ね、はい、あのやっぱりあの向こうの皆さんと、うん、あのちょっとでも会話してみようと試みてみるとですね、うん、皆さん本当にもうフランクでっていうか、うん、あの、あ、こんなに初対面だけど、うん、ね、もあたかも知り合いのかのようにですね、喋、うん、ってくれるんだなっていうところに僕感動してですね、うん、やっぱ多少の会話ぐらいはやらないとダメだろうと今反省してるところ
2: です、ね、相手は分かってくれようとするもんね、
0: そうなんですよね、
3: あとほら大体さジェスチャーとかでなんとなくね、
0: こんなこんなしながら分かりますよね、感動しましたね、やっぱり
3: ね、
1: どうですか、沖縄出身の芸能人ってたくさんいますけど、なんか友達になったりしました、はい、
0: そうですね、やっぱりあの沖縄、から出てきたのが僕18歳の時、はいはい、3年前になるんですけども、はい、あの割と東京に来てからが本格的なこの活動が始まったので、はいはい、今からですね

0: 沖縄の、例えば民謡界、沖縄民謡界の皆さんとかですね、はいはい、特にいろんなところでお知り合いの方もいますね、
1: うんうんうん、なるほどね、なんかね、うん、ものすごいつながりが深いっていうかね、う
2: ん、だからデビューした頃は安室ちゃんいないしね、もう
0: そうなんですよ
3: もう引退してた、
0: そうだったんですよね、
3: あ、じゃあ今もね、はい、番組もね、レギュラー番組もね、はい、この間ね、はい、ゲスト出演して、ね、ありがとうございました、
0: こちらこそありがとうございました、もう僕喋るの大好きなので本当にもう嬉しいですね、
3: 本当お世話になりました、
0: ありがとうございます、
3: はい、ね、で今後もなんかいろいろね、やっぱりいろいろ各地でいろいろイベントあるんですよね、
0: はい、5月今月のですね25日なんですけれども、はい、イオンモール下妻店さんですね、
3: 茨城県
0: か、茨城のイオンモール下妻店で、はいはい、キャンペーンに出演させていただきますけど、
3: はい、
0: こちら1時半からですね、午後の1時半から出演させていただきます、
3: はい、
0: そして6月の5日なんですけれども金曜日、これが、今のところの一大イベントでありまして、
1: はいはい、
3: 何でしょう、
0: 石原まさしと行く、登山電車貸切箱根旅というのがあります、
1: おー、いいですね、
2: それは小田急線、
0: これはですね、うん、実際に箱根にもう現地に集合しまして、現地に集合してですね、はい、もうこの登山鉄道をですね、うん、もう貸し切って、うん、もう借りしてですね、うん、その中で、歌ったり喋、ったりで、またそこから降りてですね、うん、これはスイッチバックカフェというですね、はい、カフェがあるんですけ
2: ど、
0: うん、
2: まあ、あるある、
0: これ旅館とですねこのカフェが一緒になっておりまして、そこに行ったりして皆さんとこの触れ合いがあったりとかで、うん、ちょうどこの電車がですね、うん、この2両に分かれるのかなという今話になっておりまして、片方で僕が例えば歌っているとしたら、うん、もう片方はどうしようかという今このですね、うんうん、イベントを、
2: あ、人数は次第じゃ間に合わないから、
0: そうなんですよね、
2: あれ、知ってる、かって上がっていくじゃない、
3: は
2: い、
3: 私は乗ったことない
2: です、それで戻ってくるんだよ、
1: そう、スイッチバックするんですよ、
0: そうなんですよ、上がってスイッチバックですね、
3: はい、待って、だから箱根からその電車に乗って箱根の山の方に
2: 入ってくる、
1: ゴーラ、ゴーラマンですね、
3: ゴーラで分かる、
0: で、
3: そう、
0: でこの途中のスイッチバック、これここで、うん、おそらく僕が次の車両に行くのかなというか、今そういう格好がありますね、
1: でもあれ30分くらいですか、普通に乗っていくと、
0: だいたいそうですね、30分から、
1: そんな長くかかったイメージは、
0: 20分くらいかなっていう、
1: そうですよね、
0: ですね、
1: それじゃあ行ってまた、
0: また
1: 箱根に
0: 最後は戻っていく
1: 感じなんですか、
2: へえ、止まらないんだ、
3: 日帰り、
0: そういう日帰りで1日だけなんですけど、
1: ね、でもそれで貸し切れるんですね、もう知らなかった、
3: お座敷列車って ね、 ね、よくほら電車でね、なんか
0: っていうの、そうですよ、今回、ね、うん、僕も初めてのそういう、ま、ツアーものっていうか、皆さんと一緒に旅をするっていう企画なので、うん、本当に張り切ってますね、いやいや、何やろうかなっていうの
1: が、箱根行ったことあります、
0: 箱根1回だけ家族で行ったことがあります、はい、もう、うん、肝心のこの箱根神社にはですね行くことが できなかったんで、
3: 私この間行ったのは 2,3 年前に、
1: 箱根神社でも芦ノ湖の方でしたっけ、
0: そう、
3: いや3つぐらいだよ、沖縄のが3つぐらい
0: でしたっけ、ありますよね、
3: モノレール乗っていくのもあるし、はいはいはい
2: は
3: い、
2: 箱根神社ってあるでしょ、一茂が結婚した
3: とこ
2: でしょ、
3: そうそう、
0: 結婚
2: した、そう、長島、
0: すごいとこですね、
2: 茂雄さんの息子がね、
1: 結構ねパワースポットって言われてます
0: からね、あちらぜひ行きたいですね、
3: そう、結構ね、いろいろ見どころっていうか、そう、箱根三大神社って言ってあって、うん、全部そうご祝儀いただいてきました、私、
1: それが6月5日、
0: そうですね、
1: いいですね、楽しそう、
0: 初夏の本当に緑に囲まれてですね、
2: じゃあきっとあなたのコンサートに来たけど、泊まりたいって人もいるんだろうね、
0: そうなりますかね、
2: いる
3: もしかしたらさ、中には行って往復帰ってきてまた箱根戻って宿泊ねされる方もいるんじゃない
0: か、もしかすると、ね、いるかもしれませんね、
1: まあまあね、ちょっとまあね、泊まりたいっていうね、
0: 1日だけではなかなか箱根はもったいないですもんね、
3: そうね、まあ、うん、いろいろね、神社行ったりとかなんかするなら一泊、ね、
2: ゴーラーは有名な餃子屋さんがあるんですけどね、
3: 餃子の、温泉卵じゃなくて、
0: 餃子ですか、
3: 全然イメージわかんない、ね、箱根餃子って、
2: いや有名なんです、
3: 有名なんですか、
2: そういうとこある、ゴーラーにある
1: の、ゴーラーに
3: あ
1: るの、
3: あれ温泉のほら大涌谷だっけ、あれはまた位置が違う、
1: ね、
3: ま
1: あ、あれ卵ね、
0: 卵ですよね、
3: あれはまたゴーラーと離れて
1: る、あれちょっとロープウェイ行った、だから途中です、だからまあまあ近く、近く車で行けばそんなと
3: 思う、まあね、車で上がっていけるの、ね、
0: 餃子ですか、
3: 餃子は初めてだな、私でもね箱根の駅前のほら商店街みたいになって、はいはい、お店名前忘れちゃったんだけど、そこに売ってる
2: 白からが
3: 小田原だっけ、終点、
1: うん、小田原湯本、箱根
3: 湯本、箱根湯本、そうで、その前にいっぱいあるんだけど、そこの中の一つが漬物屋さんなんだけど、はい、すごい塩辛があるの、
0: 塩辛。

0: カラーってほらあの何こういう茶色系な、はい、ほらね色なんだけど、うん、それは黄色なの。
1: あ、黄色。それナマコなんじゃない？
0: 沖縄の沖縄のそう沖縄のナマコではございません。ちゃんと箱根のそうそうあのすごい美味しいの。そうそう。うん。思い出しました。
1: 石田さん、あとイベントは、うん、あります？
2: そしてですね、はい、ちなみに今の箱根旅はまだ、うん、皆さん募集中、
0: 募集中
2: となっておりますので、
0: じゃあ問い合わせはどうしたらいいですか？
2: 問い合わせの方はまたエスプラの方にですね、
0: はい、お問い合わせ。じゃあ電話番号とかね、もしよかったら、
2: あ、
0: は
2: い、番号今控えてないです
0: あれすみません、これでいいのかな、あ、エスプロレコード
2: でいいですか？そうですね、あるいはまた石原正史のホームページの方から、
0: ね、そうですね、
2: 入っていただければ、
1: 石原さんのホームページを見れば
0: はい、はい、書いてありますんで、ぜひね、たくさんの皆様のね、
2: はい、よろしく
0: お待ちしております。
2: 最後ですね、はい、6月の17日、の水曜日ですね、はい、こちらの3ヶ月おきに、ワンマンライブをさせていただいてるんですけども、うん、銀座のタクトというもう新
1: 車
2: の、
1: はいはいはい、地下入ったところに、
2: ね、
1: はい、
2: あちらでまた、ワンマンライブをですねさせていただきます、はい、会場が11時20分、うん、スタートが12時の予定となっております。
3: 1回だけ、
2: はい、1回公演ですね、うん、
0: はい、
2: もう何が飛び出すやら本当に、
0: はい、バンドかなんかで、
2: こちら普段はもうカラオケでやらせていただくんですけども、うん、個人的にこうギターとか、
0: そうだやるんだもんね、
2: いろいろともう勝手に楽器を持ち込んでですね、お好きにやらせていただいて、
0: いいな、ね、
1: は
0: い、じゃあいろいろ ね、
1: いいね、
0: 生の演奏
1: を聞いて、6月は意外に忙しそうですね、ね、イベントたくさんで、
2: これ意外にまた沖縄に行っちゃったりとかですね、さまざまなイベントが6月と、もう、ね、ライブを中心にですね、
0: うん、
2: もう楽しみな夏の入り口だなと思ってます、
0: うん、そうだね、はい、うん、ねえ、本当じゃあね、体調に気をつけてね、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、本当ね、今なんか寒くなったり暑くなったり ね、うん、ね、
2: 変な風も流行ったり大変ですよ ね、 ね、
0: そうそう、あと変なウイルスもね、うん、また
3: そうですよね、でも、まあ、最後までいてもらうとしてもう一曲かけて、
1: そうだね、
0: そうだね、はい、
2: ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一曲いいですか、
2: はいはい、ありがとうございます、
0: はい、
2: ではこの、新曲にカップリングされて、おります、同じく木梨昌吉さんからいただいた、はい、もう沖縄民謡 100% の歌となっております、
0: はい、
2: お手拍子で聴いてください、沖縄参加です。

0: 石原まさしさんで沖縄参加を聞きいただきました。ほんとね、ノリノリだ ね、
1: いいっすね。スタジオ踊りたくなっちゃうよね、
0: はい、皆さんね踊ってくださって、
1: なんかメッセージ来てる。
0: はい、そうなんです。はい、はい、竹の子竹プヘリコプターさんよりいただきました。はい。

0: おはよう、かおりん。今日も暑くなりますので、水分しっかりとって元気で満タンで頑張ってって、猫ダンスが上手なかおりんへ、バースデーライブは石川敏夫さんと一緒に踊ってくださいね。私もバックダンサーで活躍しますよって、竹プーさんから、はい、いただきました。石川さん頑張って踊ってくださいね。は
1: い、分かんないな
0: その冷静な、はいはい、そしてですね、ラジオネーム大阪施設応援団さんからいただきました。カオルさん、石川さん、荒木田さん、石原さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: ですか、まだ、5月だというのに暑すぎますね。見ましたよ、カオルさんの名刑事役、それに石川さんとのダンス、名コンビですね。楽しませてもらいました。これからが夏本番、皆さん体に気をつけて頑張ってください。今日は大阪の曲、泣かせて大阪をリクエストよろしくお願いします一番最初オープニングでかかってしまいましたので、またこの次に、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。
2: 名刑事って何それ。
0: あれ、ほら、あのテレビドラマで30分もののテレビドラマで、はい、ちょうど今 BS 12便の朝4時半からやってる、はい、あなたに届ける音楽会の中で、はい、私は女刑事役で、はい、もう出て、多分今アマゾンミュージック、アマゾンビデオでも、はい、配信され始めたと思いますので、はい、またよかったらご覧になってみてください。
2: ぜひ見てください、
0: は
2: い、
0: そうなんです、ね、はい。そして、今後のスケジュールなんですが、はい、今度24日日曜日は今お話ししました BS12 あなたに届ける音楽会、カオルとアキラの残したい歌、朝4時30分から放送です、はい。そして5月24日はお相撲さんの千秋楽パーティーに参加させていただきまして、27日水曜日は FM 川越で午後3時から、多分これは生放送か収録かちょっと行ってみないと分からないんですが、はい、FM 川越行ってまいります。そして6月6日土曜日は埼玉県小玉郡にありますミュージックスタジオサンライトで2時からジョイントキャンペーンがございます。そして6月8日はね、先月ゲストにお越しいただきました澤田英子さんのライブ、はいはい、はい、みんなで、参加してまいります。そして6月14日日曜日はもう毎年恒例ですね、石川さんも司会をしてくださっておりますけれども、水元公園勝負祭り、はい、午後1時40分から午後2時30分まで山口かおる歌謡ショー50分ショーありますので、野外ライブで
2: 50分もやるな。
0: そう、50分ショーなの今年、
2: はい、14日日曜日、
0: 14日日曜日です、
2: はい、勝負祭り、はい、盛り上がりますもんね。
0: ぜひ荒
1: 木さんも行くよね。
0: そう、荒木さんも一回来てくれたのにね、はい、その後そう来てくれて
2: る、遠いのよ。
0: 明日金町の駅からね、そう、金町からねバスとか乗ってね、
2: 練馬から遠いんですよ。東京端から端に行く
0: ぐらい。そういうこと言わないでください。来てください、
2: はい、行きます、ね、頑張ります、
0: はい、そうです、はい、ぜひ14日勝負祭りでお待ちしておりますということでね、はい、で、あ、はい、まだね大丈夫です ね。
2: でもやっぱ、はい、沖縄の歌っていいですね。なんか ね、こうなんか盛り上がるっていうか、なんか、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 沖縄のこうなんか明るさがにじみ出てますよね。
3: 本当ですね。
0: そう、で私がね、だから最初沖縄にすごい、はい、ほらパンフレットとか見てて、すごい、はい、海の綺麗な、うんうん、もう爽やかなイメージで、はい、行ったら、はい、すごい着いたら湿気がすごくて、そう、はい、あれもびっくりしたの。そう、ナマコの次にびっくりしたのが、
3: 那覇空港 の、 入り出口を出た後にですね、そあそこでも沖縄空気が一瞬で
0: 変わるよね。
3: 連絡口出た時分かるんですけどね、
0: そう、
3: やっぱり中と外全然空気が違うので、
0: ね、
3: もう独特なこうもわっと包んでくるような、う
0: ね、
3: あれを感じると、ね、あ、沖縄に来たんだっていう、地元民でもそう感じますね。
2: そうなんですね、はい、
0: そう、
1: でやっぱり沖縄って、ね、モノレールあるけれど車じゃないと移動できない。
0: そう、レンタカーやっぱり、ね、
3: もう基本です、
0: うん、レンタカーね、
2: そう、ね、
0: そう借りて、
3: 免許を持ってないとね、
1: 結構遠いもんな。
0: あ、端から端まで行こうと思ったらね、
3: 結構高速に乗っても、
0: うん、
3: 沖縄の高速ってもう一本道だからとても分かりやすいんですけどね、
2: うん、
3: それでもこの那覇からいわゆる名護やんばるですか、うん、あっちまで行くのに 2,3 時間は多分
1: かかるよね。
2: だから今ほら、
3: ね、
2: で公園ができたじゃないですか。
0: そう、あれも行ってみたい。
3: ジャングル、
0: ジャングル、そうそう、私そう、あれ大好きなの。
1: だからジャングル屋に行けば隣の、ね、水族館に行けるし、
3: 美ら海水族館、
0: 行った行った水族館。
2: あの辺が僕らからするとすごい北の果てっていう感じなんですけど、実はあそこからまで
1: 行
0: くんですよ。結構だってなんか調べたら1時間ぐらい車でもジャングル屋まで。
2: そう
0: かかんだよね。
3: そうなんですよ。
0: そう、
3: またジャングリアもこれできた当初、うん、ジャングリアまでの入り口がとってもちっちゃいんですよ。
0: あ、そう、
3: あの、
1: 高速の出口が

0: ホースから出て、一般の山に入っていってですね、うん、ここからジャングリアの入り口ですって看板はあるんですけど、もう車2台、1台ずつしか、あ、2台か、2台ずつしか通れないんじゃないかなっていうような、ちっちゃい道から入って、これ、
1: 合ってんのかな、
0: 大丈夫なのかな、本当に当日オープン当日行けるのかな皆さんと。
1: そうだよね、渋滞はね、
0: 案の定混みましたね、
1: そうだよね、はいね、でも沖縄ね本当いろいろね、はい、そうなんか私、ね、あとほらバナナかなんか、はい、ない、昔からそういう、あとヘビ、あとハブ、そう、うん、ハブとヘビだけ、
2: マングス、
1: マングスか、
0: マングス
1: とヘビ、その戦い、
0: ハブの、
3: あ、ハブとヘビって、ハブもヘビだからハブとヘビはヘビ同士だっちゃうからダメよハブとマングスね、
1: なんかそうそう、
0: そうです
1: か、戦いも見に行って、はい、そう、
0: ですか、
1: そうそう、でなんかね、いやいやいや、おじさんがなんかヘビの皮かなんかくれたのかな、
0: あら、
1: そう、いや、あ、そうそう、うん、
0: あれ、
1: それも行ってきた、
0: 結構これやってるんですよね、戦いを見せると、ね、僕実はですね、野生のハブとマングースの戦い見たことあるんです、
3: うん、野生で本当に戦ってんだ、
0: あのこれ小学校の時だったんですけど、うん、僕のおじさんと車でドライブしてる時に、うん、北部の山のこう山道を登ってる時にですね、うん、ふっと行くからなんか出てきて、うん、これハブとマングースなんですね、一瞬道路の真ん中でバッとやり合ってですね、はいはい、そのまたいなくなったんですね、
1: 待って、あのさ、マングースってこうコブラみたいにする
3: 、それはハブだ、
2: これがハブだ、
0: これがハブなんです、
1: これがハブ、マングースってどういうの、
2: ネズミの親戚みたいなやつ、
1: そうか、ヘビじゃなかったっけ、見たんだけどそう分かんなくなっちゃうね、
0: そうです、そうです、
1: そっか、
0: なんかサンクかなと思うくらい、なんか変な、もうよく分かんないんですけどね、
1: え、でも結局どっちが強いんだっけ、
2: いや分かんない、ただ
1: どっちだったかな、
2: ただマングースだって噛まれたら
1: 毒があるんだよね、
2: マングース、
3: まあまあハブはね、
1: ハブは毒があるし、マングースはないでしょ、
0: ない、マングースは臭いんですかね、なんかスカンクみたいな感じだった
1: から、あ、それで攻撃するの、ハリネズミみたいな感じ
3: だ
1: ね、
2: いやいや、針なんかないよ、
1: ない
0: な、よくわかんない生き物ですね、あれ
3: だ、まあでも取るのがうまいんじゃないですか、そのヘビは、あ、人間はほらなかなかこういう人は掴むのじゃないかな、
0: 変だね、
1: そっか、でもなんそれネズミとヘビが戦って、
3: まあでもそういうことですよ、簡単に言えばそんなような感じ、
1: そうなんだ、どっち勝ったんだろう、よく覚えてない、
0: 俺がもう目の前でやり合ってすぐまた草むらに逃げていくっていう、
2: 両方が、
0: はい、
1: あ、そうなんだ、
0: なんともラッキーな、
1: あ、ちゃっとやってたっちゃ
0: う、そうなんですよ、また追いかけていきました、
1: へ
2: え、どっちがヘビが、
0: ね、ハマングスが追いかけてました、
1: あ、そうだろうね、だってヘビはずっとこうやって歩かなきゃいけないからね、大変だよね、
0: いや不思議なところ見させてもらいました、ね、
3: なかなか沖縄の人でも珍しいじゃん、
1: そうなんだ、ね、
0: ヤンバルクイナぐらい見られないですね、
1: あ、そう、ヤンバルクイナは鳥でしょ、
0: あ、鳥です、
1: あれもなんかなかなか見れない、
3: 幻のね、
0: 幻の
3: ですからね、
1: なんかそうそう林の中行ったな、なんか、
3: じゃあいつかあれですね、ファンの人と沖縄、
1: 沖縄旅行いいじゃない、
3: いいね、
0: ヤンバルクイナ探しましょうかね、
3: ね、いいですね、
1: ヤンバルクイナを探しに行く、うん、はい、声はなんか聞いたような気もするけど、
0: いい、ね、鳥の、うん、あ、あの、また夜ですかね、なんかこうヤンバルクイナをですね、うん、あの見れますよっていうのは、そういうツアーっていうか、 あるらしいんですよ、まあ、見れる保証はしません、あんまりしませんけども、ね、一応はそういう 見れる可能性があります、
3: ウェールウォッチングみたいな感じですね、
0: そうですね、見れたらラッキーだなっていうの
1: ね、え、でも近場近でね、うん、ね、行ってね、いいよね、
3: 今日はなんか本当 ね沖縄気分の一日でありましたね、
1: 東京も本当真夏のような ね、
0: 本当
1: ね、今日はね、暑いですね、
3: 楽しかったですね、
1: ということでね、楽しい時間はね、もうそろそろお別れの時間がやってまいりました、ここまでのお相手は山口香織と
3: 荒木田紀文と
2: 石川俊夫と
0: 石原雅史でした、
1: 最後は山口香織のもう今まさに夏にぴったりです、悲しきカルメンをお聞きいただきます、
3: そうなの、
1: だって夏じゃん、ケセラーセラーセラーセラー、そう、真夏のような
3: 夏の曲です、
1: 夏の曲なんです、はい、その、悲しきカルメンを聞きながらお別れとなります、また来月この場所でこの時間にお目にお耳にかかりましょう、皆さんさようなら、
3: さようなら、
1: この番組は秋田の夜は山王の夜と21ビルの協賛でお送りしました。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Super Afternoon。
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

0: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 バーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

0: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Super Afternoon
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話03-3636-8200まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 泉泉の粘る角には福来たる、東京発信茨城大陸。皆さんこんにちは、泉泉です。
1: はい、どうも、1週間のご無沙汰でございます。浅野勝盛でございます。お暑ご愛ございます。ますますお暑ございます。
0: 夏ですね、本当にね。
1: でも家出るときですね、車の外気温を測るね、装置がありますけど、30度となっておりました。
0: うん、日差しがやばいでございます。
1: 何ですか本当に。これ
0: もう紫外線、
1: 5月、
0: そう、もう7月かなと思うぐらいね、暑いですけれどもね。7月並みの気温となっております。
1: これ本当にね、これ尋常じゃないですよ。皆さん気をつけないと。これ
0: 紫外線対策しっかりしてね、しないと本当やばいです。私も
1: 今30度ってことはね、来月40度ぐらいになるかもしれないですよ、これ。
0: いや、ありえますよ、本当に。もうね、40度、いつもね、なんか40度とかありますからね。本当気をつけていただきたいです。もうだってさ、公園とかでね、遊具で遊べないですもんね。やけどしちゃいそうでね、滑り台とか。
1: 確かに滑り台って、アルミのね、なんか引いてある、なんていうんだろう、滑り台はね、滑りやすくするためにね、そういうピカピカ光ってる金属系のが多いですけど、暑かったですね、おっと行った時に。
0: そう、やけどしちゃいますからね、気をつけていただきたいと思います。さあ、5月18日月曜日、第516回目の放送です。5月20日水曜日、16

0: 9時からは茨城県つくば市のラジオつくばでも放送されています。この番組は茨城県と納豆を勝手に PR する曲ネバネバ音頭を歌う泉と浅野勝森の2人が勝手に茨城県の応援とリスナーの皆さんの日々の暮らしを粘り強くサポートするバラエティ番組です。今月のリクエストテーマは2000年でございます。2000年といえば私がデビューした年でもあるんですけれども、もうね最近のことのように思いますが26年前なんでございます。皆さん26年前ねどんなことをしていたんでしょうか。思い出とともに、2000年のねあたりの、楽曲をぜひリクエストいただけたら嬉しいです。さあそして今週のトークテーマは最近課金したものでございます。課金ね、課金って言葉昔あったよくね、まあ、使われるのはゲームの課金とか言いますけれどもね、まあなんかお金はね娘に課金してるかなって感じですけどもね、我々はね、
1: ね、お金というのは本当にね不思議なものですよ。寂しがり屋ですからね、あのお金がないところに集まらないらしいですよ、ね、寂しいお金は寂しがり屋です、うちには来ないってことです ね
0: 特にさ、まあ、課金っていうとやっぱりそのネット上が多いのかなと思います。こうニコニコ現金払いではなくてね、なんか知らずにこう簡単に、ね、お金を手放してしまうような、ね、感じでございますけれども、皆さんの課金エピソードをぜひ教えていただきたいと思います。あなたからのリクエストメッセージお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp info@885fm.jp。 ネット環境がある方はサイマルラジオやリスラジ、ラジオつくばはシンプルラジオを通して番組を聞くことができます。各ラジオ局のホームページからアクセスしてください。 YouTube ライブでは映像の生配信をしています。どうもレインボータウン FM で検索してくださいね。こちらね YouTube ライブはチャットで参加することができますので、ぜひ皆様リアルタイムでよろしくお願いいたします。早速メグニャンさんからいただいております。泉ちゃん、さくらちゃん、かつもりパパ、こんにちは。ありがとうございます。ね、もうさくらちゃんもねスタジオの中でね、はい、おりますのでね、さくらちゃんのこともありがとうございます。今日も暑いですにゃねっていう風にねめぐにゃさんいただいております。本当に暑いございます。そしてくっちゃんさん、泉ちゃん、かつまりパパ、こんにちは。
1: はい、毎度。
0: 地元駅に着きました。お仕事お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ねめぐにゃさんはね、今日は夕ご飯冷ややっことか冷たいもののイメージだけど、くっちゃんはどうかにゃー、帰ってきてから考えますにゃーっていう風にね、ご夫婦でいつも聞いていただきありがとうございます。
1: そうですね、いつもありがとうございます。はい、
0: 本当にね冷たいものがどんどん食べたくなる季節ですよね。
1: でもなんでしょう、年取ってから、ね、あったかいものを口にすることが多くなりましたね。
0: やっぱね飲み物とかもね、さゆがいいって言いますしね、常温とかね、まあ、キンキンに冷えたものはやっぱ内臓を冷やしてしまうとかね。
1: まあまあまああれですよ、冷たいもの飲むなってね、実を言うと飲まない方がいいって指圧の先生にも言われてるんですよ、ね。いやもう暑い時にね冷たいビールキャーって飲むのなんかね、本当に内臓から冷えてですねとかつって、何なんだろうこの人、楽しいのかな生きててと思ったんですけどね。
0: でもね、食べたい、欲するものを食べるのは何かやっぱ欲するってことは足りないってことですからね。やっぱ体が暑いからこう冷やしたいとかね、そういうことだと思うので、はいね。さあさあ、そういうことでぜひねチャット皆さん、リアルタイムで参加してください。はい、さあそして番組ページが Facebook にあります。粘る角には福来たるで検索してください。こちらにもコメントお待ちしています。はい、そして X のアカウント、ネバネバ音頭のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、ということで今日も深川ゲザリアレガーレ島1階レインボータウン FM 木場スタジオから粘り強くお届けいたします。泉の粘る角には福来たる、東京発信茨城大陸。この番組は心を込めて真心をお届けする聖火とセレモニーのご用命は日本フェネラル株式会社、茨城県阿見町を中心に未来はみんなのために、共生型障害者グループホーム訪問看護ステーションのトールンキャッスル、茨城県つくば市を拠点に自動車販売、飲食店経営など幅広いサービスをお届けするヤングガンズグループの提供でお送りします。
2: 大切なあなたにありがとうを伝えたい。
3: ありがとう。
4: 私ども JCS

日本フェネラル株式会社は皆様のありがとうをサポートいたします。あなたの気持ちが花開く。聖火とセレモニーのご用命は24時間受付フリーダイヤル 0120-80-9441 0120-80-9441 JCS

0: 皆様の心に寄り添いお手伝いいたします。茨城県阿見町障害者グループホーム訪問看護ステーション、トールンキャッスル。お電話は 029-879-8140、 029-879-8140。 一般社団法人配慮者支援協会、トールンキャッスル。
1: ヤングガンズグループ、ヤングガンズグループ代表のクラ・ラジェシと申します。我々は人と人のつながりを大切にしております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
0: お問い合わせは茨城県つくば市、電話番号 029-886-5544。 ヤングガンズグループ。
2: それでは1曲目をお届けいたします。作詞作曲浅野克典、歌も浅野克典で、大きな桜の木の下で聴いてください。

0: 作詞作曲浅野勝森、歌も浅野勝森で大きな桜の木の下で聴いていただいております。
1: はい、今年の夏はいろんなところでこの曲歌えるといいんですけどね。
0: ねえ、めぐにゃさんからチャットでいただいております。大きな桜の木の下でいつ聴いてもノリノリでいい曲ですにゃ。
1: 毎度ありがとうございます。
0: はい、そしてくっちゃんさんから、ドラッグストアで買った団子を片手にニヤニヤして歩きながら聴いてもかっこいい曲ですね。
1: くっちゃんさん大丈夫ですか？
0: ニヤニヤしてんの？
1: ニヤニヤして

0: って
1: ヘッドホンしてるってことですよね、イヤホンしてね、それ片手にあの団子持ちながらの、ま、待ち合ってニヤニヤしながら大丈夫ですか。
0: でもさ今さもう携帯っていうかスマホを耳にさこうして電話してるっていう風じゃなくて、うん、もうほらイヤホンで電話してる人いるじゃない、うん、もうさ会話してる人を見るとなんか怪しいなって思うけど最近怪しくも思わなくなってきたよね、うん、一人でブツブツ喋っててもね。
1: まあそれはそうですね、うん、
0: 最初はねなんだこの人一人で喋ってると思ってましたけどね、うん、
1: まあね、まあ、だからつくづくね思うんですよ、うん、あの僕今 Mac マッキントッシュ MacBook 使ってるじゃないですか、うん、これ2016年製なんですね。で10年経ってるわけじゃないですか。その10年前はまあまあPC コンピューターの時代はすごかったですけど、うん、もうちょっと遡って20年ぐらい前っていうとそんなでもなかったじゃないですか。なんかね、うん、携帯だってこんなスマホではないですよ。なんかねだからすごい進歩なんだ ね、
0: ね、 これね、
1: だって携帯でラジオ聞いてんだ今皆さん、うん、すごいことだと思うよ。
0: すごいことだよ、移り変わりがすごいよ、うん、
1: それにだって
0: ついていけないよ。
1: それにイヤホンだってさ線ない人の方が多いんだから。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、僕も持ってますけど、
0: うん、
1: 不安でしょうがないで線がないとね。
0: いやなんかさ耳から落ちてすぐなくしちゃいそうでね、
1: うん、うん、ねえ、だからそれに携帯電話だってなくしたってさ自分の携帯がどこにあるかって探せる時代だからね、
0: うん
1: うん、まあ、僕の場合ね前も話しましたけどなくしてた時には朝の5時ぐらいには川崎の方にタクシーで運ばれてたってことだったんですけど
0: ね
1: え、
0: はい、すごい時代だな、はい、
1: くちゃさん気をつけて帰ってくださいよ、
0: ね、そうそうそうそう結構ねイヤホンをつけながらとかだとね音が聞こえないと危ないですからね。
1: そうですね、はい、
0: さあさあ皆さんはどんな1週間を過ごしたでしょうか。我々の1週間はでございます、はい、
1: 何をしてたんでしょうね。なんかでも楽しかったですね、ね、うん、まあ、僕はリハーサルですね。今ここにチラシがありますけど、
0: うん、
1: ね、元わはは本舗のポカスカジャンの、メンバーでありました中山翔吾、
0: はい、
1: 翔吾ちゃんとバンドをスタートしましてですね、第1回目のリハーサルっていうのをやったんですよ木曜日に、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: でもね 来月ですもんね、
1: うん、
0: 本当
1: もうみんなベテランのおじさんたちですから、
0: はい、
1: その中にね若手のギターと若手のドラムの人が入ったんですけど初めましての人が、うん、気の毒ですよ。ものすごいじゃないですか、そのもう、ね、立派に年取ってるおじさんたちのベテランミュージシャンの中に若手がポンと入って、
0: うん、でもいい環境じゃないですか、
1: ね、いやでも 俺だったら耐えきれないな、あの空気。
0: でも結構そういうところでね、揉まれてきたんじゃないですか、風森。
1: いや僕は揉まれてきましたよ、うん、揉まれてきてね、いくら先輩だろうが何だろうが、うん、だんだんタメ口になってきますから僕の場合はなんか、まあね、でもいい新しいねミュージシャンとやったりとか若いミュージシャンとやるのはやっぱり、ね、刺激になりますね、
0: うんうん、
1: この年になるとね刺激しか求めないのよ。安定を求めるミュージシャンじゃないんだろうな我々、うん、常に新しいことやってるんですけど、まあ楽しいですからね。6月のいつでしたっけ、これは6月の18日木曜日でございますからね、うん、横浜サムズアップ、これまた後でね、うん、ご報告させていただきます。
0: はい、告知の方させていただきますね、はい、中央にチラシが置いてあります、ね、
1: はい、ほんで昨日、
0: うん、
1: 17日の日曜日行ってきましたよ埼玉まで、
0: うん、
1: キアッセ羽生というところなんですけどね。
0: キアッセ羽生、
1: はい、すごくね池もあってね、スイレンの葉っぱがねすごくわーって広がってる綺麗、うん、なね、
0: 公園すごいね、うん、よかったですね。あそこ
1: ダイヤモンドユカイさんね、うん、いつも僕本当に憧れでありながらお仕事をさせていただいてるダイヤモンドユカイさんがのフェイスブックなのかな、それ佐久間秀樹さんのフェイスブックだったのかなと思ったんですけど、出てきたもんでね、祭りそのイベントに出てるよっていうことで、
0: ワンニャンフェスタっていうのをね、
1: はい、
0: やっていたんですよ。
1: はい、それで行ってきましたよ。
0: はい
1: ね、すごい埃だらけ のところだからね、すっごい暑くて埃がすごかったんですけど、
0: 暑かった、
1: ね、ステージも屋根のないところでね、ダイヤモンドユカイさん、うん、佐久間秀樹さんのステージを見て、うん、ね、で飲みね、飲食もいっぱい出てましたから、
0: うん、
1: ね、野菜も買ってきて、野菜安かったんだわこれ、
0: うん
1: うん、なんかねいい公園ですねあそこ
0: ね、
1: キアッセ羽生、
0: キアッセ羽生、
1: うん、
0: でバーベキューとかもねできる場所があるみたいなんで、
1: はい、
0: あそこはいいわ、う
1: ん、で水族館もあるんですよ、
0: ね、
1: うん、まあ、そこは

0: なんか淡水、いわゆるあの海の魚じゃない、うん、その魚しかいらっしゃらないみたいな、いらっしゃらないって、うんうん、みたいなんですけど、なんかねすごくいい公園でしたよ埼玉。ちょっとね悔しいぐらいにいいとこでした、
1: ね、
0: でその後ね生まれて初めて行ってきましたコストコ。
1: コストコ
0: あれはやばいって。
1: いやー、ね、やっぱあれ会員証がないと入れないじゃないですか。ちょっと身近にね、まあ、会員証を持っているお友達がいなかったんで、まあ、いるんでしょうけど、うん、一緒に買い物行こうっていうね機会がなかったもんで、昨日初めて、友達に連れて行ってもらってね、
0: 刺激になりました、
1: うん、
0: ものすごい。
1: 入った瞬間タイヤが売ってたもんね、
0: うん、テレビ売ってるし、
1: テレビの大きいの売ってて、安いっていうか、まあ金額は、まあ、いい金額するけど、やっぱ量が多いじゃないですかね、コストコって ね、
0: だから何人かでなんかバーベキューやるんだとか、うん、大家族だとか、
1: うん、
0: 例えば洗剤とかそういうものを、トイレットペーパーとかね、保存が効くものをずっと買って家に置いておく人いるじゃないですか、
1: うん、
0: そういう家庭にはいいかもしれないですね、広くてね。
1: そうですね、うん、もうすごくだって買いたかったもん、うん、買いだめしておきたかった、置くとこがないからね、
0: うん、トイレットペーパーが 何ロールなんだろう、24ロールぐらいあるんですかね、うん、それその一緒にね連れてってくれた人が、うん、これおすすめですよって言うから、うん、もう言われちゃったら買うしかないと思って買いましたよ。
1: そうそうそう、お尻を甘やかしてあげてくださいっていう
0: か、ね、すごい買ってきて、あとなんだっけな、大量買い、人参、
1: うん、人参
0: もね十何本も入ってるんですよ袋で。
1: 新玉とか
0: 新玉ねぎすっごいね、もうスケールが違うよ本当、
1: うん、
0: だってレモン欲しいって1個2個のレベルじゃないですよレモンだって、
1: うん、
0: ね、でっかい袋に入ってさ、
1: ね、
0: うん、まあ、私会員になりましたんで、
1: うん、これでいつでも行けますね、
0: はい、
1: でガソリンとかもね、
0: ガソリンも
1: 安いっていう風に聞いてたけど ね、会員じゃないと入れられなかったから、これで茨城のつくば行っても入れられますね。
0: そうですね、ひたちなかにもありますから茨城ね、
1: うんうんうん、
0: つくばのコストコなんてさ、いつも通るところでさ、ガソリン入れたいなと思っても、うん、カードがなかったからね、入れなかった。
1: 会員じゃないからね、
0: もうこれからはもう堂々と入りますよ、
1: うん、
0: はい、いやいい経験でしたね、はい、コストコ、
1: はい、もう楽しかったです。またね行きたいと思いますけどね、
0: おすすめですよ
1: 、
0: うん、クラムチャウダーがうまかった。
1: あ、美味しかった。ホットドッグもねちゃんと食べました。
0: うん、
1: うん、
0: ね、はい、
1: はい、まあそんな1週間でございました。作曲の方に行きたいと思います。今月のリクエストテーマは2000年でございます。こちらの曲はですね、そうですね、2000年頃、特に私漫才デビューしたね相方と2000年デビューだったんですけれども、思い出の曲となっております。この曲をお届けしたいと思います。花々の愛、よかった、聴いてください。

0: 今月のリクエストテーマ2000年でございます。花花のああよかった聞いていただいておりますが、これですね、私が漫才デビュー、クレヨンで漫才デビューした2000年の頃、日本テレビのルックルックこんにちはの女ののど自慢というコーナーがあったんですけれども、そこで相方と2人で歌ったのがこの曲でございました。
1: ルックルックこんにちは、
0: 懐かしくない、
1: 沢田彩子さんでしたっけ司会は、岸辺史郎さんと

0: まあ、あんな感じですよね。
1: もうなんかね、もう当時本当もう大緊張でね、高校生だったんですけれども、もう映像が残ってないんですよね。久しぶりに見てみたい、どっかにあるのかな。うん、この懐かしいこの曲、もう一生懸命2人でねハモリを練習したんですけれども、審査員の人にそれぞれ歌うといいけど2人揃うと良くないねって言われた。
0: まあ ね
1: 懐かしい曲でございます。さあ今月のリクエストテーマは2000年でございますので、皆様その頃を思い出して、ぜひね、リクエストいただきたいなと思っております。
0: 2000年、ブルースブラザーズが2000年でね東京来た時に、この間も話しましたけど、あのね、僕が今一緒にやってるバンドのねザコウジさんとか皆さんがステージでね、国際フォーラムでやりましたけど、あれをもう今一度遡っていろいろ記憶をたどってみたんです。まあ、確かに2000年っていろんなことありましたね。もうかっこよかったな。あのクレイジーケンさんとね、イクラさんと赤坂康彦さんとか、そういう人たちね、あとブラザーコーンさんか、まあ、バンドのボーカルで出てね、かっこよかったな。でうちの師匠ギターですからね。2000年音楽のことに関しては刺激がガーッと強くなった年でした、僕は。
1: さあそしてね、ミグニャーさんが花々のさよなら大好きな人も良かったですにゃね。ああ、よかったよ ね、
0: これで生で聞きまして、この間っていうか去年か、
1: 花花
0: スーパーアリーナ、あそこの埼玉だったかな、埼玉ですね、なんか何かのイベントにゲストで出て
1: きた、ね、大好きです、この二人。
0: ピアノでね、ピアノと歌でやってましたよ。
1: いいな、
0: もうすげえ。後ろの方にいたからね、すごい爪楊枝みたいなちっちゃい感じしか見えなかったんですけど、ね、やっぱりヒット曲っていうのはね、皆さん知ってるからやっぱりノリが違いますよね。100人だろうが1000人だろうが1万人だろうが、
1: そう、それでね、その当時に戻れますもんね、本当に。
0: そうですね、そういうヒットソングをなんとか書かないと、私も。
1: さあさあさあ、皆さんからいただいたね今日のトークテーマも、ご紹介していきたいと思います。今週のトークテーマは最近課金したものでございます。課金ね、怖いのよ課金、いつの間にか使ってしまう課金。現金だったらね目の前に減っていくのは分かるんですけれども、だいたい引き落としだったり、ね、しますからね、電子マネーでございますからね。はい、ごめんなさいね、そっとよいよいよい、はい課金。じゅんこさんからいただきました。いつもね観覧に来てくれているじゅんこさんでございます。うちのリビングに置いているテレビで Amazon Fire テレビを家族で見ています。ここ何年かはクレジットカードの利用明細が紙ではなくウェブで見る方式なので、毎月きちんと、チェック、明細書をチェックはしていません。たまにチェックすると知らないチャンネルの月会費が引かれていてびっくりします。高齢の両親がよくわからずに入会ボタンを押しているんです。おお2週間お試し無料とかもやめる手続きしないとそのまま有料に移行していたり、登録を取り消しとか大会とかがめんどくさいんですよね。計らずも課金している状況です。わかります。
0: あれ、なんで入会ってそんなに難しくないのに大会するときややこしいんだろうね、あれね。
1: 確かに
0: ものすごいのよ。
1: 簡単なものもありますよね。それこそその、まあ、何ヶ月何週間無料みたいなやつでサブスクに入るけど、まあ、iPhone だったら、まあ、サブスク管理のところを見れば、まあ、そこですぐ解約はできるんですよね。
0: すっごいね、なんか知らないのが結構俺もなんだっけ入ってたんですよ、その Amazon プライムなんだかかとかとかっていろいろ入ってたんですけど、俺知らないうちにボタン押してたんだなとか、あと Yahoo のやつもなんかあったな、なんか、入るのはね知らないうちに入っちゃうんだけど、出るときほんと大変なもんね、気をつけないとね。
1: なんかね、いろんなものに入会するじゃない、もう普通にポイントカードとかそういうのもそうですけど、なんかもう自分で管理できてないですもん、パスワードとかねえ、ものによって違うじゃないですか、ね、大文字使わなきゃいけないとかって、
0: 指紋認証とか顔認証と、ノブアンドフッキーのノブちゃんが太りすぎちゃって、自分の携帯が自分の顔認証で開かなくなっちゃったっていう人もいるんですけど、
1: ああなるほど、顔認証のね、あるあるありますよね。
0: まだ大丈夫ですね、眼鏡外してもつけてても老眼鏡でも全然。

0: タンプとかそういうのもね、私はなんかそれこそサブスク的なもので、あの会員だとプレミアム会員だと、もらえるものを使ってたりしますけれども、うん、これもね、まあ課金してますよ、サブスクなんで、うん、毎月。
1: いや便利な時代っていうのは、でも本当紙一重ですよね、やばいよっていうのと、だって本当知らないうちにね、今純子さんのもありましたけど、知らないうちになんか引かれてるっていうのあるじゃないですか。確かに俺もクレジットカードの明細を見た時に、うん、これ何の金なんだろうとかって、うん、やっぱりこれ調べて200円300円でもね、でかいですよ、
0: うん、
1: これ知らないでね、300円毎月払ってる人が全国に10万人いたらいくらですか。
0: そうでもね、その映像のやつ、それこそ先ほどのね、あの Amazon Fire TV のやつもそうですけれども、うちも、U-NEXT とね、ディズニープラスと、あとアマゾンですね、うん、うん、とか入ってるわけですよ、Hulu とか、
1: うん、
0: 見ないともったいない、ほんと、
1: うん、
0: うん、
1: 最近あのネットフリックス見たいなと思ってるんですけど、ね、それは入ってない。
0: 細木和子さんのやつでしょ、
1: 細木和子さん
0: の見たい見たい見たい、
1: あのお相撲さんのやつ、なんでしたっけ、サンクチュアリでしたっけ、なんかあれも見たいんですけどね、
0: なんでもうあちこちに散らばっちゃうから、
1: うん、一つにまとめてくれよ
0: って、あれもこれもってねなっちゃいますよね。ぜひね、皆さんまたね、課金的なもの、最近した課金ぜひ教えていただきたいと思います。課金で思い出したけど、ちょっとあれですけど、まあさくらちゃんが結構メダルゲーム上手なんだよね。
1: すごいんですよ。
0: だから最近あの先週はお金投入しなかったもんね。
1: メダルゲームで、あのなんだろう、あのなんとなく適当にやってるのがいいんだろうな。
0: ちょっとピンボール的なね、うん、あのゲーム、
1: ピンボールみたいなやつで、うん、コイン入れて1枚ずつ入れてやるじゃないですか、うん、であのなんとなく適当にやってて、あとルーレット回るから、うん、0枚だったり10枚だったり50枚だとか、そういうのがポンポンポンポンさくらちゃん出るから、すっげえ俺なん
0: て、そう嬉しいです。なんかね、毎回ねそのゲームセンターで100円200円300円ってね、すぐなくなってっちゃうから、うん、メダルゲームの方がやっぱりちょっと時間もね、うん、
1: お金的にね、お金的にいいですよ、
0: 金銭的にはね、
1: それにまあ面白いし、
0: うんうんうんうん、
1: これ新しい遊び方を見つけました。
0: そうそう、なので先週は先々週よりもメダルを増やした状態で預けてあるので、
1: うん、だってさ100円で、あのなんだ、あのなんかクレーンゲームとか100円じゃないですか、大体安くても、うん、ねえ、これものの1分もしないうちに100円がポンポンポンポン吸い取られていくわけですよ。そうそうそう、で取れるか取れないかわからないやつを、あれはね魔法ですよ、
0: うん、
1: 本当に、
0: まあね、来月はさくらちゃんお誕生日もありますので、娘への課金が止まらない朝の家でございます。あとメッセージ来ております。相撲博士さんが来てくださってます、ありがとうございます。勝森さん、お相撲さん面白いですねって。
1: そうそう、ね、あの、うん、あの映画ね、
0: いいよね、うんうん、で昨日三社祭り行ったよ、だって今その時期かね、
1: うん、うちの妹もね、なんか水戸から三社祭り、うん、友達らとで見に来てるとかって言いました。
0: しなりげにね、見たことないんですよ、三社祭り。
1: 三社祭り行ったことないんですよ、うんうん、
0: そのタイミングで浅草にまだ行ったことはないんですよね、
1: うん、何気に三社祭りのあの神輿の会の、うん、結構有名な会の反転は持ってるんですよ、
0: うん
1: うん、なぜか昔もらったんですね、うん、でも行ったことないな。
0: すごい人ね、天気も良かったしね、え、暑かったんじゃないですか、またね、
1: すごいでしょうね、あの神輿担いでるとね、やっぱり前後ぴったりくっつくから、うん、ものすごい暑いですからね、それも、うんうんうん、T シャツ1枚とかのレベルじゃないじゃないですか、大体
0: 5月の陽気じゃないしね、夏の陽気ですもん ね、
1: ね、 ね、これからどんどん祭りも増えてくると思いますけどね、うん、はい、
0: はい、はありがとうございます。さあ曲の方に行きたいと思います。今月のリクエストテーマ2000年でございます。今日先週ラジオ聞いてくださっていた藤色の彗星さんがね、いただいたリクエストでございます。ビーズのウルトラソウル聞いてください。

0: 月のリクエストテーマ2000年でございます。まあ、正確にはねこの曲2001年らしいんですけども、はい、でもね2000年前後の曲で全然 OK なので、どうぞ皆さんまたねリクエストいただきたいと思います。藤色の彗星さんからいただきましたリクエスト、ビーズでウルトラソウル聞いていただきました。
1: 泉泉の粘る角に逆来たる東京発信茨城大陸、この番組は心を込めて真心をお届けする指定家とセレモニーのご用命は日本フェネラル株式会社、茨城県阿見町を中心に未来はみんなのために共生型障害者グループホーム訪問看護ステーションのトールンキャッスル、茨城県つくば市を拠点に自動車販売飲食店経営など幅広いサービスをお届けするヤングガンズグループの提供でお送りしております。
2: 大切なあなたにありがとうを伝えたい。
3: ありがとう。
4: 私ども JCS 日本フェネラル株式会社は皆様のありがとうをサポートいたします。あなたの気持ちが花開く聖火とセレモニーのご用命は24時間受付フリーダイヤル 0120-80-9441 0120-80-9441 JCS

0: 皆様の心に寄り添いお手伝いいたします。茨城県阿見町障害者グループホーム訪問看護ステーション、トールンキャッスル。お電話は 029-879-8140、 029-879-8140。 一般社団法人配慮者支援協会、トールンキャッスル。
1: ヤングガンズグループ、ヤングガンズグループ代表のクラ・ラジェシと申します。我々は人と人のつながりを大切にしております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
2: お問い合わせは茨城県つくば市、電話番号 029-886-5544。
3: ヤングガンズグループ。

0: はい、茨城県民の歌が流れてまいりました。茨城情報のコーナーでございます。
1: はい、はい、さあ茨城新聞の方にですね、うん、すごいニュースでございますよ、はい、ね、先ほどから言っております、まだ5月の入った5月の中旬ですよ、うん、ね、あの今年初の真夏日、大子 31.3 度、
0: 古
1: 賀31度、こうやって水遊びもって、
0: 大子とか涼しい方じゃないの？
1: もうさ、5月17日日曜日の時点で大子でね 31.3 度って、本当にこれどうすんのよこれ、これね、水戸地方気象台によりますと、古賀で31度、筑西で 30.3 度を観測、
0: うん、
1: 全地点で6月中旬から7月の下旬並みの陽気となり、茨城県のね、この地点9地点では今年最高だったと、

0: これさちょっと本当にやばいぜ、これみんなでさ水まかない今度
1: ね
0: え、なんかそんなのやったことなかったけど、全国でみんなの同じ時間に合わせて水まく、そして気温が下がるかどうかっていう、
1: うん、
0: ね、確かにね、昨日の日曜日にね、あの埼玉のキアッセ羽生に行った時には、うん、あの時で何度と29度ぐらいあったのかな、
1: もうね、じりじり痛かったもん皮膚が、
0: うん、俺もすごいですもん日焼けして、うん、ね、うん、気をつけましょうね、ちゃんと水分取って、
1: ね、
0: はい、ね、ビールはお酒は水分じゃありませんからねはい、
1: はい、私からもちょっと気になる、これ阿見町のイベントじゃなくて情報なんですけれども、サンゴと魚大迫力の水槽を眺めて食事ができる手ごねハンバーグやカレーラテ、スラッと伸ばした触手を水流のままにゆらゆらと漂わせたり、塊状で、鮮やかな蛍光色を放っていたり、個性豊かなサンゴの周囲をカラフルな魚たちが自由に泳ぎ回っているんだそうです。茨城県阿見町阿見の、カフェで、これなんていうんだろう、カフェルマーレというお店ですね。目の前に広がる小さな海に癒されながら食事を楽しめるんだそうです。うん、こちらね、このマーレカフェデマーレですけれども、オーナーの小沼豊さんが2025年12月に、最初はですね、こちら、土浦でお店をオープンしたんだそうですが、阿見町に、昨年の秋に移転したんだそうです。コンセプトは航海の途中で見つけた秘密のカフェ、ヤシやソテツの木が植えられた庭の、庭先に小沼さんが DIY で作った店の入り口が見えます。扉を開くとほのかに木の香りに包まれるんだそうです。ね、すごくねお写真あるんですけども、サンゴ礁がね綺麗なすごいブルーで涼やかなね店内になってるんですけれどもね、阿見町でございますので、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: さあ阿見町の次には僕のふるさと鉾田、鉾田町じゃないです、もう鉾田市になっちゃったんですけどね、創業71年、これ僕うちの近所ですね、地元の老舗として茨城県鉾田市の鉾田のミートセンター菊池畜産が販売する、肉でございます。これあの菊池さんのところでやっていますですね、あの豚にブランド名をつけたらと言われて、地元の先輩の一言、おめえの作る豚なら大丈夫だなと思い出すとをこうきっかけにしたんですけどね、この豚が肉がですね、なかなか話題のようでですね、独自のブランドの、菊池さんのところでブランド豚ができたらしいです。はい、ミートセンター菊池はですね、鉾田のですね、だからなんつったらいいんだっけな、これな、まだうち近所ですね、古地区ってとこなんですけど、その古地区から程よく近いところなんですけど、あのイベントなんかにもね積極的に出店して、鉾田市はもちろん茨城県の、畜産物産を発信をして盛り上げていきたいというふうに菊池さんも言ってらっしゃる、みんな大人になったんだなこれ、あのぜひぜひ、あの中田肉屋さんってよく行くじゃないですか、鉾田で行くと、僕らハラミですね、鉾田でいう有名なハラミ、そのハラミもあの中田ですし、この菊池さんのところではこのブランド豚、大丈夫豚、大丈夫だ大丈夫だ
1: ですね、美味しそう、
0: そうですね、やっぱり茨城といえば食材の宝庫でございますからね、どんどんどんどん、
1: はい、はい、同じく鉾田ですけれども、茨城県の旬の味覚を満喫してもらおうと、鉾田市箕輪の宿泊施設憩いの村ひぬまは、宿泊客向けの朝食バイキングでメロンを提供しています。メロンの食べ放題ですって、6月28日までとなっております。メロンは市内から仕入れた、青肉のアンデスと赤肉のクインシーの2種類を用意しております。食べ放題は好評で、メロンを目当てに訪れる宿泊客もいると言います。
0: なかなかね我々ひぬまって行かないですけどね、まあ、茨城町と鉾田の微妙なところのラインのところなんです、場所なんですけど、今度憩いの村とかもね、あのしばらくぶりに行ってみたいなとは思うんですが、はい、さあ、茨城空港なんでございます。茨城空港、ね、もちろん今ね札幌にも行ってますし、神戸にも行ってます、福岡、長崎、鹿児島、那覇、宮古、そしてソウル、いろんなとこ飛んでるわけですよ。だんだん便も増えてきておりますけど、我々にゆかりのあるのは沖縄、
1: はい、
0: ね、 茨城県の茨城空港から那覇空港に飛んでいくやつがですね、まあ、スカイマークでですね11時の便が、まあ、まずまだ1本なのかな直行便がで戻ってくるやつね、那覇から茨城直行で戻ってくるのが、那覇空港発15時25分、まあ、茨城空港の6時に着く便なんですけど、途中にねあの神戸経由したりとか、福岡経由したりとか、なんかそういう便もあるんですよ、
1: うん、
0: ね、まあ、便数もどんどんどんどんこれから増えてっていくといいなって思うんでございますが、この間もちょっとちらっと話しましたけど、茨城空港の中のね、うん、いろいろ買い物ができたりご飯食べるところとかどんどんどんどん増えてきたって言ったじゃないですか、
1: うん、
0: ね、あの杉の屋さんもありますし、カフェもありますし、で僕のね先輩我々のね恩師でございますよ、林太一がのね会社亀印製菓、うん、ね、セイコーマートもありますけど、霞ヶ浦のね霞ヶ浦カンパニー、ここに、ね、もう我々のなんかちょっとネバル君のやつも置いてもらったことがあるんですけど、うんうんうん、なんせこれですよ、ドンキホーテ、ね、食品日用品トラベル用品などを販売するコンビニ風のドン・キホーテとして空港利用のお客様、忘れた、いや足んねえなこれ、いや少し欲しいなといったニーズに対する商品を取り揃えておりますと。すごいよ茨城空港ドン・キホーテができちゃったね。 今ドン・キホーテがある空港ってあるかい。
1: なんか海外にはねあったんですよ、どっかどこだったかな、
0: ね、
1: うん、
0: これ我々沖縄にね、よく行かせていただいておりますけど、一回さ羽田じゃなくて茨城空港からちょっと行ってみたいなと思ってるんですよ、うん、
1: なんかさ、うん、羽田とかだとさすごく大きいからさ、うん、なんか乗るのも大変だもんね。茨城空港ならすぐ乗り場でしょ。
0: うん、まあ、それ田舎扱いしてんだろお前ね。まあ、あれなんですよ、それに空港のねアクセスというか、うん、東京から行ってさ高速使って駐車場広いじゃないですか、うん、そこに止めてね、駐車場止めて飛んでいきますと。で駐車場だってただでしょ、
1: うん、
0: ね、そしたらだって交通費往復で6,000〜7,000円くらいかかるとして、我々行くとすると1週間くらい行くわけですよ、ね、そうすると羽田にね車止めとくと結構するわけですよね、うんうん、それ考えたらね、まあ、沖縄行くときにはね茨城空港もちょっと使ってみるのもいいかなと思いますね、うん、
1: まずはね利用してみないといけないです ね、
0: そうですね。でね、沖縄の皆様もねあれですよ、聞いていただいている方もいますけど、うん、ぜひ茨城に遊びに来てください、
1: うん、
0: 夕方に着く便ではございますけど、うん、ね、夕方に着いたってね楽しいことあるんですよ。
1: そうそう、次の日ね朝早くからゴルフね、
0: そうですね、
1: 前乗りのために、
0: はい、
1: 利用していただきたいと思います、
0: はい、そんな茨城空港でございました、はい、
1: はい、さあ茨城情報のコーナーでございました。曲の方に参りたいと思います。今月のリクエストテーマは2000年でございます。これもね2000年の頃、私は高校の頃にねこれみんなで踊った懐かしい、曲でございます。藤井隆さんのなんだかんだ聞いてください。

0: 日のリクエストテーマ2000年でございます。藤井隆でなんだかんだ聞いていただいております。もうなんか体が動いてしまうわ。
1: こんな歌歌ってたんですね彼はね。
0: 歌ってましたよ、楽しかった、ね、クラスのみんなで踊ったのよこれ。
1: 2000年っていうとちょうど僕あのね、今だから堂々とみんなそういう仕事してる人多かったですけど、着歌とかガイドボーカルとか、
0: うんうんうん、あったね着歌
1: バンバン僕歌ってた時ですからね、
0: うん
1: うん、この曲も声質から言うとね、おそらくこの曲も着歌とかあって僕タイミングがあったら歌ってたかもしれないですね、
0: うん、
1: 本当に皆さんびっくりしますよ、本当相当歌ってますからね、知らないうちに聞いてますよ僕のガイドボーカルとか着歌、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあそうですけど、
0: はい。

0: チのコーナー参りましょう。
1: はい、
0: さあ5月 ね、
1: さあ ね、 ね、
0: 半ばでございます
1: ね。今週、うん、今週ね、木曜日 JA 日立多賀年金友の会、
0: うん、
1: 今からでも遅くないです。皆様年金友の会に加入していただければ我々のステージが見れるということで ね、
0: うん、
1: ね、何の告知だよ。ね、まああれですかね、僕がライブね、6月の入りましたら6月18日、ここに貼りますチラシね、うんうん、元ワハハ本舗パカスカジャンの中山翔吾のライブが率いる、ザ・ユリティマ・バンド・イン・マイ・ライフ横浜サムズアップでコンサートがあります、うん、ぜひぜひ、ね、SNS か何かに見ていただいて、ぜひ足を運んでいただければと思います。もういいおじさんたち、いいミュージシャン揃ってますからね。6月18日でございますよ、横浜サムズアップ。
0: どんな楽曲やるんですか。
1: だから2000年に流行ったそのブルースブラザーズ2000年の曲やったりとか、
0: うんうん、
1: あと、まあ、みんなキーボードのしみちゃん、同い年ですけど、うんうんうん、しみちゃんが作ったオリジナルとか僕の作ったオリジナルとか、そういうものをいろいろ織り交ぜてやることになりました。さすがにね、やっぱりエンターテイナーですよ、中山翔吾。ガリガリ君歌ってたことぐらいですからね、うんうん、はい、
0: ちょうど1ヶ月後ですね。
1: そうですね、はい。そしてですね、ちょっと詳細がまだはっきりしてないんですけど、
0: はい、
1: 6月の23日火曜日、境町、うん、茨城県の境町ですね、うん、境町の方でちょっとイベントに出ることになりました。
0: 決
1: まり
0: ましたら、
1: ね、決まりましたら、はっきりと決まりましたら詳細の方はお伝えしますが、うん、境町もね、しばらく行ってなかったですからね。
0: ね、境町、うん、ね、利根川のところにある町ですけれども、花火がね、すごいところですよね。
1: そうですね、もう隣の町で何発上げたって言ったら、うん、あ、負けたなと思ったら、もう町長さん、じゃあうちは今度は何発増やすぞとかって、うん、そんな感じで、うん、なんでやねんとかと思うぐらいで、もうすごいイベントをやってらっしゃいますからね、境町。そこの境町の方でですね、なんか食のイベントなのかな、これな、うん、まあ、詳しいことありました。とりあえず6月の23日でございますからね、はい。さあ、はい、それで我々は7月の12日でございます、うん、もう SNS にもね、出させていただいております。うちの会社のホームページにも出ておりますが、はい、お願いします。
0: はい、
1: 門屋寄せでございますね、はい、門屋寄せ、日立多賀門屋寄せ、第9回目を迎えることになります。これコロナが、ね、なかったらね、もう12、3回になってるんでしょうけどね。第9回日立多賀門屋寄せでございます。7月12日の日曜日、多賀市民会館ホール、まあ通称はね、多賀市民プラザっていうところでやるんです、うん、大ホールでありますけどね、今回初めてでございます。こういう形でね、我々も共演するの初めてですけど、鉄&友、
0: うん、
1: なんでだろうで おなじみでございます。
0: 今回はね、漫才協会以外からも、
1: そして、コント山口君と武田君のね、安定ですよ、このお二人は、うん、なんせ僕が一番好きですからね、このお二人のネタはね。そして、漫談でございます、中津川源、この方は僕も本当未知数でございましたけど、うん、1回見るとハマるタイプでございますね。
0: なんかこの方はもう私がもう10代の頃からご一緒してますけれども、変わらないです、
1: はい。そしてモノマネのタレントでございます、僕の先輩でございます、近所ですしね、あっち行くぞ、うん、吉幾三さんのモノマネではね、やっぱり堺正明さんのお墨付きがありましたからね、フジテレビの番組でもね、はい。まあ、地元のねアイドルでございますチームハレルヤさんとか、地元のダンスチーム、スタジオドロップスですね、まあ、うん、一緒にね参加していただいて盛り上げていきますよということで、はい、今回飲食とかもね、そういうのもまた会場外では出てますからね、
0: うん、
1: ぜひぜひお願いいたします。それでなんとですね、この日立多賀門屋寄せを、ここね、その、ね、会場で使わせていただいております多賀市民会館ホール、
0: うん、
1: ね、こちらの財団がですね、周年を迎えているということで、ね、もう力の入れようも違いますよ本当に我々、
0: うん、
1: ね、そんなことでございます。ちょっとそれでね、まだ先ではございますけどね、いろいろイベントの方にね我々も参加しております。8月の15日また呼んでいただきましたですね、桜川の盆踊り、ね、そして8月の23日2度目の参加でございます、ひたちなかのファッションクルーズキャンペーンライブ、ね、参加させていただきますのでね、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思っております。
0: はい、
1: まだまだあるんですよ、年内イベントどんどん作っていくんですけどね、うん、とにかく近いところはですね、第9回日立多賀門屋寄せでございます、
0: はい、チケットね発売されておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、
1: 7月19日日曜日でございますよ、日立多賀、市民ホール大ホールでございます。大人3000円、子供高校生以下は1500円。

0: 100円、ね、お問い合わせは、我々にねお問い合わせしていただいてもよろしいですけど、ひたちなかの市民会館大ホールでも結構でございますからね、ぜひぜひ、遊びに来ていただければと思います。出演は鉄腕とも、そしてコント山口くんと武田くん、そして中津川源モノマネあっち行くぞ、そして我々ネバネバ温度はご案内役ということで参加させていただきます。ぜひよろしくお願いします。7月12日ですよ、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあメッセージ来ておりますね。質問博士さんがね、藤井隆信子さんいらっしゃいそうですね。先ほどねなんだかんだかけさせていただきましたが、純子さんがひーギリ間に合ったけどもう終わりの時間だってね、 ありがとうございます。そして、ひまわりさんもああなんだかんだ間に合った、皆さんこんにちはっていうね駆けつけてくれてありがとうございます。たくさんね、はい、メッセージ本当にありがとうございました。で純子さんがね、はいひたひたが行きますっていう風にね観覧して、いつもね観覧してくれている純子さんありがとうございます。
0: すごいこの申し込みのしてあのされ方がすごいありがたいです ね、
1: ね、
0: 旬な感じでございますね、はい、
1: さあということで今ねネバネバ温度がかかっております。お別れのお時間が近づいてまいりました。今月のリクエストテーマ2000年でございます。引き続きリクエストお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。この後の番組はレインボータウン FM、 月曜18時からハッピー日曜パラダイス、ラジオつくば水曜17時からつくば夕方発信中、引き続きお聞きの放送をお楽しみください。
0: はい、
1: はい、ということでね暑い中私もちょっとすごいね焼けてきているんですけれども、頑張って日焼け止めクリーム塗りたいと思います。
0: そうですね、ちょっと尋常じゃないですからねこの暑さ、皆さん気をつけましょうね、はい、水分、はい、
1: この時間のお相手を務めさせていただきました私泉泉と、
0: はい、浅野勝森とディレクターは鈴木さんでお届けいたしました。
1: ネバネバ温度を聞きながらお別れしましょう。それではまた来週、さようなら、ありがとうございました。泉泉の粘る角には福来たる、東京発信茨城大陸、この番組は心を込めて真心をお届けする聖火とセレモニーのご用命は日本フェネラル株式会社、茨城県阿見町を中心に未来はみんなのために、共生型障害者グループホーム訪問看護ステーションのトールンキャッスル、茨城県つくば市を拠点に自動車販売飲食店経営など幅広いサービスをお届けするヤングガンズグループの提供でお送りしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

0: さあ変な声が響きつつ始まりましたハッピーみちおパラダイス。この番組は埼玉西武ライオンズファンのパーソナリティ中村みちおがライオンズだったりプロ野球に関する方だったりはたまた多種多様な専門分野の方と脳内パラダイスなテンションでお送りするトーク番組です。190回目の本日もレインボータウン FM 木場スタジオから公開生放送でお送りしております。もうそりゃね、目の前のター君のテンションが上がるのもそりゃそうですわ。もうね、そうライオンズが強いね。ライオンズが強いのです。もうね、ライオンズの回ではなかったはずのこの月半ばの回もね、まあター君と一緒にねベルーナドームで商売をしていくっていうね、そんなお話を今ずっとやってますので、もうタイトルコールもハッピーみちおライオンズって叫びました。
1: はい
0: ね、そらもう意味不明なポンポンポンポン出ますよね。はい、というわけで喋り始めたものの、ご紹介いたします。はい、一応ビジネスマッチョの会としてでしたけど、まあ、ライオンズ会ですね。ちょっと違った趣旨のライオンズ会に設定しますけれども、はい、正体は5歳若返るパーソナルジム B5 代表ター君です。
1: お願いします。
0: はい、お願いします。なんでだからその自己紹介というかおねえみたいなね、まあ最初はね出始めた時は緊張感いっぱいでしたけど、まあ慣れましたね。
1: そうですね、みちおさんなんとかしてくれると思って、
0: はい、いや慣れてくる。なんとかしますけど、めちゃくちゃその自然体のター君がやっぱめちゃめちゃいいっすよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、ほんといい低音響いた、ありがとうございます。いいんですよ、そんな感じでね。はい、私にとっても癒しの回ですもんね。はい、というわけで知ってます、ライオンズ首位ですからね。
1: 来ました。
0: そうですよ、
1: びっくりしました。
0: びっくりしましたよね。いや、あの昨日勝ってバファローズ、オリックスバファローズが負けると1位になるってことは知ってたんですけど、はい、いやーなりましたよ、1位に。
1: 一応さん持ってますねこれ。
0: 私というよりもライオンズ界隈全員の話ですけどね、はい、まあ、

0: でもね4年ぶり、上がるよね、4年ぶりですよ。
1: 4年ぶりですか。
0: あの5月以降、まあ、4月とかはほらあの行ったり来たりするので、はい、そう5月以降で1位首位になったのが実に4年ぶり。大騒ぎですよ、もう昨日からね。
1: 西武もすごいことになりそう
0: です。なりそうです。もうだからそうですよ、はい、優勝したらご存知の通り、はい、茂松崎がずっと館内で響き渡るという、はい、それでね、はい、我々は教育されて育ってきましたからね。そうだからあの界隈に育ってる人はみんな茂松崎さんを歌えるという、はい、ね、別に松崎茂さんって言えばいいんだけど、なんでみんなあの界隈で生きてきた人たちは茂松崎さんって言うんでしょうね。ね、地平をかける師匠みたいなあのタイトルも大体みんな知ってるんですよね。あれがすごいわっていうね、まあ、そういうね教育の賜物という西武線沿線育ちの我々でございますけれどもね、はい、まあでもね実は、この間7連勝で止まったんですけど、7連勝してましたからね、ライオンズ
1: 7連勝すごいですね。
0: やばいっすよね。でもあれスタートしたのは、はい、我々が見に行った日かもしれない。
1: あの日からですか。
0: あの日から5月9日かな、その前かな。でもそうちょうど真っ只中です。
1: いやあれすごかったっすね。
0: あれすごかったっすよね、はい、でもねター君と初のベルーナドームだったんですよね、はい、でもね私嬉しかったのは、はい、チャンスのテーマ4とか、はい、源田壮亮選手の応援歌とか予習してきてくれたじゃないですか。
1: あ、そうですね。やっぱり僕も現場で楽しみたかったんで
0: ね、
1: はい、
0: いやもう
1: それはもう礼儀として、
0: ね、想像以上に楽しんでくれてましたけどね。
1: めちゃくちゃ楽しかった、
0: ね、いやよかった、はい。まあ、観戦自体はね、あの正直最後っていうかあのほらいろいろねちょっと目的があったから、うん、それはちょっとこの後話そうと思うんですけど、うん、ね、あの客席ついて、うん、チャンスのテーマって、はい、あのもともと清原選手の歌だったペーペーペーペーペーペーペーとか、はい、いろんな他のやつがあって、うん、チャンスのテーマ 1,2,3 があってチャンスのテーマ4だから、はいはい、めちゃくちゃチャンスじゃないとチャンスのテーマ4ってなかなか流れないんですけど、うん、はい、まさかの一発目。
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: ソラタークのペンペペンペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペン
1: ペペンペペンペ
0: ペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペンペペン
1: ペペン
0: ペペンペペンペペンペペンペペンペペンペで、あのそうじゃない時は座って、でもファインプレーとかした時は一回立ち上がって、うん、はい、いいぞいいぞナッツおーとかやんないといけないから、そうあれはね大変なんです、はい、そう、まあ、あれはあれでね楽しいですけどね。そうっていうね感じでしたけど、うん、まああの予習素晴らしかったし、うん、源田壮亮選手のね歌とかも歌ってくれて、
1: はい、一番好きです
0: ね、はい、泥にまみれて培った今ここで見せろ源田の力ってね、フルコーラス歌うと思ってなかったけど
1: 歌詞からもかっこいいですよね。
0: かっこいいですよね、はい、だってしかも私の大好きな滝沢夏生選手がずっとスーパースターですって言い続けてる相手が源田壮亮選手、うん、一緒に自主トレもしてましてね、うん、そうっていうね、まあ、その組み合わせが私も大好きでね、うん、まあ、その組み合わせの、まあ、直筆サインが当たった話はまたちょっと改めてしますけど、はいはい、で今回ね、ベルーナドーム行ったのは我々がやりたいと思っているね、うん、ベルーナドームでやりたいと思っている、商売、
1: はい、
0: あわよくばキッチンカーをやりたいですねっていうね、
1: はい、
0: ことをまずは現状を知らないといけないっていうことで、うん、私も一応いろんな想定の中では巡っては来ているものの、やっぱり一緒にやるタッグにも知っておいてほしいと思ったので、はい、ね、今回企画して、まあ外のキッチンカーからあの外周通路の飲食店とか、
1: うん、はい、
0: まあ、そこから降りてバックネット裏のアベックスラウンジまで行って、
1: はい、いやもうありがとうございました。めちゃくちゃいい経験を、
0: いやでもまあ知ってもらえたら嬉しいなと思ってでしたけど、タワ君引きがすごいのは、はい、めっちゃいろんな人に会えましたね。
1: そうですよね、あのめちゃくちゃでかくてスタイルいい人いると思ったら、
0: はい、あ、そうそうそう、2人ね、はい、1人はマジで偶然鵜久森さん、
1: はい、かっこよかったっす ね、
0: ね、突然アメックスラウンジ行ったらトントンって、はい、来て、みちおさんとか、え、みたいな感じで、なんでみたいなね、いやちょうどお客さんと来ててみたいな、いやいやすんごいでかい人いるなと思ってみて、いやいやあなたがなんででかい人って私のことを言うみたいな感じでね、で、今度一緒に商売したいと思ってる私のパーソナルトレーナーのってター君のことを紹介して、ター君も、はい、いややっぱプロ、元プロって大きいんですね、はい、って言ったら鵜久森さんがター君に、いやどの口が言ってるんですかみたいなでかい人同士ででかいトークするっていうねしましたし、

0: ね、でタッグのこともそれでね、鵜久森さん応援してくれましたし、うん、でその後、一塁側の外周通路で、うん、あのポテト屋さんと、はい、あのドーナツ乗っかってるドリンク屋さん2店舗運営してる、はい、うん、米野智人さんのところにも行って、はい、ちょうどねご本人いらしたので、はい、そしたら、お、道夫さんみたいな、なんでラジオ呼んでくんないんすかって一言目言われてすいません、なんかビジネスマン忙しそうだから、あー、まあそうやって言うね、 DM 待ってますからねって言われて、あ、もしかして一緒にビジネスされるって予定の方ですかってね、
1: はい、
0: あそこでね、いや体すごくないですかみたいな話になってね、うん、はい、ね、でありがたいですよね、はい、で最後にはね、タークに頑張ってくださいねってね、はい、言ってくれて、あんな飲食大成功の先輩が、
1: ね、すごいですね、あのポテトで、
0: そうポテトで、はい、あれポテトって商売としていいですよね、
1: めちゃくちゃ良さそうですね、
0: めちゃくちゃいい、
1: で揚げて、
0: そう揚げてね、揚げて、まあ、うん、まあその紙の入れ物に、うん、はい、刺して、いいって、はい、で、まあ、ちょっとディップするいろんなね、う
1: ん、いろんな
0: 味ね、つけて、はい、お待たせしました、はい、まあ、なんかちょっと、いや褒めて、ビジネスモデルは褒めてるんだけど、うん、どうしてもなんか、うん、ディスってるみたいな、なんかあの、いや、しかもほらいいオペレーションですよね、はい、だってずっと同じサイクル、
1: はい、
0: だって我々もそれをしたいわけじゃないですか、うん、ベトナム、ね、あのビジネスで行った時に、うん、これだ、やっぱバインミー屋さんはバインミーしか売っちゃダメだよね、うん、みたいな、そうだからもう牛丼屋さんは牛丼だけ売ってよみたいな理論で、はい、それをやりたいって思ってて、だってもう基本ポテトしか売ってないから、うん、
1: もうな結構並んでましたけど回転率がすごい良かったですもんね、
0: だってずっと上げてるんですよ
1: 上げて
0: あれね、しかも去年までは、はい、あの太さ3種類あったんですよ、ポテトの太さね、はい、だけど今年この間行った時に思ったのは、はいはい、1種類にしてましたね、より回転率上げましたね、
1: それで上がったんですね、
0: そうですよ、すごかったなあれは売れてるわ、うらやましい、いいモデルですよ、
1: うん、
0: ね、っていうこともね、ちゃんと我々はあのモデルにしていかないといけないですし、あ、でもそうだ、いや一発目からすごいなと思ったのは、私ほらちょっと広報さんと、ライオンズの広報さんと会う約束してたから、はい、うん、そう、その中でパー君もちょうどね、はい、一緒に広報さんとご挨拶できて、あ、
1: そうなんですよね、本当は入れないところに
0: 入れさせていただいて、ねえ、だって一緒に球団事務所行きましたから
1: 球団事務所の中に、
0: いやもう、いろんな人とベルーナいろんな人にご案内してるんですけど、はい、あそこまでフルコーラスはまずないですね、はい、すごいめちゃくちゃ持ってます、最初から球団事務所入れるなんて、はい、まずないですね、だってあそこであのほら契約更改とか、はい、いろいろやってんすよ、記者会見とか、あそこで全部やってるって普通入れない、ここから先は関係者ですっていうところに入っていって、うん、私、あ、どうもラジオパーソナリティの中村道夫と申します、お世話になっておりますって大戦入れて、うん、でっていう感じだったじゃないですか、そう、
1: もうどんどんもうお偉いさんみたいな通ってきましたね、
0: そう、球団社長とかいましたからねそうそうそうそう、いや、いいんすよ、あの挙動不審なターン君が良かったですいろんなね、記念品のものとか置いてあって、うわすごいっすねとか言って、うん、ね、ああいう素朴な反応好きですっていうね、だちょっとね、その広報さんともおしゃべりできましたしね、うん、そういう感じでね、結構いろんないい場でしたよね、
1: おかげさまでもう、ね、最高の一日でした、ね、
0: ありがとうございますね、飲むのも食べるのも楽しかったですし、
1: ね、はい、
0: あれフードコートね、今年からやっぱめちゃくちゃ盛り上がり始めたので、うん、フードコートじゃないや、
1: フードトラック、フードトラック、
0: あれエリアね広がったんですよ、だからあれほらデーゲームだったから、はい、試合終わった後も、はい、あそこに人滞留して、はい、めっちゃ飲んでたじゃないですか、
1: はい、飲んでました、
0: あれねビジネスチャンスですわ、
1: うん、
0: マジであれね意外とデーゲームいいかもって思いました、
1: うん
0: うん、なのでちょっとあの場でねやっぱちょっとねいろんな保健所のハードルとか、うん、どういうことだったらキッチンカーの中で完結できるかなとかってちょっと私ずっと悩んでる部分はあるんですけど、うん、ちょっとそこをね解決しつつなんとかね実現したいなって思いつつなんですけど、うん、ター君にはもうちょっとライオンズに詳しくなってもらわないといけないって思いまして、
1: はい、
0: あの私がねあのライオンズの会の時に今ねトレーディングカードを開けているんですね、なのでター君にも今日一袋開けてもらって、
1: はいはい、
0: 1枚ずつ選手出てきた選手を私説明します、
1: はい、
0: なので覚えてください、
1: わかりました、
0: はい、大事なことですね、はい、じゃあもういっちゃいましょう、
1: いっちゃいますか、
0: はい、
1: よし、
0: 私ね多分全部答えられるから
1: すごいですね、
0: 全部いけるの、最初
1: いきました、
0: はい、
1: アラン
0: ワイナンス、
1: ワイナンス、
0: ワイナンス、はい、昨日の先発、はい、
1: 昨日の

0: 昨日しかも初先発だったんです。あ、ちなみに我々が、はい、一軍戦見に行った5月9日、はい、隣のファームの球場で先発、はい、最終調整かな、はい、先発していたのがワイナンス投手です。そう、昨日の先発で昨日の来日初登板初勝利、はい、もう粘って粘って、うん、そう頑張ったんです。あ、ちなみに去年まで、前田健太投手、今年から楽天来ましたけど、はい、前田健太投手とアメリカでヤンキース のあれかな 3A かなんかで一緒で、日本ってどんなところ、日本に興味あるんだよねって言ってて、はい、ライオンズに入れたんです。
1: すごい。
0: でなので前田健太投手も昨日ワイナンス投手が勝ち投手になった時に、はい、X 上げてて、はい、楽天じゃないけど今日だけは喜ばせてくださいって上げてたんです。
1: すごい。一つのカードで何個引き出しあるんですか。
0: これは結構特集ぐらい結構今出た。はい、次行きましょう。
1: 次は、はい、
0: あと1分かな、
1: はい、純一郎、
0: 岸昨日のヒーローね、
1: 昨日のヒーロー、
0: そう、西川選手がちょっと苦戦してるところで、はい、岸選手が代打で出たんですよ、
1: はいはい、
0: ホームランで、その後スクイズも決めて、はい、でその後守備でもセンター入ったんですけど、はい、捕殺かな、捕殺で要はアウトにして、はい、昨日のヒーローです。でそれで栗山選手今年最後で、はい、栗山選手の言葉を胸にみんなで頑張ってますみたいな感じ で、はい、でインタビュアーがライオンズこれで今日1位に上がりましたって言った瞬間、おっって表情してました、はい。はい、岸選手、はい、明徳義塾出身ですね、はい、
1: 次は、はい、ゆうた中村、
0: あ、中村ゆうた選手、はい、中継ぎのピッチャー、広島から、はい、現役ドラフトで来てめちゃめちゃ頑張ってます。時間なくなってきたからちょっと省略しつついきますね、はい、
1: はい、はい、宗介源田、
0: 源田宗介、道路にまみれて培ったんです、はい、そうそう、もう説明不要。みんな知ってる。次行きましょう、はい、はい、大好き、はい、はい、
1: 和成、
0: 石井和成ね、はい、石井和成選手、はい、日本ハムから FA で来てくれたんですよ、はい、でね、FA 出るかどうか迷ってる時に、はい、奥さんが、はい、私はどこに行っても応援するよって言ってくれて、背中を押してくれて、でも日本ハムに対しての愛情もあるからなかなか出るかどうか悩んだっていう素敵な選手、もう一人ぐらいいっちゃいましょう。
1: あ、キラキラ
0: キラキラ、
1: 夏を、
0: 滝沢夏をね、はい、最高だ。大好きです。はい、講演会、はい、会員です、ありがとうございます。そこまでしときましょう。最高、最高のエンディングじゃないか。はい、ハッピーみちおパラダイス、エンディングのお時間でございます。まさか滝沢選手で終わるとは思わなかったけどね。はい、こんなわけで我々はテンション高くベルーナドームでの飲食店計画なんとか実現させていただいて、行きたいと思いますので、皆さんの応援もよろしくお願いいたします。というわけで本日のパートナーは5歳若返るパーソナルジム B5 代表ター君、そしてディレクターは終始笑ってくれていた船橋涼香ちゃんでした。この後はそんな涼香ちゃんによるスーパーイブニングです。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。この番組は徹底的にギブの精神、 HMP 株式会社の提供でお送りいたしました。それで

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキュート。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
6: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM Super Evening。 5月18日月曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。ラジオの前の皆さん、こんばんは。 88.5MHz レインボータウン FM スーパーイブニング、月曜日のお相手は船橋涼香です。いや、いかがお過ごしでしょうか。もうね、暑い、暑くなりました。先週まではまだ長袖いけるとか意気込んでたんですけれども、ご覧ください、半袖です。見えますか。はい、もう今日からというか、まあ、昨日とか一昨日もですね、半袖は着てたんですけれども、やっぱりなんか羽織ってないとちょっと心配っていうのがありまして、長袖だったんです。ただ今日はもう無理だったので、はい、さすがに半袖で過ごしてるんですが、まあ、ただ夜になるとちょっと寒いなって思うことがちょっとあるんですよ、私の場合。なのでちょっとシースルーな羽織物を持参してきております。はい、皆様はどういう 週末をお過ごしになったでしょうか。私はですね、江東区で、子供祭りが開催されたということで、そちらにね、レインボータウン FM ブース出展しましたので、そこに参加してたんですけれども、はい、そのお話はね、また今日のどこかのお時間でさせていただければなと思っております。はい、皆様のお話もぜひぜひメッセージチャットで送ってきてください。この番組、皆さんからのメッセージを大募集中です。たくさん送ってきてくださいね。メールアドレスは info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。あなたのメッセージお待ちしております。それではレインボータウン FM スーパーイブニング、キバスタジオから午後8時まで生放送でお送りいたします。

ースお伝えします。世界的な人気者となったニホンザルを飼育している千葉県の施設の猿山に昨日着ぐるみ姿の男が侵入しました。男は同行していた別の男とともに警察に引き渡され、猿に怪我はありませんでした。

市動植物園で昨日午前、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと、2人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。園の担当者は、あまりにも常識外れ、驚き困惑していると話しました。次です。アメリカのホワイトハウスは17日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国がアメリカの懸念するレアアース、キド類の販売制限などに対処することで一致しました。文書では焦点となった台湾に関する言及はありませんでした。発表によりますと、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は両国の関係性について、公平性と互恵性を基盤に戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべきとの認識で合意しました。アメリカとイランの戦闘長期化で事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡をめぐっては、いかなる国や組織の通行料徴収も許さないことで一致したほか、北朝鮮の非核化も共通目標として確認しました。経済貿易関連では、去年合意したアメリカ産大豆の購入に加え、中国側は2026年から2028年に少なくとも年170億ドル、日本円でおよそ2兆7000億円のアメリカ産農産物を購入します。中国はボーイング製航空機を200機買い取ることも承認し、アメリカ産牛肉の市場開放も進めます。貿易拡大を協議する貿易委員会と互いの投資について議論する投資委員会も設立したとしています。一方、アメリカが議題に掲げていた AI 人工知能の安全利用に向けた政府間対話の枠組み作りについては盛り込まれていません。次です。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督63歳の箱の中の羊が公式上映されました。箱の中の羊は、亡き息子そっくりの姿をしたロボットヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通して家族の在り方を描く物語です。上映には是枝監督のほか、夫婦を演じた綾瀬はるかさん41歳、お笑いコンビ千鳥の大悟さん46歳らが参加しました。是枝監督は2018年に万引き家族でパルムドールを受賞しています。コンペ出品は今回で8回を数える常連とあって、観客からの人気も高く、上映後は10分近く拍手が続きました。上映後の取材に対し是枝監督は、観客が最後まで集中して見てくれたのが伝わったと、ほっとした表情を浮かべていました。コンペには他に深田浩二監督のナギダイアリー、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるが出品されています。受賞結果は23日夜の受賞式で発表されます。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

時刻はただいま午後6時40分です。スーパーイブニング、月曜日は船橋涼香がお届けしています。いや、土曜日と日曜日と江東区はとても暑くてですね、先ほどもお話ししました、昨日は江東子ども祭りが開催されておりまして、会場は、たくさん人いましたし、その中でも本当に暑くて日差しも

本当に強かったんですけど、あと風も強かったので、こう砂がねたくさん舞っていたりとか、そういう感じもありました。皆様はどういう週末をお過ごしされましたか？イブニング、ここからのお時間は天気予報をお伝えいたします。まずは全国のお天気概況です。19日は北海道では曇りや雨となるでしょう。東北から近畿、中国は概ね晴れますが、四国や九州では夕方以降雨の降るところがある見込みです。南西諸島は雨が降りやすく、雷雨となるところもありそうです。最高気温は北海道の一部で平年より低くなり、他は平年より高くなるところが多く、30度以上の真夏日となるところもあるでしょう。続いて詳しい東京地方のお天気です。本日5月18日月曜日のお天気は晴れ、最高気温は29度、最低気温は18度です。この後の降水確率は 0% ですので、雨の心配はありません。そして明日5月19日火曜日のお天気は晴れ、最高気温は29度、最低気温も18度、本日と同じですね。そして1日を通して降水確率 0% ですので、明日も雨の心配はなさそうです。そして気になってきました熱中症情報ですが、本日も明日も警戒と情報が出ておりますので、十分な水分、塩分補給、そして休憩を忘れずにとってください。今日は大分県日田と兵庫県豊岡で最高気温 35.3 度を観測し、全国で今年初の猛暑日となりました。今週後半は前線が北上するため、曇りや雨の日が多く、カラッとした暑さからジメジメムシムシした体感に変わっていきそうです。そして夏を前借りしているような暑さが続いています。日本付近はここ数日高気圧に覆われ、よく晴れています。ただ低気圧や前線が高気圧の行く手を阻んでいるため、暑い空気が滞留しており、今日は最高気温35度以上の猛暑日が観測されました。記録的な猛暑が続いた去年より3日早いです。そして明日以降は本来のこの季節の主役である梅雨前線が北上してくる見込みです。このため九州など早いところでは明日19日火曜日から、広く20日水曜日から曇りや雨の日が続くでしょう。週間予報で見ますと、空模様が週の前半と後半で変わります。乾いた空気から湿った空気に入れ替わるでしょう。梅雨の走り、場所によっては平年より早い梅雨入りとなるかもしれません。曇りや雨でも最高気温は25度を超える日が多く、今日明日のようなカラッとした暑さから、この先ジメジメムシムシした体感に変わっていくでしょう。仙台や新潟など今日明日と比べて週の後半は最高気温が10度以上低くなる日がある予想です。こうした地域はまだ日中も半袖1枚では寒いかもしれませんので、この先の服装選び、体調管理に十分注意してください。以上、この時間は天気予報をお伝えしました。

刻は午後6時51分です。スーパーイブニング月曜日、本日は船橋涼香がお送りしております。この時間ではチャットとメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。まずチャットから IT さん、バシ様こんばんはといただきました。こんばんは、今日もありがとうございます。そしてあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんから、こんばんは涼香ちゃん、7月から新しい職場に行きますといただきました。こんばんは。7月から新しい環境に行かれるんですね。その準備もされているということでメッセージもいただいたので後ほどご紹介します。そして無償に台湾に行きたい、パスポート切れているからなと。お、なぜなぜ台湾。私行ったことないんですけれども、あ、ただ友人が台湾にその修学旅行とかに行ってたことがありまして、それでお土産はねたくさんいただきましたね。はい、台湾行って何をしたいのかぜひ教えてほしいです。そして藤沢健太郎さん、ありがとうございます。船橋さんこんばんはです。こんばんは。5月なのに昼も暑いですね。こんなに暑かったら夏はもっと暑くなるのかな。今日もラジオ放送最後まで頑張ってくださいね。船橋さん今日も可愛い音いただきました。ありがとうございます。いや本当に暑いですよね。私勝手に自分で考えていることなんですが、5月中はちょっと長袖でいたかった。もう何回言うんだって話ですが、はい、長袖で頑張りたかったんですが、さすがに無理でしたねなんかそれで体調を崩してこう熱中症になったらね、元も子もないですし、先ほどの天気予報でも熱中症とか水分塩分補給気をつけてくださいね、休息してくださいねってこう言っていた側なのに、それで体調悪くなったらねちょっと困っちゃうんではい、さすがに熱を逃がすことを最近は意識しております。はい、ただね寝る時までも、ただちょっと暑苦しいじゃない寝苦しいなって思う日があったりするので、ちょっとねエアコンもそろそろなのかなって思ってます。はい、あっきゃんさん、台湾は3度行きました。最長は2週間いたよ。おお、台湾の名物とかって何になるんですかね。そのまあ ルーローハンとか台湾ですか。ちょっと間違っていたら申し訳ないですが、ご飯が食べたい。ほらやっぱり台湾の一番メインのご飯って何になるんですかね。はい、メッセージもいただいておりますのでご紹介します。台湾に行きたいあっきゃんさんからいただいております。りょうかちゃんこんにちは、こんばんは。札幌は気温17度肌寒いです。おお、今日新しい職場の説明聞きに行きました。事務所は完全にパーテンションで区切られた空間、ブラックを基調にしたオフィス、ドリンクバーもあり、お昼は手作り定食。3日にも2回目の面接で、7月から新しい職場で働きたいな、週休3日、水曜日は病院だから考慮してもらいましたというメッセージいただきました。ありがとうございます。お、まず札幌気温17度。お、ちょっと涼しいですね、肌寒いですね。ちょっとね風邪とかひかないように気をつけてくださいね。そして新しい職場、こんなね詳しくいただきましたよ。パーテーションで区切られたっていうのは一人ずつってことなんですか。ブラックかっこいいですし、ドリンクバーあるのいいな、羨ましいですね。何でも飲み放題。あ、そう、私たまにこうドリンクバーがあるところにこう遊びに行くことがあるんですけど、どうしてもこう、お金を払っているんでね、元を取るじゃないですけど飲みすぎてしまうんですよ、どうしても。でそのドリンクバーでしか飲めない飲み物ってあるじゃないですか。それを飲みまくるんですよ。ただそうなるとやっぱり飲んでる分お手洗いに行きたくなることも

0: 飲みすぎも良くないなって思いながら、ただそのドリンクバーとか飲み放題とかには私弱いので、はい、いいですね、羨ましい。定食もついててね、あの自分の働き方に合った働くことができるのはね、いいですよね。あの7月からも頑張ってください、はい、ね、ぜひぜひあの感想というか、こうついて新しいの始まってどうだよっていうのもね、メッセージでぜひいただければなと思います。そして続きまして、 IT さんからもいただいております。ありがとうございます。バシ様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 暑いですね。群馬県は当たり前のように30度を超えています。
1: うえ、そうなんですか。
0: だらまだ5月なのに。本当ですよね。先日ワークマンで暑熱対策用のフーディーを購入しました。フーディーなので暑熱で合ってますよね。フーディーなので頭まですっぽり OL 構造。2900円という低価格ですが、着てみると30度超えという環境でもそこそこ快適に過ごせるので、今のところとても重宝しています。夏もしっかり機能してくれることを願います。売り切れている店舗も多いらしいですが、バシ様も機会があったら試してみてください。それでは今日も素敵な放送をお願いします、といただきました。ありがとうございます。お、フーディー、え、あのまあ写真もねいただいていますが、まあフードがある長袖のちょっとシャラシャラしたような生地のフーディーなんですけど、長袖暑そうですけどね。これすごい、でも機能してるのが、快適に過ごせてるのがすごいですね。あのどうしても暑いと袖を短くしたがるんです、私は。なのでもうね、なきゃないでいいやって思ってることもあるんですけど、ただその腕を出すのもちょっと抵抗があるというか、ちょっとわがままなんですけどね。ただこれすごい気になりますね。その帽子とか あんまり被りたくないタイプなので、あのフーディーの方がなんていう、まあ、ただそのおしゃれさを重視してしまうたちなので、フーディーのが自分に似合うって思っちゃうからそうなんですけど、はい、いや、いいだ、いいですね。しかも2900円ですって、なんかちょっとしっかりしてそうな感じなのにいいですね。ありがとうございます。え、チャットもいただいてますね。 IT さん、めっちゃいい環境の職場、羨ましいね、アッキャンさんの新しい職場ですね。そしてすごく細かい穴が開いていて、通気性もよく熱を遮断してくれます。
1: あ、わかりやすい、ありがとうございます。
0: ってことは風は通るんだ。で、汗かいても通気性いいから、そんなにこうこもったりしないってことですね。いいですね、大事ですね。あの最近こうウォーキングをすることもあるので、どのように日焼け対策をし、そして暑さ対策をしを考えているので、ちょっともう絶対これはワークマン行ってみますありがとうございます。チャットメッセージたくさんいただきまして、まだまだお待ちしておりますので、ぜひぜひ皆さん送ってきてください。この後は CM を挟んでラジオコート防災安全一口メモ、生活に役立つ防災や安全に関する情報をお伝えします。

0: 心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM
1: ラジオコート、
2: 東京のちょっと東すごく今ラジオコート。月曜日は防災安全一口メモをお送りします。この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、望月香織です。本日はいつもと違うものに注意、不審物を見つけたら110番についてお伝えします。

いつもと違うものに注意。不審物を見つけたら110番。地域の安全を守るためには、地域の皆さんのご協力が不可欠です。防犯パトロールによる見回り。従業員や警備員などによる巡回警備。防犯カメラの設置などは、いつもと違うな、何かおかしいなという異変にいち早く気づいたり、犯罪の抑止につながります。見守り活動や普段の生活の中で不審者や不審物を見つけたら、迷わず110番通報をお願いします。不審者の特徴としては、立ち止まって周囲を確認したり、何度も同じ場所を行ったり来たりする、防犯カメラの位置や警備の状況を確認している、普段見ない車両が長時間駐車しているなどがあります。不審物の特徴は、放置された荷物で持ち主が不明、発見されにくい場所に隠して置いてあるなどがあります。不審物を見つけたら触らない。

踏まない、蹴飛ばさないことが大切です。また、デマに惑わされないよう、区からの緊急情報の取得方法を事前に確認しておきましょう。避難の呼びかけなど、区からの緊急情報は自然災害と同じ方法で皆さんにお知らせします。区からの緊急情報を取得するには、防災行政無線放送、緊急速報エリアメール、緊急速報メール、高等安全安心メール、区ホームページ、区防災アプリ、 X、Facebook、LINE、ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル。今お聞きいただいている FM ラジオ放送 88.5MHz、 Yahoo 防災速報などをご活用ください。おのおのの登録方法など詳細は区ホームページをご覧ください。

東京のちょっと東すごく今ラジオ高等、月曜日は防災安全一口メモ、お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

時刻は午後7時12分です。ここからの時間は江東区と墨田区の情報やイベントをお伝えする江東墨田シティインフォです。本日は江東区の話題お伝えします。皆さんは江東区水害ハザードマップをご存知ですか？水害ハザードマップには水害が発生した際に想定される浸水深や浸水継続時間、避難に関する情報が掲載されています。江東区には洪水、大雨浸水、高潮の3種類の水害ハザードマップがあります。こちらの配布場所は区ホームページ、河川公園課窓口、防災計画課窓口、江東情報ステーション、各出張所、各図書館、森下文化センター、東大島文化センター、男女共同参画推進センターで配布されております。こちらの3種類の水害ハザードマップについて、水害が発生した場合のそれぞれの地域の浸水の深さや浸水が続く時間、また区の水害の歴史や水害が起こるメカニズム、避難に関する情報などを記録した音声版と展示版を作成しています。音声版は区ホームページに公開しております。希望する方には CD 版、デイジー版、展示版の配布も行っております。住宅への浸水被害を軽減するため、希望者に土のうを6月から10月に毎月配布しています。土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は袋のみの配布も行っておりますので、ぜひご利用ください。台風や集中豪雨が発生する雨季を前に、江東区深川城東消防署合同水防訓練を実施します。区と防災関係機関が連携し、水防体制の強化などを目的に実践的な訓練を行います。こちらの訓練は自由に見学できて、会場内のテントを一般開放しておりますので、ぜひご来場ください。こちらの訓練の日時は6月6日土曜日午前10時から12時、場所は木場公園多目的広場です。お申し込みは当日直接会場へお越しください。こちらについてのお問い合わせは河川公園課公務係にお願いいたします。ということで、皆さん、水害ハザードマップご存知でしたか？私は江東区在住なんですけれども、ハザードマップが、あるということはもちろん知っていたんですけれども、配布版ですか、ホームページに音声版とかそういうのがあるのは知らなかったですし、6月6日のこの水防強化訓練、合同水防訓練、こちらもですね、水害をいつ起きるか分かりません。

のためにぜひぜひ参加したいなと思っております。もう一度日時お伝えします。深川城東消防署合同水防訓練、6月6日土曜日10時から12時です。場所が木場公園多目的広場。こちらの申し込みは当日直接会場へお越しください。こちらについてのお問い合わせは河川公園課法務係にお願いいたします。ということで本日は江東区の話題をお伝えしました。この時間は江東区と墨田区の情報やイベントをお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしました。ではここで一曲お送りします。みさもでブーケ。

刻はただいま午後7時20分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下は昨日、松山市の県総合運動公園で開かれた第76回全国植樹祭の式典に出席されました。陛下はお言葉で、西日本最高峰の石鎚山をはじめとする愛媛県の多彩な自然に触れ、豊かな森林を次の世代、未来へと引き継ぐことが私たちの果たすべき大切な役割と考えますと述べられました。両陛下はクスノキや橘など6種の苗木を植え、ヤブツバキなど4種の種をまかれました。式典では森林への思いを表現した高校生による書道パフォーマンスも披露され、両陛下は笑顔で拍手を送られました。これに先立ち、両陛下は愛媛県砥部町の県立砥部動物園を訪れ、人工保育のホッキョクグマとして国内最高齢の26歳のピースを見学されました。飼育員の説明を聞いた皇后さまは、ピースに会うのが夢でしたと話されたということです。次です。大阪府の吉村博文知事50歳が昨日、来年春の次期知事選挙に4回目の当選を目指して立候補する意向を表明しました。吉村氏が目指す来年4月までの任期中の大阪都構想の住民投票実施に維新の大阪市議団が賛成することが条件となっています。吉村氏は知事続投に否定的とされていましたが、住民投票の早期実施に慎重な維新市議団の理解を得るため続投が必要だと判断しました。次期知事選挙は来年春の統一地方選挙に合わせて実施される見通しです。吉村氏は昨日夜、大阪市の横山英幸市長45歳とともに党本部で記者会見を開き、次の府知事選挙に出馬したい、任期中に住民投票を目指す、その際は私も統一選に出て戦うと述べました。横山氏も大阪府知事選挙と同じ日に行われる見通しの大阪市長選挙に3回目の当選を目指して立候補する意向を示しました。一方、吉村氏は維新市議団が来年春までの住民投票実施に賛成しない場合、次期知事選挙には出馬しないと話しました。次です。今日午前7時半ごろ、東京都品川区の東急池上線旗戸台駅で停車中の電車に乗った男子中学生のリュックサックから火が出て、近くにいた乗客の女性が腕に軽い火傷を負いました。リュックの中のモバイルバッテリーが燃えていて、警察が原因を調べています。この影響で東急池上線はおよそ40分運転を見合わせ、9300人ほどに影響が出ました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

後7時30分からは本日は3週目、私らしく咲くを応援、矢岡美智子さんのブルーミングラジオをお送りします。その前に1曲お聴きください。 Perfume でドリームファイター。

時刻は19時30分になりました。毎月第3第4月曜日のこの時間はビジュアルブランディングコンサルタントの矢岡美智子がお届けするブルーミングラジオスタートです。

この番組は東京キバのスタジオから生放送で、自分らしく咲くをテーマに、外見から未来を先取りして自分の人生を咲かせていく、そんな女性たちに

ます。改めましてこんばんは、八岡美智子です。週の始まり、月曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、なんだか本当に目の回るような、こう5月があっという間に過ぎていったなという感覚でおります。まだ5月ですよね。5月ですね。はい、ですね、というのも6月にですね、半年ぶりに大きなイベントをオンラインですることを決めまして、まあな服を脱いで最高の私を手に入れる、私プロデュース計画というのを皆さんとしていくっていうイベントをしていきます。完全無料でどなたにもご参加いただけるものなんですけれども、私自分の、仕事が外見を変えることなんですが、ただおしゃれにするというわけではなくって、外見を変えるものすごい効果っていうのを、自分自身も今ずっとね、お会いしてきた女性たちを見ててもすごく感じているんですね。で、これをなんとなくままでいいやとか、なんとなく服を選んでいる女性に、それはもったいないよっていうふうに伝えてきました。で、これをたくさんの人に知っていただくと、どんなことが起こるかっていうのをやっぱりみんなと体験したいなと思って、半年ぶりに計画しています。なので、ちょっとバタバタと毎日が充実して過ごす時間が増えていますけれども、で、その前にですね、クローゼットをデトックスする、クローゼットデトックスキャンプっていうのをインスタライブでしていくんですが、で、久しぶりに自分のクローゼットを見返してみたんですね。で、その時に改めて思ったことがあります。皆さんは最近クローゼット開けてしげしげと見る時間を持っていますでしょうか。ちょうど夏服、だいぶ暑くなってきたので夏服に変える時期でもあると思うんですけれども、クローゼットどんな状態でしょうか。パンパンだよって方、いや、スカスカだよって方、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、実はこのクローゼットの状態っていうのは、ちょっと今状態を考えてみてください、見てみてくださいねっていうふうにお伝えをしましたけれども、いろんな方がいらっしゃると思うんですね。開けたらなぜか、なんか捨てようと思うんだけども全然捨てられない服がいっぱい入っていたりとか、昔大好きだった服が入ったままでも着ていないとかね、なんかいつか着よう、痩せたら着ようと思って入れてあったりとか、なんかいろんな服が入ってる状態だと思うんですよね。どうでしょうか。ちょっと思い起こしていただいて、お家にいる方はちょっと開けてみたり、今帰りの途中なんだよっていう方はちょっと思い起こしてみてください。これは実はクローゼットの状態というのは今の自分自身に似てませんか。自分自身の思っていること、考えていることに似てるんじゃないかなと思うんです。クローゼットって実は自分自身、今の自分自身を表しているんですね。なので今日お話ししていくテーマはですね、クローゼットを整えると人生が動き出すというお話をしていきたいと思います。改めてクローゼットを開いてみると、こう過去の自分、ああこれ着てたなとか、まだこんなの持ってたんだとかね、あとはなんか本当はこういう地味な服着たくないんだけれども、しょうがないから着てたよねっていう時代があったり、無難で馴染んでいこうとか、周りの人どう思うんだろうとか優先したりとかね。で、それを着ていた時代とか着ていたお洋服の時って自分はどういう状態だったかをちょっと思い起こしてみていただきたいんですね。で、私もともとダサ母ちゃんだった頃、とにかくお母ちゃん、もうお母ちゃんスタイルは完璧でした。役どころをもらえたらお母さん役ねって言ったらもう完璧ねっていう感じだったんですよ。で、誰が見てもお母ちゃんって感じだったんですね。で、お母ちゃんの私が朝鏡を見るとお母ちゃんでしかないわけですね。で、どんどん母という自分は完璧かもしれないけど、女性としてっていうのはどんどん自信をなくしていって、鏡を見るためにがっかりしていたんです。で、こうして自分がこう身につけているものは全て自分のセルフイメージを作っているっていうこと
なんですよね。なので改めてクローゼットを見ていただくと、それを身にまとっているので、全部母ちゃん役なのか何役をしているかっていうことですね。開けたらなんか何役になってそうですか？皆さんどうでしょうか？何役になってるか、もしよければね、YouTube のチャットとかでも教えていただけたら嬉しいんですけれども、まあ、それがですね、納得できる、あ、私そうなりたかったから、もう

母ちゃん役パーフェクトだったらそれでいいと思うんです。別に母ちゃん役が悪いとかそういうことではなくてですね、自分が意図してそれになっていて幸せだったらそれでいいと思うんですが、鏡を見て私のようにもうすっかり母ちゃんってなってるにこうがっかりしちゃうっていう状況っていうのはすごくもったいないなというふうに思います。でも実は外見って皆さんきっと見たらがっかりしたりしたら、あ、綺麗になりたい、おしゃれになりたいと思うと思うんですね。でその役じゃないんだっていうのまではわかると思うんですよ。ただでもこのままで終わりたくないから、じゃちょっと雑誌のモデルさんが着ているあの服を買いに行って着てみようとしてまたがっかりするみたいな感じじゃないですか。マネキンはあんな風じゃなかったのにとかね。実際はですね、外見を変えようと思った時はおしゃれになろうとしたらダメなんですよね。そんなこと聞いてないよっていう感じだと思うんですけれども、おしゃれっておしゃれになりたい、もちろん垢抜ける方法はあります。私もそれが知りたくて知りたくて10年前ダサ母ちゃんでやだ、母ちゃんの役はもうお腹いっぱいだから垢抜けて素敵な女性になりたいと思ったんですが、結局ですね、着るのは毎日引っ張られてクローゼットの中が同じ服を持ってくるので、やっぱり変えられないんですね。だからといって雑誌から切り抜かれたような服を着てもしっくりこないというか似合ってない。でこれは2つ方法がありまして、外見を変えたいと思ってらっしゃる方、今のクローゼット開けて役割がなんかこれ違うかもって思ってる方、ぜひ聞いていただきたいなと思うんですけれども、私のね好きな言葉でファッションデザイナーのココシャネルさんいますよね。ココシャネルさんはすごくたくさん の女性に勇気をねくれるような言葉をたくさん残してると思うんですけれども、美しさは自分自身になると決めた瞬間に始まるんだよっていうことを言葉を残されているんですよ。なんて素敵な言葉なんだと思いませんか。要するにですね、綺麗になろうって漠然としても何になりたいか決まってないわけですね。でも母ちゃんになるって決まってたら母ちゃんになれてたということは、例えば自分がどんな女性になりたいですかって聞かれた時に、なんとなく素敵な女性では役どころが何かわからないわけですね。バリキャリなのか、それともなんかこうエレガントで奥様になりたいのか、そういったテーマをしっかり持つことを自分でしてなければなかなかクローゼットの中っていうのも整ってこないっていうのが私の経験上分かったんですね。でココシャネルが残した自分自身になるって決めるっていうのは、誰かになろうとしない、誰かが綺麗だねって言ったりおしゃれだねって言ってくれることを期待するのではなくって、鏡を見て自分が役をね、こう素敵な自分が描いてる通りの女性の役であったら丸ということですね。だとするとやっぱり服が変わらないと変わっていかないじゃないっていうところですね。じゃあどうやって整えていったらいいのかっていうのを考えていった時にですね、今見てみて服がパンパンの人はですね、自分がどうなりたいかっていうのがなかなか定まってない人のことがとても多いことが多いんですね。私もお仕事でも何人もの方のクローゼットを見せていただいたんですけれども、自分迷子になりやすい方はクローゼットがよくパンパンな方が多いなというふうに思います。どうでしょうか。パンパンな方は確かにとうなずいている方もいらっしゃいますかね。私もそうだったんですよ。ダサ母ちゃんの割には服をめちゃくちゃ持っていたんですよ。で服を持っていてダサいのは嫌だと思っていたんだけれども、何になりたいかは全然わからない。だからなんか可愛い系も買ってみたりとか、なんかこうかっこいい系も買ってみたりとか、もういろんな服がパンパンに入っていて、でパンパンに入ってるんだけど何と何を合わせたらいいかわからない。だからとりあえず素敵になる方法を知りたいからまた服を買うみたいな感じで、とにかく服さえあれば素敵になれる、おしゃれな人の真似をすれば素敵になれるって思ったクローゼットでした。でそのクローゼットだとやっぱりですね、部分的なものしか着ないんですね。覚えてられるのって本当に数着って言われています、全体の服の85枚程度85着ぐらいを、ボトムスもトップスもですね覚えているというふうにも言われているぐらい、そんないっぱい持っててもこれ85着って夏も冬もですね、なので全然覚えてられないんです、あんまり。ということは自分が覚えてられる最高のお洋服が整ってるクローゼットを今イメージしていただく

あ、なんか変われるんじゃないというふうに思い描けるような感覚がありますでしょうか。どうでしょうか。で、あの6月にやりますそのクローゼットデトックスキャンプなので、デトックスなんですね。デトックスを何をあのデトックスって聞くと、あ、洋服がすっきりするんだろうな、まあ、その通りなんですけれども、デトックスされるのは実は思考でもあります。どんな私になりたいとか、どんな風な人生にしたいか、そういったことが明確にどんどんどんどん思考がクリアになっていくっていうあのキャンプ、あの毎日ね9時から20分間していくんですけれども、実際にクローゼットを整えていくってことをしていきます。で、ここで今日のね先ポイントをお話ししていきたいと思います。先ポイントというのは、この、 あのブルーミングラジオをお聞きの皆さんであの取り組んでみましょうということですね。で、先月から第3週4週ともにあのお話をさせていただいていますけれども、今日はですね、このデトックスキャンプクローゼットのお話をしてきましたので、1枚ですね、未来の私に似合わない、未来の私は着ていたくない服を1枚だけでいいので、あの手放すっていうことが先ポイント、あの行動アクションですね。なんかこういっぱいありそうと思うんですが、見てみると、いやこれ高かったからもったいないから、あ、いつか着るかもっていう風になっていく恐れがあると思います。なのでまずは1枚だけでいいです。絶対これを着てたら、これを着てたらずっと母ちゃんの延長だなとか、ダサいイマイチとか、まあまあな私の延長だなっていう風に思い描けてしまうようであれば、それはもう実はお役はごめんなんですね。なのでその時に、あ、1枚、あ、これはもう手放そうと思って、手放すものをまず決めてみてください。手放さなくても大丈夫です。もう思い切れないっていう方は、あのこれを手放す予定だよっていう風に、まあ、袋に入れたりとかね、そうやってあのちょっとあのいきなり捨てなくても大丈夫なので、手放す服が見えてくると、私やっぱり今の自分はあんまり好きじゃないの、ないのかもなとか、こういう洋服ばっかり着ているとやっぱりあんまり素敵になれないっていう理由がだんだんだんだん見えてきたのかもしれないなとか、そんなことが感じられたらいいですよね。で、あのクローゼットを見ていただいて、もちろん捨てる服って思うんですけれども、実際はですね、あの断捨離する時っていうのは、先ポイントは捨てる服なんですが、見るポイントは残す服だったりもします。このお話は来週ねしていこうとは思っているんですけれども、あの捨てるものばっかりを探すんじゃなくて、残すものもしっかり考えていくと、未来を先取りした自分っていうのはクローゼットから整っていきます。ですので、ぜひ何を一旦捨てようかなって考えてみてくださいね。で、クローゼットキャンプって言っていますけども、それはどうやって参加できるのかっていうのをちょっとお話をしていきたいと思います。未来を先取りした5日間のクローゼットデトックスキャンプは6月の3日からインスタグラム、私のインスタグラムで行っていきます。前日9時から20分間なんですけれども、その後にですね、6月の8日、10日、12日はですね、まあまあの服を脱いで最高の自分を手に入れる私プロデュース計画っていう一大イベントを行います。それのね、準備期間としてクローゼットを整えていきます。で、それの参加方法なんですけれども、お知らせをしていきたいと思いますが、先ポイントはですね、今週と次週同じにしますので、ゆっくり1枚ね選んでみていただけたらというふうに思います。はい、お別れの時間近づいてきたのでね、参加方法もお話をしていきたいと思いますけれども、改めて皆さんぜひね、未来を先取りした外見ってどんなものだろうっていうふうにワクワクしながら聞いていただけたらというふうに思います。今日お話ししたデトックスキャンプ、クローゼットが綺麗になる、そして未来を先取りして私自身が自分自身をプロデュースするっていう方法をお伝えするのはですね、インスタグラムで八岡美智子というふうに漢字で検索をしていただきまして、そちらから、まずフォローをしていただいて、でそこに URL があります。で URL3 つ貼ってありますが、一番上のところから入っていただきますと、ご参加が、ね、していただけます。でプレゼントもして

ますので、それを見るだけでもね、クローゼットを整っていくと思いますので、ぜひぜひご活用いただけたらなというふうに思っております。そしてそのね、登録をしていただくと、クローゼットを今の状態が診断できるってものを作りました。結構対策になっておりますので、ぜひやってみてどうだったよとか、今日のね放送どんな風に感じたよとか、1枚見つけてデトックスしましたみたいな、それを決めましたっていうようなご感想ですとか、皆さんで先ポイントしたよっていうことをぜひシェアしていきたいと思いますので、ストーリーズにね、ハッシュタグブルーミングラジオ、または、メンションで矢岡美智子のアカウントをつけていただいて、みんなで6月はですね、新しい自分になれるようにまずクローゼットを整えて、そして未来はどんな風に自分がなりたいかっていうのをぜひ考える1ヶ月にしていく準備を、まずはですね、アカウントから登録していただいてご準備いただけたらなというふうに思っております。はい。そして、来週はですね、お迎えするゲストがいらっしゃいます。その方はもうすでにクローゼットをデトックスされて、外見から未来を先取りして自分がこうなりたいっていうのを叶えた方です。またね、来週ご紹介していきたいと思いますけれども、ぜひね、実際にやってみてどんな人生になったかっていうことをお話ししていただきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらというふうに思っております。それではまた次回この時間でお会いしましょう。あなたの人生があなたらしく咲きますように。ブルーミングラジオ、お相手はビジュアルブランディングコンサルタントの矢岡美智子でした。

ただいまの時刻は午後7時50分です。イブニングエンディングの時間がやってまいりました。ここでチャットいただいておりますのでご紹介いたします。アキアンさん、マイデスクがなんかネットカフェみたいな感じなんです。椅子がゲーミングチェアみたいなんです。無料ドリンクバーがいいといただきました。新しい職場のことですね。そういうことか。じゃあ一人一つこう仕切りがあってっていうことなんですね。それはすごい集中できそうな感じがありますね。ね、IT さんもそれにすごく働く方思いの職場ですねと。ね、ほんとそうですよね。いやでもやっぱ自分がこれがいいって思った職場にね働けることが一番だと思いますので、

7月からもぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います。ちょっといただきましてありがとうございました。いや、私今の時間ですね、この7時30分から矢岡さんの番組あったじゃないですか。それを聞いていて思ったんですが、自分のクローゼット、まあ、今のねクローゼットが何役なのかなっていうのを、まあ、考えていたんですよ。で、自分は何役になりたいのかなも一緒に考えようかなと思ったんですが、まあ、そこまでの考えはちょっとね今の20分じゃどうにもできなかったので、今の自分のクローゼットが何役かっていうのをちょっと発表したいと思います。まあ、ちょっと棚によるというか、その入ってる場所にもよるんですけれども、まあ、私はそのパンツスタイルが多かったりもしますので、公園で思いっきり遊ぶ大学生役とかコーディネート決まっちゃってる人みたいな役だったら多分ピカイチなんだと思うんですよ。だいたい自分の似合うパンツスタイルっていうのを最近楽ちんでね、そればっかり選びがちなので、っていうのを、ま、番組終わりに相談したら、でも矢岡さん似合ってますよってこう言ってくださったので、もうそれで元気が出ました、はい、もありますし、自分がこうね本当何役かっていう、何役を目指したクローゼットにしたいのかっていうのを今後考えていきたいなと思います皆さんもぜひ自分自身のねクローゼットを見てほしいなと思いますね、はい、楽しかったですということで、イブニングあっという間にお別れの時間がやってきてまいりました。今回もたくさんねチャットやメッセージいただきましてありがとうございます。この後10時半からねときめきガーデンという番組も、担当しておりますので、そちらもぜひメッセージお待ちしております。皆さん本日のスーパーイブニング楽しんでいただけたでしょうか。この後午後7時55分からはレインボーパワープレイ、午後8時からはワンダフルムーン、本日は3週目谷あゆ子さんの音の思い出お送りします。お楽しみに。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。それでは今晩も明日もその先も皆さんにとって笑顔いっぱいの日が続きますように願いを込めまして、スーパーイブニング、お相手は船橋涼香でした。この後も素敵な夜

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア。

0: 丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、馴染みバンドのノスタルジア。
2: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット。毎週木曜日21時50分から10分間、パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。お気に入りのアーティストとともに素敵な夜のひとときをしっかりチェックしとってね。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんばんは。月曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今月も始まりました、音の思い出、あの日のあなたと歌いましょう。この番組は思い出をテーマに、懐かしい曲や思い出の曲など生演奏でお送りしています。懐かしさは幸福感につながると言われていますので、皆さんが思い出に包まれてゆったりとした夜のひとときを過ごしていただけましたら嬉しいです。パーソナリティはシンガーソングライター谷あゆ子です。今日は生放送ですので、皆さんチャットもできますので、ぜひつながりましょう。急にね、暑くなって、もう夏のような

0: 陽気ですね。まだ5月ですが、もう冷房をつけてしまうかどうしようか迷ってしまいますが、夏バテに、ね、なりそうな感じなので皆さんお気をつけくださいね。昨日は私はイベントがありまして、私のグループタイニーさんがここ十数年ほど続けている0歳のコンサートというお子様と親子で楽しんでいただくコンサートがありました。コロナが、ね、始まるまでは大田区や世田谷、小金井市などから講演をいただいて、各地の会場で定期的に開催していたのですが、コロナ中はストップしてしまいまして、コロナが明けてもね、子どもたちはマスクができない、ということでね、子どものコンサートはなかなか会場が OK が出ず、結局ずっとお休み状態だったんですが、昨日は5、6年ぶりの開催になりまして、その当時ねスタッフをしていてくれた仲間たちも全員、集合してそれぞれの能力を発揮して最高な一日でした。この数年でね、当時手伝ってくれていた方がご病気をして、そしてねまたお元気になられて、昨日もいらしてくれて涙の再会だったりとか、ね、開催前はね今回も江東区の公演が取れたので、そのためにねあちこち行ったり手続きしたり宣伝活動したりとね、いろいろあったんですけども、まあ、喜んでくれる可愛い子どもたち、またスタッフをしてくれた仲間たちもね、の輝く姿を見て、本当にねあのスタッフの中にはバナナの着ぐるみを着てね、汗だくになってダンスしてくれる仲間もいるんですよね。だから本当にありがたいなと思いながら、まあそういうねみんなの姿を見れたりと、本当に子どもたちも親御さんも仲間たちもみんな輝く温かいコンサートだったなと、やってよかったなと思いました。そしてあと1週間になりました。5月26日火曜日、昭和歌謡コンサート、あの日のあなたと歌いましょうが近づいてきました。本当にね本番ってやってくるんですね。まだ先の話かと思っていたら急に目の前にやってきたという感じですけど、先週ですねリハーサルをしまして、ミュージシャンの方々そしてゲストの方々がうちの実家に集まって、うちの狭いところでみんなで集合して本当に申し訳なかったんですが、リハーサルをしたんですけれどもね、すごい楽しかったんですね。今回のコンサートが60年代70年代80年代をその時代時代を映像などで振り返りながらメドレーをお送りするのですが、私はねオンタイムで聴いてない曲もあるんですけれども、父親の影響もあってその後聴いたりして、まあ、日本人の心に染み付いているメロディーといいますかね、次にこの曲か次はこの曲かとすごくウキウキして、その時代の曲がやっぱり私は好きなんだなと身に染みましたね。でゲストはですね、小原初美さん、小野玲子さん、有馬由美子さんのが来てくれるんですけどね、本当に歌声も素晴らしく、ゲストの由美子さんの夢いっぱいもね生演奏ですごく盛り上がりました。ミュージシャンもね素晴らしくてね、本当に本番が楽しみなんですけれども、今日はですねそのコンサートにも出演するミュージシャンの方々が遊びに来てくれました。大丈夫？はい、遊びに来てくれました。はじめにいつも出演してくれているギタリスト谷浩一さんです。
1: いや、あ、どうもこんばんは。
0: はい、
1: 谷浩一です。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい
0: はい、なんかはい、それではですね、あとギタリスト奥野雄介さんです。
2: yeah, よろしくお願いします
0: よろしくお願いします。そしてピアニスト小西真澄さんです。
3: yeah, yeah, yeah. よろしくお願いします
0: ありがとうございます。
3: すごい盛り上がり
0: 、はい、で数日前のリハーサルに引き続き皆様集まってくださり本当にありがとうございます。楽しかったですねリハーサル。
1: 楽しかったというか、ね、
2: というか
1: 俺はさ、はい、テンポ出しがもうすごい難しい。
0: そうですよね。
1: よかった。みんなが、うん、あのスマイルが最高だからさ、楽しかったね
0: 本当にね、なんか初めて一緒にやってる感覚がなくて、アットホームで、ね、雰囲気だなと思ってたんですけど、な父はその時ねこのメンバーとも初めて会ったんですけれども、私はね3月にお二人には、はい、会っていまして、朝日昇さんというシンガーがいてね、父の友達で若い時からのお友達なんですよね、朝日さんね。でその方が、父から連絡があってシンガーを探しているということでね、朝日さんが、で私がそのコンサートに参加したんですね、朝日の。

0: 堀さんの、そこに、奥野雄介さんとピアニストの小西真澄さんがいらっしゃったんですよね。ね、で、すごくね演奏も素敵で、で、あの父にねこういう方がいるんだよって言ったら、じゃあ今度のこの音の思い出のコンサート声をかけてみなさいということで、で声をかけて、
1: そうだったんですね、
0: 今回そうなんですよ、今回出演してもらうことになりましたね。すごくね、演奏も素晴らしいし、すごく雰囲気もねいい感じで、リハーサルもできてすごく楽しかったんですけれども、ではここでですね、そのこの前のリハーサルでも歌いました森山良子さんのこの広い野原いっぱいをやってみましょうかね、はい、1969年の曲です。今年良子さんは武道館でコンサートをするみたいですよ、ね、すごいですね。ではこの広い野原いっぱい

ました。豪華なツインギターとピアノで豪華なこの広いの原いっぱいでした。ではですね、ここで奥野さんと小西さんのプロフィールをお読みしたいと思います。ギターの奥野雄介さん、東京生まれのギタリスト、日本のアコースティックギターの達人、吉川中英との出会いからギターにのめり込む。バンド活動を得てアコースティックギターによる演奏を主軸に楽曲音源制作ライブサポート音響ギター講師と幅広く活動中アルバム Songs of Meadow をリリースということで奥野さんでした。そしてピアノの小西真澄さんは東京芸術大学音楽

0: 学学部学理科卒業、ピアニストとしてこれまでに自身のアルバムを5枚リリース。ジャズ、ロック、ソウルから歌謡曲までジャンルを問わず幅広く演奏し高い評価を得ている。近年は BGM 制作など作曲家としての活動にも力を入れているということでした。ありがとうございます。さあ、それでは奥野さんは吉川中英さんとの出会いからということで、ね、どこで出会ったんですか？
1: 地域の区民館、青少年館で、
0: はい、
1: 中英さんがギターをずっと教えてたんですね、
0: はい、
1: それをなんかあの中英さんの名前も知らずに区報を見ていて、
0: はい、
1: 全7回500円とかだったんですよ。
0: 中英さんのギターレッスンが、
1: もうカセットテープ代ぐらいみたいな感じで、でそれで行ってで、
0: はい、
1: 初めて聞いてうわーってなって、はい、なんだこれはみたいになって、はい、そこからうん十年みたいな、う
0: ん、そこの時はギターまでやってなかったんですか？
1: いや、
0: まあ、少しやってて、
1: 少しやってて、なんか近所にあの紅白とかにも出たような歌手の方が住んでて、うん、
0: はい、
1: そこの家に遊びに行ったりしたりとかして、まあ、いろいろ東京ならではの、
0: はい、
1: なんか近所に有名人がいるみたいな感じで、
0: はいはい、
1: そこでちょっと触り始めて、
0: はい、
1: そこからですね、はい、
0: そうなんだ。お父さんもね、うん、中英さんとはね長いもんね。
2: 僕はね、
0: なんといつ出会ったの？
2: 高校2年ぐらいかな。あの中英さんは大学、もちろん大学で、
0: うん、4歳ぐらい上だもんね。
2: それでね、
0: うん、
2: あの中英さんが、アメリカに行くっていうんで、
0: うん、
2: ニューフロンティアズっていうバンドが、はい、うん、
0: バンドでね、
2: はい、で、あのアメリカに行くんで、うん、谷、俺のこのギター買ってくんないって。
0: 売られたんだ。
1: 売られた。
2: それだったらマーティンだよ。
0: マーティン
1: 当時大変なことですよ ね、
0: そう
1: ね、マーティン。
2: それがね、後で分かるんだけど、
0: うん、
2: それでアメリカに、中英さんアメリカに行って、
0: うん、
2: 5年ぐらい
0: バンド活動してたんだ、うん、すごい。
2: で帰ってきて、あの谷、あのギター持ってる、
0: うん、
2: もちろん持ってますよ、誰にも渡さないですよって言ったら返してくれる。冗談じゃない。
1: でこの前 ね、リハの時に触らせていただいて、
0: うん、そう、あ、そうなんだ。
1: 最高、最高でした。
0: 最高だった。
2: そう、それで、うん、それが昔、いや、ま、今でいう墓なんだという木なんだよね、
0: うん、
2: それは今使っちゃいけないわけ。
0: 使っちゃいけないんだ。
1: 貴重な、
0: 貴重なんだ。
2: もう貴重な、貴重なギター、僕まだ持ってるんだよ、
0: うん、大事、大事にしなきゃね、それはね。いやさ、そういう風に共通していろいろね、みんな出会いがあって、
1: で、ね、
0: あの奥野さんとも私も、すごく若い時にバックインタウンっていうねライブハウスで、あのすごい修行みたいにね毎月やってたんですよ。
1: そう、なんかうちも、
0: はい、
1: やってたバンドも、
0: はい、
1: 修行みたいに毎月やってたんですよ。でなんかの機会に1回同じステージに上がってるんだけど、
2: すごいね。
1: そう、がなんかね、資料が残ってなくていつのか分かんないんだけど、うん、絶対見てるし、
0: うん、
1: そう、そうなんです。
0: そうです。で、なんか一緒にやったんだと思うんですよ。
1: そうなの。
0: で、あの私のサイン入りの CD が奥野さんの家にあるっていう。
1: あるの。
0: あの時修行してたもん。
1: そう、修行仲間だった、
0: ね、修行仲間だったの。で、一緒になんかね、セッションさせたられたんでしょうね。
1: そうそうそう、
0: きっとね。バックインタウンから。
1: でも二人ともあんま記憶がない。
0: そう、記憶がない。多分同い年だと思うんです、私たち。
1: 一緒ですね。
0: 一緒ですね。
1: うんうん、
0: 同い年だと、多分若い20代、ちょっと20何歳ぐらいの時に、
1: はい、
0: ね、そうだったんですよね。はい。
1: いや、だから今回とても、うん、感謝というか嬉しいです。いや、ありがとうございます。
0: 私も本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんかいろんなね、縁がつながってるんだね。まあ中英さんもね含めて ね、 ね、
1: 今度中英さん呼びましょう。
0: ね、中英さんよく来てくれるかな。
1: 来てくれるよ。
0: 本当、中英さんですごいライブ活動してますもんね。
1: そうそうそう、
0: いろんなところで
1: 今自分中英さんのマネージャーまでやってるので。
2: あ、そう、
1: そうなんです、そうなんです。
0: 奥野さんがいたらね、何でもできるからね。
2: 本当
0: ね、
1: いやいやいや、そんなことは。
0: いや、本当にネット関係も、ギターも弾けるしね。本当、中英さん幸せ者。
1: いやいや、僕が幸せ者ですよ。本当に中英さんといろいろずっとくっつかしてもらってるんで。
0: いいですね、はい、でもね、
1: ありがとうございます。
0: 本当に家族みたいな関係ですね、
1: うんうんうん、
0: じゃあここで、奥野さんのオリジナルの曲をお聞きしたいんですけど、今日かけていただく曲は。
1: いや、そのなんか
0: っていう曲ですか。
1: せっかく、
0: はい、
1: あのそういう出会いとかがあったので、はい、その頃のバンドの曲を思わずかけちゃいたいなと思いまして、
0: はい、
1: はい、 ミントジュレップというバンドの、はい、当時ね3人組で、はい、女の子2人とやってたんですけど、
2: はい、
1: そこ

0: 女の子2人と、
1: そうそうそう、
0: あの最高ですね、
1: 高校の後輩と、
0: あ、後輩と、
1: そうそうそう、フォークソング部の後輩とやってたんですけど、はい、その時の、曲をかけてほしいなと思います。
0: はい、はい、ではお願いします。

0: すごいノリのいい曲でね。
1: いやなんか今日あの自分のソロギターのアルバムと両方持ってきて、はい、なんか雰囲気でどっちにしようかなと思ったんですけど、はいはい、イエーイって感じだったんで、
0: うん、そうですね、当時も思い出すしね。
1: そうなんです、
0: 女の子もね、とってもなんか歌も素敵で、
1: はい、大和田圭っていう今でも、はい、あのみんなの歌とか歌ってたりとか結構いろいろ活躍してるんで、
0: みんなの歌、私の夢なんですよ、みんなの歌で歌うの。いいな、
1: ね、いいな。
0: 一緒にもうやってないんですか。
1: そう今はね、たまにちょっと音出したりするけど、うん、もうやってないですね。だから羨ましいですよ、タイニーさん。
0: そうですか、うんうん、またちょっといろいろちょこちょこやってて、でもバンドってね、またいつでも始められますもんね。
1: そうね、
0: 何かあったら、
1: うんうん、まあでもちょっといろいろあったからね、わかんないけど、
0: いろいろあるとなかなか難しいかもしれないね。
1: だから含みを出しちゃダメだ
0: ね。お父さんもね、いろいろあっても長く続けてるもんね、ニューブルストリングスね。
2: あ
0: 今も練習してるよ、うん、
1: 今度
0: 出るんで、ねね、
2: 今度出ますよ、ニューブルストリングス。
0: そう、5月26日の火曜日のね、カメリアホール出ますので、皆さんそれも楽しみにしててください、うん、はい、それでは小西真澄さんのお話もお聞きしたいと思います。
3: はい、
0: 小西さんは東京芸術大学の音楽学部の学理科卒業ということで、で学理学理科ってで学理科ってどう、学理科ってどんなお勉強なんですか。
3: どんなですかね、まあ、はい、あの音楽の勉強だったら何でもみたいな、研究題材は何でもみたいなとこですね。
1: だってこの前のね、はい、あのメンバーのバイオリンの方が、はい、難しいのよって、
0: そう難しいって言ってた。本当にあの彼女も受けようとしたんですって。でも英語とかいろんなものもできなきゃいけないから諦めた
3: それ、まあね、うん、あのそういうお勉強はありますけど、うん、でもそんなに大変ではないと思います。
0: そうなんですか、は
1: い、敵作ってないこれ今
0: で、増美さんは、はい、じゃあ音楽はもう子供の頃からずっと。
3: そうですね。
0: あ、そうなんですか。
3: なんか習い事の、うん、一つとしてピアノもやっていたっていう。
0: なんか親御さんが音楽好きだったとか。
3: それが全然何もないんですよ。うちの、あの両親は音楽も無縁で、
0: はい、
3: だからあの谷さんが羨ましいです、とてもお父さんが音楽家っていうのが、うん、とっても羨ましいです。
0: 喧嘩しながらもやってるよね、じゃあそれで、じゃあおピアノを習って、そうですね、それでどんどん好きになって、
3: あ、まあ、そうですね、
0: 大学も、音楽で行こうって思って、
3: はい、まあ、紆余曲折はいろいろあったんですけど、結果的に音楽に戻ってきたっていう感じですね、は
0: い
3: は
0: い、
3: あ、
0: いろいろありながら戻ってきて。
3: そうですね。
0: あ、そうなんですよね、結局みんな戻りますよね。
3: あ、そうなんですかね
0: やっぱり一回さ、一回始めるとさ、もう
3: 何かいいもの
0: いいものね、やっぱたくさん持ってます。

0: お二人ともいいものたくさんね。でも音楽ってなんかやめることってできないんじゃないですかね、やっぱり。
1: でもやめようと思うタイミングもあるよね。
0: あるあるある、今かなと思う時あるけど、やめたら終わっちゃうなって思って、
1: そうね、
0: 続けてたらいろんな人と出会えたり、

0: ことはない？
1: ないよ。
0: ないんだ。
2: すごい。
0: なんで？ない？うん、いやもうずっと。
1: うん、ずっと。
0: あ、本当。
1: すっごいもうお仕事たくさんあったから。
0: 当時はね。
3: すごい。
2: チェって言っちゃって
0: る。気持ちわかりますよ。いや私もそうだもん。ね、当時たくさんあったんでしょ？
1: いや俺でいいんですかって感じ。
0: あ、そう。
2: いやもうそれはもうアコギ界ではもう三千と。
0: いやそうなんですね。
2: だからこうやって今回谷さんとご一緒できるのがもう本当嬉しくて楽しくて、いやもう感謝でございます。
1: そんなこと言
0: ってじゃあそれでまた作曲もしたりして BGM を作ったりね、
3: あ、
0: 作曲家としてもいろんな活動されてるっていうことで、はい、ね、お仕事されてるんですね。
3: ありがとうございます。はい、
0: はい、じゃあその小西さんの作られたオリジナル曲もね聞いてみたいと思うんですけれども
3: ハードルが上がっちゃった。
0: あのぜひその曲のご紹介していただいてもよろしいですか。
3: あ、はい、ありがとうございます。はい、もうずいぶん前なんですけど、うん、あのファーストアルバムの中の曲で、
0: はい、
3: あの母の日に作った曲なので、
0: は
3: い、そのままマザーというタイトルをつけまして、その曲をあのまあ、もう母の日終わってしまいましたけど、はい、まだ5月なので、
0: はい
3: はい、あのお願いしたいと思います。
0: はい、ではマザーという曲をお聴きください。

0: はい、ありがとうございました、素敵な曲で。
1: え、買ったギターはあの、
2: はい、
1: 旦那さん、
2: いいえ、いますか。
3: なんで僕がミュージシャンでしたの。違うかもしれないよ。
0: え、お母様聞かせました。
2: あ、そうですね、はい、う
0: ん、喜ぶんじゃないですか。
2: いや、感想でも聞いたことないです、
0: ね、あ、本当ですか。絶対喜ぶと思うんですけど。
2: どうでしょうか、
0: ね、ではですね、あのいよいよその昭和歌謡コンサートもね、うん、近づいてきてますけれども、ね、ね、皆さんがなんかあのとってもね、あの奥野さんもニコニコとしてその昭和歌謡の曲を弾いてくださってて、で小西さんもあの後ね LINE でなんかすごくツボな曲もありましたって教えてくれて、なんかお二人もやっぱ昭和歌謡とかのよく聞いたりお好きだったりします。
4: もともとは結構洋楽とか、
0: うん、あ、そうですよね、
4: だけど、まあ、うん、千恵さんと会ったりとかもあるし、

0: ねギターをいろいろやってくると、
1: はい、
0: 結構通るんですよね。あ、特に70年代メドレー、
1: はい、
0: 今度ねやるのとかは、はいはい、結構あもうツボツボなんですよね。
1: あ、そう、あ、70年代私もやっぱり、うん、フォークの世界は結構ツボかもしれない、
0: うんうんうん、あ、でも、うん、ほとんど聞いたことない曲がなかったぐらいだから、うん、
1: そうですね、
0: めっちゃやってて楽しかった、
2: いい曲だったですよね。
1: よかった、うん、小西さんもなんかお好きな曲とかお好きなアーティストとかいるんですか？
2: あの昭和歌謡、
1: 昭和歌謡でも、はい、
2: あ、そうですね、うん、まあ、あの子供の頃に、
1: はい、
2: まあ、そのピアノ弾きながら、
1: はい、
2: 歌謡曲歌って自分で弾き語り勝手に好き勝手にやってたので、
1: うんうん、
2: まあ、その当時の曲はもう結構大好きです、ね、
1: 聖子ちゃんとか、
2: あ、そうですね、
1: あ、もう大好きでしたし、そうですよね、80年代は聖子ちゃんですね、
2: そうです
1: よね、明菜ちゃんとね、
2: あ、そうですね、
1: はい、
2: そのあたりは
1: そうですよね、なんか私も演歌とかはあんまりその聞いてこなかったんですけど、なんかこの年になると演歌が
3: いい
1: ですよね。
3: いいんだよ、
1: うん、演歌聴きながら日本酒飲みたいって感じがするんですよ。
3: それいいね。
1: 皆さんお酒飲まれます？
2: はい、
1: 飲み
0: ます。まあまあまあ、
1: はい、あ、まあまあ、みんな飲みます。
0: 飲みましょう、飲みましょう。
1: あ、私
2: 飲みそうですか。
0: 飲みそう
1: で。でも本当にそうですね、演歌がすごく染みる年になったのかな。
3: じゃあ
1: ね、
3: じゃないの、あの、
1: はい、
3: 季節だ。
1: 季節、
2: うん、
3: 季節というか、
1: あの時代、
3: うん、
1: 流れ
3: 時代
1: 流れで、まあ、月になってくるんだ、どんどん、
3: うん、
1: へえ、
0: じゃあ打ち上げで行きましょう、
1: ね、打ち上げでね、あの日本の演歌をお父さんに弾いてもらいながら
2: すごい
1: 私たちは日本酒飲んでるんで打ち上げだからね、でも本当に、あ、昭和歌謡ってすごくいろんないい曲あるなと、船歌とかも昔はそんなにあれでしたけども、今染みますし、すごく心に染みるし、やっぱ日本人のなんか体にこうメロディーが染み付いてるのかなっていうかね、
0: 歌すごい似合いますよね。
1: 本当ですか？
0: 歌とかも、うん、びっくりした、
1: 嬉しい。お二人にそんな風に言ってもらえたら
0: 本当よ、
1: 本当に頑張ろう。5月26日頑張ろう。ね、
3: 頑張ろう、
1: ね、でもお父さんもさ、涼子さんとか、ね、加山さんの、ね、レコーディングとかもいろいろしたでしょ、うん、どんな曲がやっぱり好きだったっていうか、でもお父さんさ元はね、あのキングストントリオとかアメリカンフォークだから、
3: うん、そう、
1: でもね奥野さんも詳しいんですよ、そういう話。
3: そ
1: う、うん、なんかあの打ち上げでね、前のあの朝日さんのコンサートの打ち上げでも、はいはい、もうそういう話ずっとできるの。
0: そうです
3: よね、うん、いや話うまいね。
1: うん、そうそうそう、だジェームステイラーとか ああいう世界観、
3: ね、うん、
1: うん、さあ、あ、それそれ、
0: これね、
1: そうそうそう、そう、そういうのとかね、すごく
3: 大好きなんだ。
1: はい、そう、
0: 大好きです
1: よ。もうね、そういう世界観だから、うん、だからすごく似ているなと思って、なのでね、今回のこの昭和歌謡のコンサートもすごく楽しみなんですけれども、
3: この間さ、サイコが、妹のサイコが、
1: はい、
3: ジェームス・テラーに送ったよね。
1: そう、なんだっけ、私たちがカバーした曲をね、妹がね、ジェームス・テラーに送ったら返事が来たんだっけ。YouTube やってるじゃない、うん、あれをね、なんか送ったんたら、なんか誰か返事が来たとか言って大喜びしてたんです。すごくないですか？
0: Twitter とかそういう X とかそういうやつですか？
1: なんかね、メッセージが来たみたい、
0: 今度見せて、
1: ね、なんかちょっとそれね、それちょっとね、
3: はい、
1: 気になるよね、うん、そう。ではですね、ここでですね、その時に今度のね、コンサートでも60年代、70年代、80年代をですね、みんなでこう、追っていこうという、コンサートで、時代を追いながら、その時代のメドレーを歌うんですけど、そのメドレーの中から、まあ本当60年代、70年代、80年代、いろんなもう曲がね、入ってる感じなんですけど、そのメドレーというか、歌って、その時の様子をちょこっとだけね、歌ってみたいと思いますので、はい、はい、では行ってみましょうか。じゃあ昭和歌謡のメドレー。

0: 楽しいね。なんかやっぱりこれから昭和歌謡が来るんじゃない、来るってもう来てるのかもしれないけど、うん、やっぱりいろんなところでいろんなこういうね曲を歌ったり活動して、たくさんの人がね老若にゃんにょに言えたよかった、老若にゃんにょにあのあれじゃん、何にょにあのほら好かれてるじゃない。だからほら子供も結構あの春一番とか好きなんだよ。雪が溶けて川になって流れて行きますとかやると子供たち乗るの。
1: うまいじゃん。
0: そうだからだからなんかやっぱり子供たちもさ過ごせるし、うん、そういう曲でね、ね楽しい曲たくさんあるじゃない。なるほど、ね、でこういう曲もあってみんなでやりません、昭和歌謡
1: やる
0: 広げる広げる活動やる、俺は終わったか。やろうよね。やってそうこれから、うん、そう永遠にできますよ。それでみんなで、みんなで楽しんで、おじいさまおばあさまも子供たちも喜んでくれるのコンサートができたらね、うん、最高だなと私は常に思っているところです。はい、それではですね、だいぶ終わりも近づいてきましたが、じゃあ奥野さん と、小西さんに今後どんな風な活動をしたいかとか、なんか難しい
2: 今なんかまとめっぽくなってたから、
0: でも奥野さんたちもこれからどんな活動をしたいとかありますか。
2: 個人的にの話、
0: 個人的な話、
2: なんか最近すごいいろんな方のサポートとか、はい、あの音源作ったりとかね、うん、そういうことやってんだけど、
0: はい、
2: ちょっと、まあ、さっき自分のバンドの曲も前のね、はい、かけましたけど、
0: うん、
2: ちょっと自分の音をやりたいってずっとここ何年か思ってるんだけど、
0: はい、
2: なかなかね自分の後回しになりますよね。
0: ああそう、
1: やっぱりね仕事がさ、
2: うん、そうなの、お金になる
3: 言っちゃった。
0: いやでもそれでもそこでほら成長できるもんね。
2: そうそうそう、
0: そうそうそう、すごく成長できてまた自分の音楽に戻った時にすごく深みが出るよね、きっと。
2: だからちょっとね戻りたいんです、
0: う
2: ん、
0: そういうじゃあ軸が2つあればいいですよね。
2: そうね、そうそう、それができるようになりたいです
0: ね。私もだから教えたり昭和歌謡やったりとかそういう軸とかと、やっぱりオリジナルを作りたいから、
2: シンガーソングライター、
0: そう一応シンガーソングライターと言ってるので、そういう軸と2つあってうまくバランス取るの難しいけど、バランス取れたらいいなって。
2: そう思ってます、
0: ね、本当に。で小西さんはどうですか。
4: あ、まあ、私もそうですね、やっぱり自分の活動と、まあ、バランスよく
0: はい、
4: ね、いろいろ、まあ、あと楽しいのが一番いいですね。
0: あ、本当にもう楽しみたいよ ね、 いいね。
4: そうですね、音楽なので楽しくやりたい、
0: うん、本当に楽しい人と楽しくやりたい。
4: そうそうそうそう、う
2: ん、それ今すごいできてる感じが今日っていうかね、うんうん、今度のコンサートは、
0: うん、そうですよね、
2: 嬉しい、
0: うん、ね、うん、だからみんなで楽しく

0: ね、うん、やったらきっとお客さんも楽しんでくれるかなと思いますね。ではですね、終わりも近づいてきてしまいましたので、最後に一曲やりたいと思うんですけれども、この曲も1971年の曲ですね。尾崎清彦さん、尾崎清彦さんの曲
1: 好きだった、
0: 好きだった、この曲、うん、とんでもなく歌うまいよね、
2: うん、演奏されたことはない、
0: うまいよね、うん、ね、みんなで歌って、ね、みんなで歌いましょうよ、
2: 歌いましょう
0: ね。なので、まあ、その、まあ、尾崎清彦さんもね、なんか亡くなってしまったんですけど、でも本当にこの歌はずっと受け継がれている曲だと思います。では行ってきま、行って、行きましょうか。すいません。最後の最後で行きましょうか。じゃあ、また会う日まで。
1: ワン、ツー。

0: 楽しいね、笑っちゃうもんね、楽しくてね。いや本当に今日は楽しい時間をありがとうございました。じゃあ最後に奥野さんと小西さんにとって音楽とは何ですか？
1: いや音楽でも結構全てかもしれない、
0: うん、あそうですよね、人生そのもの、
1: そのものです、それがないとダメです。
0: そうですよね、はい、私も。箱西さんはどうですか？
2: 難しい、まあでもライフワークですよね、
0: うん、そうですよね、うん、はい、お父さんはびっくりして
3: る。俺はね、うん、音楽
0: 一番のものね音楽
3: 一番。
0: 私は最近思うのはみんなとこうやって出会わせてくれるものだなって思ってます。
3: いい ね、
0: ね、 いい最後にね、いいこと言うでしょ
1: 考えてたな。
0: 考えた。はい、それでは皆さんありがとうございました。今日のゲストはですね、ギタリストの奥野裕介さんでした。
1: はい、
0: そしてピアニストの小西真澄さんでした。
2: ありがとうございました。
0: そしてあのうちの父の谷浩一さんでした。ありがとうございました。はい、それではですね、本日もとっても

0: 懐かしい曲いっぱいの楽しい夜になりました。5月26日ですね、火曜日2時から昭和歌謡コンサート音の思い出、絶対来てね。ぜひ遊びにいらしてください。今日みたいな感じですごく本当に楽しい、時間になると思います。昭和への時間旅行というタイトルで思いっきりねみんなと一緒に楽しめたらと思ってますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。私のホームページからねコンサートページがありますので、谷あゆ子で検索して、ぜひ、調べていただけたら嬉しいです。ということで皆さん今日も本当にありがとうございました。次回の放送はですね6月22日20時10分からに、なります。これからまたね皆さんも、奥野さんも小西さんもいろんなところでコンサートをされたり活躍すると思うので、皆さん応援してください。 CD も皆さんたくさん聴いてください。それではですね、急に暑くなってきましたがお体気をつけて皆さんお過ごしください。では良き1週間になりますように。ではみんなでおやすみなさいって言いましょうか。はい、
1: もうおやすみなさい。
0: そう、もう大丈夫ね。はい、さあそれではみんなで、はい、
2: おやすみ。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 深川ギャザリアレストラン、和食洋食中華料理イタリアンカフェなど、バラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
2: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
3: ハートフル、カラフル。

ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: シーザップ、どうも DJ チャリと
1: 熊谷聡の
0: アーバンチューレディオ。

こんばんは、熊谷さとしです。先週に引き続き今週も僕一人でのお届けとなります。もちゃりさん頑張ってください。頑張ってるのはすごいいいですけど、帰ってきてください。僕一人だときついです待ってます。ゲストの方とも話したいですということで、はい、本日もソロ収録といきます。まあ、今回はですね、いつもやってるボックスから紙を引くというやつを、テーマを探すものを僕もやらせていただきたいなということで、まあ、早速いっちゃおう。

でねん、すぐにチェンジできるならどういうヘアスタイルにしますか。うわー、僕結構ですね、髪型問題人生で抱えてまして、っていうのもまあ昔ね、京好きっていうの出てたんですけど、その時ももういろいろ髪ではいじられてきた人生なんですが、まあそうだな、ヘアスタイル、ずっと長かったんですよね。結構もう陰キャという代表みたいなウルフをしてまして、前髪めちゃくちゃ長くて、襟足もそのポニーテールができるぐらい長くてっていう、結構ね陰キャモサモサ系の髪型をやってきた人生なんですけども、まあ本人はかっこいいと思ってました当時が最近まあいろいろと役者に対しての思いが強くなってきたとかっていうのもあって、まあ万人受けじゃないですけども、襟足もバサッと5、6センチぐらいですかね、切って綺麗にしてっていう感じなんですが、まあ坊主かも意外と。っていうのも理由が、暑いじゃないですか。もう僕めちゃくちゃ汗かきなんですよね。すごい汗かきで、今5月なんですけども、この5月でもちょっと自転車で走っただけでもう頭皮から汗がにじんでて、もう夜とか癖んだろうなって思いながら自分で過ごしてて、だからチャリさんとか結構涼しいんじゃないかなって思って、これ聞きたいなって思ってるんですけど、あと髪質問題ですね。結構僕太めで髪がちょっとパサつきやすいんですけども、まあ癖とかもあって、それが一回その刈るとなんか癖とかも治るっていうのを話を聞いたことがあって、でそれでずっとやりたいなって思ってるんですけど、まあなんだかんだね瞳を気にしてしまう人生ということで、まあ野球部の役とかね、なんかそういうのが来たらやりたいなと思っています。皆さんはどんなヘアスタイルが好きなんですかね。まあ男の子って結構最近だとセンターパート、ちょっと前だとマッシュとかそういうのが流行ってたイメージなんですけど、まあその頃もずっとウルフで突き通してきてたんで、今の髪型は何なんだろうな。まあちょっと前髪を上げていて、でおでこ出して顔が見えるようにってのを意識してるんですけど、まああんまりそこまで気に入ってるわけでもないので、なんか提案あったらこれやってくれってがあったら送っていただけたら、もしかしたらチラッとやっちゃうかもしれないです。はい、そんなわけでですね、まあ1個目が終わったということで、1曲ここで挟みたいと思います。奥田民生さんで、さすらい、どうぞ。

はい、お聴きいただいたのは奥田民生さんでさすらいです。まあ、この曲ね、千鳥さん の番組で皆さん知ってるかなと思うんです。聞いたことあるかなと思うんですけども、まあ、さすらいってどういう意味か知ってますか？多分旅で、旅だったと思います。はい、多分でごめんなさい。でも旅なんですよ。旅といえば僕ということで、まあ、この曲もよくドライブ中とかにね、かけてるんですけど、まあ、結構昔の曲だったかな。すごい名曲ですよね。という感じで、まあ、2枚目に今回行きたいと思います。はい、次のトピックは、ででん。最近狙っている高額なものは？はい、この質問ね、はい、前回ね、チャリさんとやった時に聞いてね、その時何もあんまりなかったんですけども、出てきたんですよ。最近ちょっと欲しいものが実はありまして、それが、カメラなんですけども、僕、本当ずっとカメラをやっていて、カメラオタクっていうぐらい、そんぐらい好きなんですけども、まあ、去年から山に行くことが増えたじゃないですか。で、山歩いたりしてる時に、ちょっとあまりにも自然界隈行きすぎてて、これ動画とか、まあ、リールだったりとか、縦動画撮りたいなっていうのが最近結構ありまして、ただ、スマホとかでちょっと撮ってみたら、やっぱり難しいんですよね。すごい手ぶれはするし、画角はこの、まっすぐにならないというか、歩いたりしてるんで、やっぱり上り坂、下り坂って。ってなった時に、なんか、その、手ぶれが起きないちっちゃいなんか旅行者とかがなんかテレビでも使われてるやつなんですけども、なんかカメラがあるんですよ。オズモポケットっていうその手ぶれしなくてちっちゃくて小型のカメラで、でそれが10万ぐらいするんですよ。最近新しいのが出たんですけど、それがもう高いからあれなんですけど、すごい欲しくて、なんかちょっと大きなね、お仕事とか終わって報酬が入ったら買おうかなっていう風に狙ってますね。もう本当にでもそういうのやったら結構伸びると思うんですよね。最近なんか自然界隈、山界隈がちょっと盛り上がってきてるなってイメージがあって、そしたら皆さんにもね、僕のことを知っていただけるかなと思ってて、まあ多分今年中には始動すると思うので、皆さん僕の SNS チェックをよろしくお願いします。まあそんな感じでカメラね、なんか実はあんまり語ってなかったなと思って、ちょっとカメラの話しようかな。中学の1年生2年生ぐらいからやってるんですけど、一番最初は友人というか、いとこの結婚式の時に、その、おばあちゃんが、使わなくなったカメラをこれ撮ってにみたいな感じで貸してくれたんですよね。で、そこで、まあ、いとこのキスシーンをアップで連写するというガキだったんですけども、それがカメラにハマったきっかけでして、まあ、なんか楽しいなぁと思って、人間まあ、目で見てる世界って、やっぱ流れていくじゃないですか。けどその一瞬を切り抜いて、後からこう、蘇らせられるというか、その場の空気感だったり、その時感じた感情っていうのが、やっぱ蘇ってくるのが写真だなと思っていて、まあそういうところからハマっていき、で、まあ MV をね、一時作っていた時期もありましたっていうのも、まあ、今日好きですね。出た後ぐらいの時、高校3年生、19歳ぐらいの時ですかね。人生どうしようかなって思ってる時に、まあその MV で出会った監督さんがすごい良くしてくれて、まあ日常でも遊び行こうとか出かけ誘ってくれて、でカメラ持って行って、まあみんなでバーベキューしたり、なんかフォトウォークっていうんですけど、街中歩いてモデルさん一人、まあ僕がやったりとか、友達呼んだりとかして、撮影会してみたいなことをやっていて、で当時本当にカメラマンで生きていこうかなって一瞬迷ってたぐらいなんですけども、まあ MV 業界もね、写真界隈もね、まあみんなそうだと思うんですけども、大変でしてね、僕みたいなね、ペーペーがね、仕事にできるような世界ではなかったということで、俳優に戻ってきたという次第でございます。今でもすごいカメラ好きなんで

ですけど、よく聞かれるのは、なんか何のカメラがいいですかとか、なんかスマホと何が違うんですかっていうのがあるんで、まあ皆さんね、ぜひカメラにハマってほしいなって思うので、ちょっとカメラ沼の方に引きずろうと思うんですけども、カメラはぶっちゃけ僕映るんですでいいと思ってるんですよね、最初は。なんかインフルエンサーが、なんか最近ね、10万円ぐらいのリコーってやつがね、よく人気で売り切れになったりとかしてるんですけども、ぶっちゃけ映るんですの色というか映り方ってすごいいいなって思ってて、であれまあ1000円だか2000円だかちょっと忘れちゃったんですけども、まあ Amazon でもいいし、どっかねカメラ屋さんとかでもパラッと買って、であんなのね、うまいとか下手ないんですよ。そので映るんです1個持って旅行行ってください。で、もう何も考えずにパシャパシャパシャパシャ撮ってください。適当にまあ食べたものでもいいし、そのいつものねスマホのカメラで撮るようなもの撮るだけでエモくなるんですよ。で、そのこの映るんですの良さっていうのは、その時確認できないんですね。写真をどんなものを撮ったのか、それってなんかちょっと嫌だなって思うじゃないですか。違うんですよ。その時わかんないからこそ、こう現像した時に、あ、こんな写真撮れてたんだとか、なんかその蘇る思い出みたいなのがありまして、これでね、僕ちょっとまあハマった部分もあったんで、当時ぜひ皆さんね、映るんですよ、今年の夏休みだったりとか、まあ旅行の時だったりとか、ちょっと買ってみてください、ぜひ。で、そっからもしもハマってくれたらまた聞いてください、僕に。DM でも何でも、僕カメラの話だったらお答えするんでぜひ皆さん、今年は映るんですを、はい、映るんです映るんです映るんですということで、皆さんの脳内に今語りかけていますカメラにハマってくださいはい、そんな感じで僕の人生のちょっとモットーでもある曲を一個流そうかなと思いまして、この曲は自分の中でまあ悩んだ時だったりとか、ちょっと考え方リセットしたいなって思った時によくハッとする曲なので、ぜひお聴きください。のぶさんで楽しみなさい。

はい、お聴きいただいたのはノブさんで楽しみなさいでした。この曲ね、まあ、結構刺さった方もいらっしゃるんじゃないですかね。まあ、人生は結局ね、辛いこととか、まあ、いろんなことあるけど、どんな状況でも楽しみましょうっていうことですね。人の努力を知ったりとかね、人の痛みを知ったりとか、そういうなんか人間としてなんか自分が好きになれる考え方を教えてくれる曲なので、結構たまに振り返るように聞いたりしています。幸せというワードが出たので、幸せについて僕の価値観を少し共有したいなって思うんですけども、なんか人って物を欲しがるじゃないですか。まあ、さっきの話、僕もカメラね、欲しいとか、なんだかんだ言ってましたけども、なんか、物があることって、幸せと直結するわけではないなっていうのが最近の僕の気づきでして、やっぱりなんか、まあ、車だったり、まあ、時計だったりね、服だったりとか、まあ、いろいろ皆さん趣味だったり、欲しいものってのがあったり、お金かける部分も人それぞれだとは思うんですけども、例えば僕もカメラだったりね、まあ、結構、使ってきたんですよ。100万以上ですかね。100万円以上今まで言ったら、まあレンズだったりとか買ってきたんですけども、やっぱ買うとき欲しいって思ったら、やっぱいろいろお金とかも工面して、なんとかして手に入れるじゃないですか。で、その中でやっぱ自分の生活に溶け込むものは溶け込むんですけども、気づいたらタンスの中に眠ってる服だったりとか、まあ僕で言ったら使わなかったレンズ、あんまなかなか使わないレンズだったりとか、なんかそういうのが結構ありまして、例えばまあボールペンが2本ある状態とか、僕最近ちょっと嫌なんですけども、っていうのも必要最低限のものさえあれば人生はもうすでに豊かなんじゃないかみたいな部分がありまして、まあこの間、まあぼーっと山とかね、登ってるとそれを思うんですよ。やっぱ最低限の水と、最低限の服と、行動食と、くらいしか持っていかない山でぼーっとしてると、もう十分これで満たされてるな、幸せだな、とか思っちゃって。で、この間断捨離を家でガーッとしまして、まあさっきの話なんですけど、ボールペンこれ2本いらなくないか、とか、もうそこまで行っちゃってて最近もうやばいなって自分でも思うんですけど、だってボールペンなんて2個あっても使わないんですよね、どっちかしか。お気に入りがあるんですよ、僕の中で。このボールペンの方が書きやすいとか。で、結局片方使わない、みたいな100円ぐらいのやつを、もう思い切って捨てたりとか、まあ、包丁も、最近ちょっと引っ越したんですけども、3本ぐらいあったのを1本にしました。だって使わないんですもん、一番切れ味いいやつ以外っていうのがあって。まあ、結局何が言いたいかっていうと、最低限のものだけでも幸せなので、物をいっぱい買うことは、必ずしも幸せと直結するわけではないんだなという最近の僕の学びでした。はい、ということで本日はお時間なのでここまでとしたいと思います。2週連続にわたってね、僕一人での、ソロ収録ということで結構不安もあったんですけども、なんだかんだ意外と楽しく喋れたので、まあ、皆さんにね、僕のことちょっとだけでも知ってもらえた日になってよかったなと思います。これからもぜひこのアーバンチューンレディオお聞きください。それでは、熊谷聡ソロでのアーバンチューンレディオでした。バイバーイ。

0: マッスルヒョウ、おいみんな、俺に任せろマンデー。This program is brought to you by GBS いすみグランピングリゾート&スパ、M3C 株式会社、ラウドマウスジャパンということで、今俺株自分で切ってた。
1: 切ってました。
0: ってことは始まる前に俺の声入ってた？入ってないよな。
1: 入ってないです。
0: まあいいやまあいいや。さあということで、5月、中旬になります。連休も明けました。皆様こんばんは。そして大ちゃんこんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: テンション低くない？
1: よろしくお願いします。
0: まあ、裏方頑張るということだね。デビュー戦まだ平田ちゃんがね応援してきしに来てくれますけど、番組始まる1分前に来たから、まあ、まあ余裕なんだろうな。あ、2分前でしたね。まあそんなです、楽しい番組、今日も30分ノンストップで皆様にお届けしましょう。今日のスペシャルゲストは先週に引き続きまして、いすみからすごい方々が若干1名迷子でしょうか。後ほど、到着次第皆様をお届けしたいと思います。それではですね、先週は本当ゴルフ三昧ということで楽しんだとプラス、こんな曲を、新潟のお店、長岡のお店で、思いっきり熱唱してきました。そんな曲をお届けしましょう。1曲目はこの曲です。さあ、いろんな歌謡曲、いろんな懐かしい曲ねございますけど、この曲は

0: さあ、ゲストの紹介する前にねコメントが届いてますということで、大川ちゃんですね、マスさんこんばんは、2週連続いすみ市スペシャル楽しみです。いすみの素晴らしさをねまたねお届けしたいと思います。これはね偶然なのか必然なのかというのもまた後ほど紹介したいと思います。さあ沖縄からですね、明夫ちゃんですよ、ありがとうございます。
1: 沖縄から、
0: 梅雨ですが雨降ってませんと、兄貴お疲れ様です。先週は以前の時間と間違えてしまったので、今夜はタイマーかけて聞いてます。ありがとうございます。梅雨ですけど雨降ってません、ぜひぜひ沖縄来てくださいと。さあそして実家のお袋とあの、ね、妹とね、
1: はい、
0: この俺自分のこの番組聞かれてるわけですよ。
1: 素晴らしいです。
0: どんだけ恥ずかしいもん。
1: 素晴らしい。
0: ばば美味しかったかよ、うなぐね、うなぎね、はい、
2: お母さんこんばんは。
0: 紹介する前にお母さんこんばんはと言ってくれました、ありがとうございます。
2: 失礼しました。
0: いすみ市長、
2: はい、
0: ようこそ。
2: こんばんは。先週に引き続き出演させていただいてます、千葉県いすみ市長の浩司正和です。よろしくお願いします。
0: はい、もうね YouTube ご覧いただければ、TikTok 見ていただければ、朝活、はい、まさかつってやってますよね。
2: 明日もやりますよ。
0: 明日もやりますよ、はい、大原の交差点ですかやってますからね。
2: よく見ていただいてありがとうございます、
0: はい、さあそしてサーフィンの大先輩、僕のお兄ちゃんです、カトちゃん。
3: はい、こんばんは。また今週も、うん、来させていただきました、
0: はい、
3: 緊張せずにね頑張って今日も楽しい話を盛りだくさんに話していきたいと思います、
0: うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、
3: はい、
0: 沖縄からも聞いたりね、実家からも聞かれて誰が聞いてるか分かんないですよ本当に、
2: はい、嬉しいです
0: ね、本当ね、はい、これちょっと大ちゃん、あと2個来てるね。
4: はい、
0: うん、ちょっと読んでくれる。
4: はい、及川雅樹さんからいただいております。
0: 相撲博士ね、
4: はい、うん、マッスルさん、
0: うん、
4: 浅草の三社祭り行ってきましたよ。
0: ああ、よかったですね。
4: いただきました。
2: 昨日までだ、
0: うん、はい、お、加藤さんお疲れ様です、来てるよ。
4: うん、
0: これ誰だ。ノリカ頑張ってとかってたくさん来てますよ。
3: ありがとうございます。
0: まあでもこれもねまた後ほどゆっくり紹介していきますけどね、2週連続ですよ。
3: はい、素晴らしい
0: です。結構2週連続ってないんですよ。
3: あ、そうですか。
0: 過去10年やって3組ぐらい
2: かな。あ、そうなんですか。あ、嬉しいです。
0: はい、これで先週今週約束したやつをぶっちぎっちゃったんで、はい、まあ二度と出させてくれって言ってこないんじゃない
2: か。あ、本当ですか。それは失礼しました。
0: いいです。
2: はい、
0: はい、まあ、そんなですね、いすみの話をどんどんしていきたいんですけど、うん、まあいすみの話と同時に先週僕新潟、上越、長岡、
4: はい、
0: 上中下越、
2: あ、なんか言ってましたね、
0: ぐるっと行ってきまして、行く理由っていうのが、まあ、向こうでゴルフコンペと僕の友達が飲み屋をやってるのと、
4: はい、
0: あと友達の、お墓参り、うん、上杉謙信公に手を合わせに行くっていうのも全部セットで行ったんですけど、
2: はいはいはいは
0: い、いやいやいや、いすみに、ま、負けじと上越もいい町ですね、うん、
2: ですよ、はいはいはい、
0: やっぱり海と山と川がある、
4: はい、
0: やっぱり下と上どっちも僕好きですね。
2: 越後ときめき鉄道ですね。
0: あ、電車の中だったんです
2: かね。失礼しました。
0: はい、まあでもね本当に、京の都3万石に上越が10万石だったと、
4: はい、
0: で上中下越と名前がついたんですよね。
2: うん、
0: 上杉謙信公義を重んじる、ね、うちのおじいちゃんも言ってました、義理人情という言葉、
4: はいはいはい、
0: ヤクザっぽい会話ですけど義を重んじるというのが、
4: はい、
0: よくしてくれたら返す、はい、まあ、それで生きてますからね、
2: はい、
0: ね、まあ、いすみはいすみでね、先週の話からね、社会圧の話を、
2: 社会圧
0: そういえば社会圧って住所だったなと、
2: はい、そうです、そうです、
0: で全然気にしてなかったんですけど、
2: は
0: い、この番組終わって夜寝ました、
2: はい、
0: 夜僕の夢の中にお釈迦様が俺と一緒に、は
2: い、出てきました。
0: 何をしてる夢を見て、
2: 何をしちゃいました。
0: 何これ夢と、でも気になっちゃって、はい、上越に移動する最中、はい、ずっとチャッピーとやり取りをして、
2: はいはいはい、
0: うん、そら結構出てきたんで、これの話もね、市長も詳しいんで、加藤ちゃんちも近所なんでね、
4: そうですね、
2: はいはいはい、
0: 文献によりますと空海が、
4: はい、
2: 空海が
0: 千葉の海がすごい

0: ごく綺麗だと、
1: はい、
0: その場所が、釈迦やつ、
2: はい、
0: このお釈迦様の銅像をね、置いて、はい、釈迦やつになったという話と、はい、なんか岩にこうやってね、
2: はい、
0: お地蔵さんのあれを書いて、それも今残っている。
1: うん、
0: それがソラスの横ですよ。
2: すごいですね、それも。
0: すごい、いや、すごいところにいますよ。
1: は
0: い、
1: うん、先週も言いましたけど、釈迦やつってそのいろんな伝説がね、うん、きっと詰まってるんじゃないかな。そんな、うん、教えをいただきましたよ。うん、はい、ま
0: あ、ちょっと今週ね、これ終わってコンペがあってからちょっとしかいすみ行かないんですけど、
1: はい、
0: もう行ってみ、あ、その神社行くときに、
1: はい、
0: お寺行くとき、はい、連絡しますよ。
2: はい、はい、ぜひ、うん、一緒に行きましょう。
0: なんならついでにあの YouTube かなんかで俺撮っちゃって、
2: う
0: ん、
2: あ、いいですね。
1: ぜひ
0: ぜひ、
1: はいはいはい、
0: でそれと、うん、一緒に千葉のいすみを、うん、探検しましたっていうのをくっつけて、う
1: ん、はい、
0: 俺の部屋で道具渡してどうぞって言って自分で火をつけて料理を作る。
1: なるほど、はい、
0: なんか作れますか。
1: 作りましょう。
0: 去年この間もなんかたらこなんか焼いて食べてましたね。
1: たらこ明太子焼いて食べましたね。あ、数日前はあの、はい、伊勢海老をちゃんとさばきましたよ。
0: はい、伊勢海老も食べたいな、
1: はい、あ、ドキ。
0: もう遅いですよ。
1: はい、
0: まあね、そんなね、はい、一緒に、優勝正しいって言いますか、そのゆかりがあるっていう町に僕も偶然行ってね、
1: はいはいはい、
0: なんか先週今週と、
1: で
0: 先週この話を聞かなかった僕、うん、釈迦悦っていう住所もあそこ荷物も送らないもんで、
2: はい、
1: あ、うん、なんとなく、うん、頭の片隅にあったぐらいで、
0: うん、であれもお釈迦様の釈迦だと分からなかった、
1: はいはいはい、うん、だってそんな地名ないですからね、
0: はい、ないですよね、
1: 釈迦の谷ですよ。
2: すごいですよ、
1: はいはい
0: はい、
1: すご
0: い、これ偶然なんですかね、必然なん
1: です。いや、何か導かれてるかもしれませんね。
0: でもね、あの、はい、さっきもちょっと余談の話をしましたけど、
1: はい、
0: 去年の暮れに僕こっち見るんですよね、はい、感じるじゃないですか。
1: 見えちゃうんですね。
0: で12月ね、なんか寒くて寒くて目が覚めて、ふっと見たら部屋の中も霧だらけになってて、
1: はい、
0: やべえ、なんか燃やしちゃったかなっていう状態でぼーっと見たら、エアコンの緑色のランプの下に2メートルぐらいの仏像がいたんですよ。なんだこれ、
1: 見ちゃいました。
0: これやっぱでもいいか悪いかこれ何なんだろうなと思って寝て、
1: はい、
0: その話もずっと忘れて、これは先週の話じゃないですか。で釈迦悦の釈迦って何だろうと思ったら、うん、僕あの手がついてるこの千手観音、
2: はいはい、これがイメージでね、
0: とイメージだったんだけど、はい、夢に出てきた人なんですよ。
2: うん、
0: その夢で見た、見
1: てお釈迦様が出てきたと、
0: うん、そう、ぼーっと、何も言わないんですよ、ぼーっと、
1: こんな頭してます、
0: ね、あ、こんな頭して、もうちょっとね、ちっちゃいやつ。まあ確かにね、
1: 怒られますね。
0: まあそんなですね、はい、釈迦悦の話をさせてもらいましたが、はい、いすみにはそういうね、素晴らしい文献に残るような話があるんですけど、
1: はい、
0: もっと市長に詳しいことあるんでしょ、詳しい内容は。なんか
1: そうですね、うん、あのとにかくいすみはですね、うん、あの最近では源の頼朝伝説ね、
0: うん、
1: で源の頼朝の家臣だった上総広常公が出た、うん、ま、土地だというふうに言われてますし、うんうん、あとは波の伊八さんね、
0: うんうん、
1: 波の伊八、波の彫り物を、うん、はい、ね、あの有名な人ですけど、はい、その人が出たところでもありますね。
0: なるほどね、
1: はいはい、まあ、とにかくいろんな伝説、多分こう西の方からこちらに人が来るときに房総半島から上陸して当時の関東あるいは東北の方に行ったと、
0: うん、
1: そのように言い伝えを聞いております、
0: ね、は
1: いはいはい、
0: まあ、本当ね、釈迦悦、まあ、僕のグランピングいるとこなんですけど、うん、まあ、涼しい風が吹くというのは、
1: うん、
0: 勝浦港の黒潮に乗っかったの冷たい風がちょうどね、
1: はいはい
0: はい、へばらとあそこの御宿の間を通って、
1: はいはいはい、
0: あの山を通っていくんですよ。
1: うん、
0: まあ朝寒い、
2: 夜寒い、
1: うん、
0: はい、最高の場所ですよね、
1: うん、
0: だまあ全てにおいてね、まあ、勝浦もね、一宮、はい、もすごく千葉はいいと思っちゃったんですけど、はいはいはい、代表してやっぱりいすみってすごいなと思
1: うんですよ、ね、
0: そこに生まれ育ったんでしょ、
2: はい、
0: で議員さんまでって、議員さんやめて市長になっちゃったんでしょ。
1: はい、おかげさまで。はい、
0: 釈迦様でしょ。
1: いや、あの釈迦、お釈迦様か御前様に私も見えるかもしれませんけど、とにかくでもね、冗談抜きいすみ市をね、はい、明るくしていきたい、いだからいいところも、ね、いい歴史もあるんですけど、
2: はい、
1: まだまだ生かせて、ないんじゃないかなと思って、マッスルさん加藤さんのお力も借りたいなと思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: さあ、じゃあここで一旦コマーシャルをお届けした後、
1: はい、
0: 今変わんなきゃいけないところと、変えるならどうしようっていう話で、
1: は
0: い、でもう2本、はいはい、3本前進してね、
1: はい、
0: まあ、いすみの詳しい話を聞きたい方はね、僕のフェイスブックで見てくださいね。さあ、たくさん来てますよ。みーちゃんもですね、

0: そしてこちらの方はなんだこれは、あ、サーブコールさんですよ、うん、加藤さん、マスさん、いすみ市長さん、お疲れ様です。
1: どうも、
0: はい、あ、聞いてくれてます、
1: はい、ありがとうございます。
0: ちょうど10分前僕も登録しちゃいましたから
2: 本当ですね、
0: 詳しいの聞きたいですね。本日絶賛体調不良、みーちゃん大丈夫でしょうかね。はい、コメントのみですいませんというのもありがとうございます、はい、さあということで一旦コマーシャルをお届けして、今回はグリグリに深掘りした今後の千葉いすみ、そんな話をしたいと思いますそれでは大ちゃん一旦コマーシャルです。
3: 春、静寂の森が目を覚まし、初夏の光がテーブルを照らす。何もない、何もいらない贅沢を五感で味わうひととき、そんなグランピングは自然に抱かれた特別な時間。北欧テイストのサウナや大浴場、露天風呂で心身のリフレッシュ、美食とアクティビティをも充実。都会の喧騒を離れ、自分だけの時間をソラスで満喫しませんか。いすみグランピングリゾート&スパ、ソラス。
0: はい、ということでコメントが届いてます。松田さんこんばんは。今日は聞いてます。春のイベントをようやく終わりましたって。いすみ最高って、いすみが大好きな。
1: あら、ありがたい。はい。
0: 阿波踊りって知ってます？
1: 阿波踊り、はい。
2: 高円寺徳島のね。
0: 徳島の阿波踊り。
1: 徳島の阿波踊り、高円寺でやる。はいはい。あの、見たこと、見たことってニュースで見たことありますけど。
0: で、そこのナンバーワンに君臨するだろうっていう菊水蓮の連長が僕の友達なんですよ。
1: あら、そうですか。
0: でもぜひいすみのグランピングで阿波踊りの PV 撮ろうという話をしたんですが、
1: はい、
0: いすみにも阿波踊りのチームってあるんでしょ、
1: はい、あると思いますが、あのとにかく四国の阿波と千葉の阿波は、うん、あの同じ阿波なんです、うん、元々はね、うんうん、だからさっき言ったように四国の方、西の方から房総半島に移り住んだ人たちが、うん、あの切り開いていったんです
0: 、うん、なるほどね。
1: でそれでアワー、漢字は違いますけど、うん、アワーという
0: なるほど、
1: はい、
0: まあもう本当、
1: はい、
0: 高円寺のね菊水蓮ってのはちょっと有名なんで、うん、ちょっといすみででっかいイベントやるときね、
1: はい、
0: まあサーファンドフェスタにね、うん、もうちょっと絡ませてくれてるんであればいくらでも協力するんですけど、みんなね手弁当でやってるってことなんでね、うん、まあちょっとね、僕もそれなりのちょっといすみのイベント考えちゃおうかなと。
1: はいはい、
0: その時はぜひよろしく
1: お願いします。よろしくお願いします。
2: は
1: い、
2: 頑張ります。
0: はい、さあ、まあそんなですね、いすみの話、今いいところ悪いところ含めて今後どうしようかっていう、うん、なんか市長なんかあのスローガンがなんかあるんですか？
1: とにかくですね、うん、先週も言った通り、うん、いいところであるのは間違いないんですけども、
0: もちろんね、
1: 先ほど言った通りはなかなか生かしてないというところなんですけども、うん、一つ実はですね、移住定住に前の太田市長さんから取り組んでて、うん、住みたい田舎、うん、ナンバーワンというのね、これ、うん、加藤さんも触れてましたけど、はい、それをずっと1位なんです。全国1位なんです。
0: すごいです
1: よ、はい、だからすごいことなんですけども、
2: 9年連続ですね、
1: はい、だからといって人口が増えてるわけではなくて、うん、実は減ってる状況なんですね、うん、
0: なるほどね。
1: これをなんとか歯止めをつけたいなというふうに思ってます、う
0: ん、
1: はい、
0: ナンバーワンだけど住めない理由があるんでしょうね。
1: やはり生かしきってないというか、うん、はい、いいところはいっぱいあるし、いいものもいっぱいあるんですけれども、うん、それを完全に移住あるいは定住につなげることがなかなかできてないかなと、
0: うん、なるほどね、うん、はい、インフラに関しては、
1: はい、
0: 好きなスーパーと嫌いなスーパーありますけど、はい、それはこういう名詞は出しませんが
1: あら、
0: まあ、移動する
1: 後で聞いとこう、う
0: ん、移動する中でのインフラに関してはちょっと整ってないかなというのがありますね、まあ、いい加減400円の、ね、有料道路、
1: はい、
0: もうそろそろ改修終わってんだかなというのは本音あります、
2: 本当ですね、
0: はい、でもあれはいすみです、
2: はい、
0: あ、一宮です、
1: 一宮、そうですね、
0: いすみから鴨川に抜けるあの道がもうちょっとね、
1: はい、
2: うん、そうですね、
0: まあちょっとね夏になると混んじゃったりしますけど、うん、まあ、あの山道は、うん、2つ3つ越えないと鶴舞に行けないという、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょっと言い方悪く言えば本当田舎の田舎、
1: うん、
0: でも、はい、ウォーターフロントで、
1: はい、
0: 海に近くて、はい、最高な場所なんだけど、
1: はい、
0: そこに行かせるアクセスのインフラなのかな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、はい、あの道路の面でいうと、うん、あの今グリーンラインっていうのを一生懸命やってるんですけども、うん、なかなかいすみまではまだたどり着かないんですけども、
0: なるほどね、
1: 今茂原から一宮通って大原桂鴨川までという計画で、うん、一生懸命やってますんで、うん、それは一つやっていきたいなと思ってます、うん、はい、はい、
0: それと同時にちょっとした情報が入りましたけど、
1: はい、
0: いすみ鉄道が復活、
1: はいはいはい、
0: これは絶対必要ですよ。
1: そうですね、本当にいすみ市という名前知らなくても、うん、いすみ鉄道という名前は知ってくれていて、うん、今も実は脱線事故で、うん、今復旧で止まってるんですけども、うん、それ

0: テレビに 出させてくれるぐらいなんで、うん、まあ来年の復旧に向けて一生懸命も頑張ってますんで、うん、ぜひあのオープニングでいろいろキャンペーンもやっていきたいし、うん、ぜひ観光の起爆剤の一つとして、うん、いすみ鉄道で、うん、活性化していきたいというふうにも今からもう準備しています。
1: いや、はい、僕も東京からもう全国から人を集めると同時に、もうそのオープニングセレモニーの MC からディスクジョッキーやりますよ。
0: あららら、
1: そうですか。
0: やりますよ。
1: はいはい、しゃべるのも仕事なんで。
0: ありがとうございます。
1: もうウイスターかカラスかそんなもんなんでできちゃいますよ。なんか、ね、余計なこと言っちゃったかな。まあそんなですね、
0: 鉄道
1: でしょ。うん、車はなんかグリーンなんとか街道、
0: まあ、グリーンラインね、
1: 海は海でたくさんね、はい、あの船もあるし、はい、あと何すればいいんですかね。
0: 私ずっと議員の頃から、うん、外房デスティネーション政策っていうのを進めてて、
1: ね、難しそう。
0: ちょっと私横文字使っちゃったりなんかしちゃったんですけど、うん、とにかくデスティネーションって目的地とか、うん、観光地とかっていう意味なんで、うんうん、まあ、世界あるいは国内からの観光客を、うん、どんどんどんどん呼んでいく政策、うん、それを積み上げていきたいなと思っています。うん、それにはサーフタウンフェスタも一つですし、うん、いすみ鉄道も一つですし、うん、この間行った港の朝市もそうですけど、うん、まあ、そういう点々のいいものはいっぱいあるんですけどね、うん、それを線でつなげてしっかりと、うん、面立てしていきたいなというふうに思います。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: そういえば点ですね。
0: そうなんですね、うん、はいはいはい、
1: 湘南みたいに、うん、あの鵠沼から大崎まで、
0: うん、
1: 大崎だよね、あ、大磯か、
2: 大磯、
1: ずっとつながって地名が違うだけじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: ちょっとあの辺はね、あの千葉の方は山があっちゃったり、はい、海から離れちゃったりありますけど、
0: はいはいはい、
1: まあ僕のね PV 作りました、うん、灯台、
2: はい、
1: うん、まあ、あの映像も撮ったんですけど、
0: あ、
1: まあ、はいはいはい、そこ海側から撮ったドローンはすごい綺麗ですもんね。
0: 本当ですね。
1: まあ、いいところをどう伝えていくか、はい、まあ、あとはね、住むことができるインフラが大原にはマンション1個しかないし、
0: はいはい、
1: 古民家いっぱいあるけど古民家はどう活用する。
0: まあ、確かにマンション、あとホテルというホテルもないですね。
2: ないですね。
0: まあ、大きい、はい、
2: はい、
0: ただね、民泊、グランピング、キャンプ、うん、そういうのは多いんで、はい、それは助かってますけど ね、はいはい、
1: うちも頑張ってねグランピング盛り上げるします、
0: 協力も
1: します
0: 、ね、でもそういう街でもいいかなと、うん、いすみ市丸ごとホテルのような ね、うん、イメージで打っていきたいなと思ってますけど、はい、う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、要するに、いろんな方々がいすみをフィーチャーしてくれて、住んでくれて、うん、来てくれて、うん、街でお金が下ろしてきてくれて、はい、みんなが裕福になって、
0: はい、い
1: すみの米が美味しいと言ってくれて、
0: はい、あ、本当そうですね、
1: 伊勢海老買ってくれて、はい、タコ買ってくれて、うん、最高じゃないですか。
2: 最高ですね、それは、
1: うん、みんなが潤うのが一番ですよね、はい、
0: 先週最後にオーガニックの話して、うん、オーガニック給食もやってますよって話もしましたけど、うんうんうん、とにかく美味しいものもいっぱいあるので、うん、そういう食の街っていうのもですね、うん、しっかりと売っていきたいなというふうに思います。
1: はい、はい、まあ、まずは食かな。
0: そうですね、はい、その土壌も作ってくれてるんで、うん、それをしっかり伸ばしたいというところですね、う
1: ん、
0: はいはい、
1: で加藤ちゃんはね、
2: はい、
1: ちょっと外からね、昔もう40年移住して、
2: はい、
1: もう完全ないすみの人間になってしまったけど、いすみの人たちってどんな人なんですか。逆に東京から行った人はどう見れますか。
2: まあ、いろんなね、うん、見方、尺度はあるんですけど、うん、正直に、はい、正直に、いや、正直に言うとすごく、中に入り込んじゃうと、うん、ものすごくいい人たちばっかりです、うん、最初はやっぱり僕も、
0: うん、
2: ん？って思う、まあ、向こうの方もね、うん、思うでしょうけど、やっぱりちょっとコミュニケーション取るとものすごく親切だし、うん、温かいし、うん、困ったことがあればなんかこうお膳立てしてくれるし、うん、そういう方たちばっかりです、う
1: ん、なるほどね、
2: はい、
1: やっぱ心底優しい方が多い
2: よね。いや、基本そうですね、
1: はい、プラスだとシャイだよね。
2: あ、それ言えてますね、
1: 街中歩いても目合わそうとしないもん俺。
2: そうですね、
1: なんか
2: 私と一緒です。
0: やっぱりかつて加藤さんの師匠のテッドさんがね、うん、移住してきてサーフィンを持ち込んでくれた、うんうん、はい、そういう形でね、やはり新しい風をこう、うん、これから吹かしていかなきゃいけない、うん、そういう人がね出てくるといいなというふうに思ってます、う
1: ん、は
0: い、
1: まあ、それがね、やるでしょ、もちろん、うん、
2: やります。
1: これ番組で言っちゃっていいの。
2: はい、
1: じゃあ言っちゃいますよ。
2: はい、
1: じゃあ何をやるか僕は言いません、
2: はい、
1: 僕はあなたのカラス城をやります、
2: はい、
1: ということは、はい、師匠、
0: そうですね、加藤さんもじゃあ頑張っていただいて、はい、町おこしに一役買っていただくという
2: 、うん、そうですね、
0: 私もそこは詳しくは言えませんけれども、はい、私をこう、はい、周りにいる方々と加藤さんと、
2: はいはい、
0: みんなで盛り上げていただければいい、はい、いすみ市が作れると思います。
2: ありがとうございます、はい、ぜひとも頑張りたいと思います。
1: あえて言いませんが、はい、私はカラス

0: 状です。
1: 皆様知りみてくださいね。
2: 女性はウグイス状ですね。
1: 男性はカラス状です。はい、ね、はい、これで分かりました大体ね。はい、まあいろいろと問題がね、はい、あっても困っちゃうんでね。はい、まあ、なんならこう言っちゃってもう一時通過し、まあ、そんなこと言っちゃダメなんですよね、うん、はい、ちょろちょろちょろちょろ私
3: も。でもそうやってやる気のある人たちが町の町づくりに関わっていただくっていうことは非常にありがたいことだし、はい、その方がいいかと思います、はい、
1: そうです、
3: はい、いろんな方がその場に、はい、会議に出てきてくれればいいと思
2: う、ぜひとも頑張って、
1: はい、はい、こちらは佐久間陽一さん、うん、加藤さん今週末なんだ、うん、ちょっと見えないんだ大ちゃん、俺目が悪くて。あ、サーフタウンフェスタね、
3: いよいよ
2: 今週23日から
1: 、はいはい、これ後で YouTube 見るとコメント出てくるんで、はい、ちょっと拾ってください。
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、さあ、ここでね、日本メドジーベースの CM をお届けしたら、今日はたっぷり、言いたいことを締めてもらいますんで、はい、先週ねこの辺にしてって切っちゃったんで、はい、サーフタウンフェスタの
3: 話私20秒しかなかった
1: 大丈夫です、1分用意しますね。、はい、それでは一旦コマーシャルです。
2: はい、ありがとうございます。
4: ゴルフの秘密基地が業界初のパネル構造で登場。1日足らずでご自宅のお庭や事業所の駐車場などにパーソナル練習空間が設置できる。天高 3.2 メートルでドライバーもしっかり振れる。吸音仕様で音も静かな上に冷暖房完備で365日好きな時に好きなだけ。ゴルファーの憧れをあなたの手に。 G ベース。
1: はい、今ね海外からのグランピングの政務が、はい、聞けないんでコメントだけすいませんと、ね、
3: あ、政務、
1: うん、政務がね、
3: はい、コメント
2: 水を下がってます。
1: はいはいはい、アウディのイベント一緒にやります。菅原さんもありがとうございますね、うん、いつも聞いていただきましてありがとうございます。沖山さん、いすみ市行ったことないのでいつか行ってみたいと言って、うん、まあ、ね、お仙台の子なんですけど、うん、
2: ぜひ
1: グランピング泊まりたいんですよ。
3: ああ、なるほどですね。
1: はい、さあ、残り6分少々ございます、5分少々ございます。はい、今日は、市長から、
3: はい、
1: もう2分でも3分でも喋ってください。話がなくなったら加藤さんに入ります
3: ね。はい、加藤さんからも、話があると思うんですけど、ね、うん、先ほど三社祭りって話もありましたけど、
1: はいはいはい、
3: そしてさっきも歴史の話、文化の話しましたけども、うんうん、これ、大原裸祭りとかね、うん、上総十人社祭りとか、うん、はい、本当に威勢のいい歴史のあるお祭りもあって、うん、とってもそれが9月になると盛り上がるんですね、うん、だそういう気質があるので、うん、そういう気質もこう生かしていきたいなというふうに思ってます。うん、で、サーフタウンもあれば、うん、いすみ鉄道、そして、港の朝市、うん、そして美味しいものもたくさんあるので、うん、大きいホテルはないですけども、グランピング、キャンピング、うん、あるいは民泊、うん、そうしたコンパクト宿泊施設にですね、うん、ぜひ滞在していただいて、うん、1日でも2日でも周遊できるような、うん、そんな観光地デスティネーションいすみ市を、ね、うん、作っていきたいなというふうに思っていますので、うん、ぜひ東京の皆さんもですね、うん、いすみ市まで車で2時間弱だと思います。
1: そうですね、
3: 和歌市を特急乗れば1時間ちょっとで着きますのでですね、ぜひともいすみ市外房いいところでございますので、うん、よろしくお願いいたします
1: ですね。
3: はい、
1: まあ、本当に東京から一番遠いわけでもなく近いわけでもない真ん中のいいところですよね。はい、
3: そうですね、
1: 素晴らしいですね。はいはいはい、担ぎ手はちゃんといるんですか、大原には。
2: いすみには
1: い, ます、ね、いるでしょうね。
3: いるんですけど、やっぱり、うん、だんだんだんだん人口減少起きてますから、うんうん、ぜひマッスルさんも御所担ぎ、
2: はい、私と約束してます。
3: はい、約束してるんですね。はい、はいはい、その辺の深掘りは加藤さんがしてくれると思います
1: んで。さあ、残りあと1分30秒です。はい、加藤ちゃんです。
2: はい、今市長のちょっと補足ですが、長者十人社祭りというのもありますね。うんうん、はい、で、まあ、大原裸祭りというのは、うん、9月の23、24、うん、毎年行われてまして、うん、まあ、推計で延べ、担ぎ手、うん、観客、うん、延べ2日間で6万人来られてます。うんうん、はい、でものすごくね盛大なお祭りですので、うん、ぜひともね電車でお越しになる、車でお越しになって見ていただくのもどうかなと思います。うんうんうん、それと同時に私サーファーなので、うん、やはり先週も お伝えしましたが、うん、9月の20、ごめんなさい、お祭りと間違って、今度の23日ですね、5月の23日、うん、はい、

0: はい、サーフターンフェスタが始まります、うん、はい、それも、ぜひともね皆さん足を拝んでいただけたらと思います、ね、うん、
1: はい、はい、まあとキンキンで言ったらね蛍でしょう、
0: 本当です、ね、
1: 山田交差点の裏のね、はい、楽しみにしております、はい、まあそんなですね、
2: 5月の26から31まで、うん、はい、源氏ボタルです、
1: 源氏ボタルです、ね、はい、はい、ちょっと去年寒かったからね、ホタルちゃんも元気なかったんですけどね、全部が揃えます、星がある、はい、食もある、うん、そしてホタルもあれば海もある山もある、はい、川もある、はい、最高な場所です、
2: はい、
1: 私ちょっと最後に自慢しますが、そんなど真ん中にある社会通の上にあるグランピングソラス、はいはい、もうちょっと僕も頑張ろうかなと思っています、はい、ぜひね奥様と一緒に遊びに来る、
2: 私ですね、
1: ま、とりあえず来て泊まってもらって、
2: はいはい、そうですね、はい、
1: まずあそこでバーベキューして楽しいの知ってますもんね、
2: はい、楽しかったし気持ちよかったし、はい、お釈迦様にも会いたいと思います、
1: そうですね、はい、僕の、はい、僕の部屋泊まれば見れると思います、
2: そうですか、はい、はい、
1: まあ、本当に2週にわたり、うん、いすみの代表される方が来られて、うん、今日若干1名バックル、バックルじゃなくて、迷子になっちゃったかもしれない、
2: 中村さん聞いてますか、
1: どこ行っちゃったんですか、
2: はい、はい、
1: まあでもね伝わってきます、うん、ちょっと忙しかったんでしょう、うん、そしてまた、今週末ちょこっと来週もちょこっとぐらいしか最近ちょっと行けないんですけど、うん、絶対お地蔵さんね、はい、仏像見に行きたいなと、
2: あ、はい、うん、はい、
0: ぜひ私も一緒に
1: ね、
2: はいはいはい、はい、
1: それは絶対行くべきだ ね、
2: うん、
1: ね、
2: その伝説をこう探り当てていったら、うん、こうまた起爆剤になるかもしれませんね、
1: はい、ね、
2: はい、はい、はい、うん、お願いします、
1: はい、はい、さあということで、今日は、いすみ市の、メンバーに2名です、今日はありがとうございました、
2: どうもありがとうございました、
1: 番組聞いてる皆様も本当にありがとうございました、はい、それではまた来週元気な顔でお会いできることを楽しみにしております、カメラに向かって、それではせーの See you next week、 バイバイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

ーソングライターレイナのハッピートゥナイト、皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様です。この番組はエクセレント株式会社の提供でお送りします。では早速本日も素敵なゲストをお迎えしております。本日のゲスト、シンガーソングライターの天地絵里さんです。

0: します。
1: お願いします。
0: ではエリさん、まず自己紹介の方からお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、シンガーソングライターをしておりますアマジエリです。私はですね、たくさんの歌を歌っております。あ、ごめんなさい、なんか今飛んじゃった、ごめんなさい。たくさんの歌を歌ってるってやばい
0: です。たくさんの、本当にね、もうは
2: すいません、ね、なんか飛んじゃいました、ごめんなさい。シンガーソングライターです、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、もうアマジエリさん本当に、はい、あの音楽活動もされながらいろんな幅広く活動されていらっしゃって、はい、もうすごく今日はたっぷりとお話、30分間短いんですけども、はい、聞いていけたらなって思ってて、
2: お願いします。
0: お願いします、はい、ね、私たちはあの渋谷クラブロッソで、あ、
2: はい、
0: うん、あの初めてお会いしてね、ご一緒させていただいたきっかけから、うん、今日はご出演嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: 大丈夫。
2: なんか急にピッてなんか飛んじゃった。一回どっか行きました
0: 。急に私が自己紹介を見せますとか。はい、ね、はい、なんかあの私も初めてその時に歌声を聞かせていただいて、あ、はい、本当にあの魂、あの心が揺さぶられるようなパワフルなあの歌声で、すごく素敵でした。
2: ありがとうございます。私も初めてお会いした時にすごい可愛らしくてパワフルで、なんかすごい一目惚れしてキュンキュンしてました、
0: はい、私もキュンキュンしてました。
2: ありがとうございます。ダブダブですね。
0: ダブダブ、ありがとうございます。ではちょっとお話聞いていきたいと思います。はい、
2: ありがとうございます。
0: 飛んじゃってもいいです全然。はい、ではあの音楽活動について、うん、あの聞いていきます、
2: はい、
0: まず初めにですねお聞きしたいんですけども、うん、音楽を始めようと思われた原点、
2: うんうんうん、あの
0: 影響を受けたアーティストなどちょっとお聞きできたらなって、
2: はい、小さい頃は割と山本リンダさんのダンスのなんかこうテレビとか見て真似したりしてて、
0: はい、
2: で中学生高校生ぐらいは安室奈美恵さんとか、はい、TRF さんとかのやっぱ歌って踊るっていうそのパワフルさとかかっこよさに影響を多分受けてきたんじゃないかなと思いますね。
0: 山本リンダさんのカバーも、ね、
2: うん、あ、そうなんです、
0: されてらっしゃいましたよね、
2: はい、もう憧れていて、やっぱ狙い撃ちとかどうにも止まらないとか本当パワフルでかっこいい歌なので、
0: はい、
2: で、まあ、ダンスも踊りながら、ね、リンダさんも今も現役でやってらっしゃって、私もああいう風になりたいなと思っていたら、あの公認でカバーさせていただいてます、はい、
0: ダンスは踊りながら普段歌ってらっしゃるんですか。
2: はい、そうですね、はい、歌って踊ってますね、走り回ってます。
0: そうなんですか、
2: はい、
0: すごい、
2: はい、なんか安室ちゃんがあのすごいいつも走り回るコンサートで有名だったんですよ。
0: あ、そうですよね、
2: 全力で走るっていう、あ、で何事もなかったかのように踊る、あ、踊って歌い出すっていうので、それをなんか真似したくて、
0: あ
2: 自分もライブでやってます。
0: なるほど、
2: はい、
0: 確かにかっこいいですよね。
2: そう、めちゃくちゃかっこいいんです。
0: でもまず体力がすごいですよね、はい、
2: そうですよね、
0: 走りながら。
2: そうなんですよ、
0: ね、あんな、うん、なんかかわいい、かわいらしい、
2: ね、ね、
0: あの
2: 細いし、
0: そうですよね、キャスで、うん、でもパワフルな、そうですよね、
2: そう、めっちゃ
0: かっこいい、すごいエリさんに確かに似てる感じ、うん、
2: 嬉しいです。多分そこから
0: そこからの
2: 真似というか影響を受けてもらったね、はい、
0: あのデビュー、
2: うんうんうん、
0: あのされているじゃないですか、はいはい、デビューに至るまではどのようなきっかけや出会いがありましたか。
2: 実は、まあ、公表はしてるんですけどシングルマザーで、
0: はい、
2: であのなかなか生活も大変だった時になんかいろいろお仕事しなくちゃと思って、あの憧れてたのがレースクイーンだったんですけど。
0: そうなんですね、
2: はい、レースクイーンとかをいろいろこうやるようになって、でそこでユニットをやってみないかっていうお話があって、あの歌のユニット で、
0: うん、
2: でなんかアイドルユニットを結成して、で、まあ、ちっちゃい頃から歌うの好きだったしやりたいなと思って、そこでユニットができてからデビューをするお話をいただいた感じなんです。
0: あ、
2: はい、なので一番最初はアイドルみたいなユニットみたいなのをやっていて、
0: 初めは、
2: はい、
0: で
2: そこからやっていくうちにソロになっていって、でいろんな事務所を得てなんか CD を出しましたね。
0: あ、
2: はい、
0: そうですよね、たくさん CD もリリースされてますよね。15枚出してます。そうですよね、はい、でもなんかその中で本当にいろんな、
2: うん、
0: のやっぱアイドル時代もあったりとか、うん、今ソロで活動

0: をされていらっしゃって、
1: はい、
0: あのいろいろね経験されてると思うんですけども、うん、特に大きかった経験とか、うん、あの心に残っていることとか、ターニングポイントになった出来事、ちょっとお聞きできたらなって思うんですけども、
2: 多分大変でもあってやってよかったのが100人ワンマンっていうのをやったことがあるんですけど、はい、それは渋谷のラストワルツっていう、今はロフトヘブンお名前が変わってるライブハウスなんですけど、
0: はい、
2: そのなんかバースデーワンマンライブをやろうっていうお話をいただいて、で、あのじゃあやりますって言って、ただし100人以上は絶対呼んでねって言われて、
0: あ
2: ーと思って、そんな、それは大変すぎるって言ったら、当時のプロデューサーに100人も呼べないのにアーティストって言うなって言われて、めっちゃ厳しくて
0: 厳しい
2: で、呼べなかったら引退するぐらいの覚悟を持ってやれば絶対できるからって言われて、もう本当にそれは自分を試すきっかけにもなったし、やっぱりなんだろう、本当にいろいろやってきたけど結果を残せないんだったら自分もやめようと思う、あのきっかけにもなったライブで、で路上ライブとかもすごくやって、
0: ね、
2: 本当に一人一人に一枚一枚手売りをして、でもう泣きながら歌ってたら130人を超えましたって言われて、そうで、あの結果を残せたことと、やっぱそうやって一人一人の方が足を運んでくださったことが自分の自信にもなって、はい、もう忘れられないですね。
0: そうですよね、
2: はい、あの時に来ていただいたお一人一人の顔がやっぱり今も浮かびますし、そこがすごく原点になってるかなって思いますね、はい、
0: その路上ライブで、うん、結構集客がやっぱり、うん、できた感じですか。
2: はい、やっぱ初めての方もこう、ね、あの見ていただいて、で今度ワンマンやるんですって言って、で結構池袋とかでやってたんですけど、なんかやってると同じ顔がこうまた通る方がこう見ていただけるようになったり、
0: なるほど、
2: はい、だからそれで本当に地道にちょっとずつファンの方を増やして見ていただいたり、はい、聞いていただけることができたので、はい、でそこからメジャーのお話とかもちょっと広がったりとかしたので、
0: なるほど、
2: もうそこが原点ではないけど、もうやっぱ大事な、
0: うんうんうんうん、
2: はい、ポイントになってるのかなって思います。
0: うんうん、私も、はい、あの路上ライブまだ経験したことなくてですね。
2: お、やりましょう。
0: そうなんですよ、だからすごい今日あのお話
2: そうなんです、ね、
0: 貴重なのあの、聞けて嬉しいです。
2: そうなんですね、
0: はい、
2: やっぱね路上って結構ねダメっていう人もいるし、
0: そうですよね、
2: 違うところで歌えばいいじゃんっていう人もいるし、で今結構厳しいとかもあったりする、
0: 結構ね禁止の場所多いですもんね。
2: そう、でも今公認路上っていうのもあるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: そうなんですよ、ここ使っていいですよみたいな市とかが、あの提供してくださってるとこもあって、はい、申請するとできるらしいです。
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあ池袋も申請。
2: 池袋はちょっとわかんない
0: あ、じゃあ禁止な状態で、
2: 禁止区域とかも多分あると思います。
0: あ、そうですね、
2: はい、やっぱね音を出してはいけないですよとか、
0: そうですよね、
2: でなんかこう言われたらすぐにあのもう速攻撤収みたいなの、
0: そうそうそうそう、
2: 多分あったりとかするみたいですし、
0: 新宿とかもそうですもんね。
2: あ、そうですね、新宿もなんか歩くと結構やってるとこ多いなって思うんですけど、ね、本当はダメとか、
0: 本当はダメだけど、
2: ね、そういうのも分かんないですよね。
0: やっぱいっぱい人が集まるから ね、
2: ね、
0: なんか行っちゃおうかなって思ったりもしてるんですけど、
2: ね、うん、
0: いやでもやっぱ度胸が、
2: そうですね、
0: 角度こ
2: う
0: が、ね、
2: そうです、なんか
0: 必要ですよね。
2: 歌ってて、ね、街の人がこうどれだけ立ち止まってくれるかとか、で本当に誰も立ち止まっていただけない時もあったりするし、メンタルも鍛えられます。
0: そうですよね、
2: はい、
0: 確かにすごい、
2: そう、
0: 勉強になります。
2: いやいやいや、ありがとうございます。
0: そのシンガーソングライターと活動、
2: うんうんうん、
0: はい、されていらっしゃるということで、私と、うん、あの、はい、同じ、
2: はい、
0: あのところがあって、
2: うんうんうんうん、
0: あのすごくあの親近感を、うん、あの勝手ながら抱いてあるんですけども、は
2: い、
0: あの曲作りはどのようにされてるのかなと思って、うん、あの視線からなのか、うんうんうん、それとも曲線からかっていうのはエリさんは、
2: とね、急にファッて浮かんできて、お風呂入ってる時とかに、なんかメロディーが浮かんだ時はなんかこう

0: こう弾いてみて録音しておくんですよ、ボイスメモで。
1: わかります、私もお風呂です、
0: はい、そうなんですお風呂インスピレーションそう、なんか何にも、ね、はい、ない状態というか脳がクリアで、うんうんうん、はーってリラックスしてる時に、うん、なんかメロディーがパッて開いてくるから、あー今書かなきゃって言って一旦なんかお風呂出てメモを入れたりする時もあるし、ねえよーとしたら急に歌詞がガーッと降りてきて、あこれだっていうので書いて、もう気づいたら夜中になってるとか。
1: いや、わかります、はい、やっぱすぐ書き留めないとダメですよね、忘れちゃいますよね。
0: そうなんです、だからボイスメモに、まあ、メロディーだったり歌詞を入れておいて作って、うんうん、なので、まあ、曲から作る時もあるし詞から出てくる時もあるし、
1: うんうん、あその時によってって感じで、
0: はい、うん、そうですね、
1: 詞とかはそういう、うん、あのストーリーを、うんうんうん、あのキャラクター作りしてから、うん、なんかどういう風に作ってらっしゃいますか？
0: なんかあのイラストを描いて、最近の輝きっていう曲は、うん、なんか旅行中におばあちゃんとの会話から生まれた楽曲なんですけど、そのおばあちゃんをイメージしたイラストを描いて、
1: でイラスト、
0: そう、おばあちゃんの周りの情景とかも描いて、描くとすごく描きやすいかもしれない
1: 、はい、確かにイラスト、そうですよね、絵からなんか景色とかも、
0: うんうんうんうん、
1: 確かに、
0: はい、でおばあちゃんとの会話をこう書きながら、でおばあちゃんがこういうふうに思ってるんじゃないかなっていう妄想もして書きましたね。
1: すごい、うん、なるほど、うん、そっか、すごい勉強になります。
0: いやいやいや、どうやって書いてらっしゃるんですか？
1: 私イラストではまだ書いたことないので、うんうんうんうん、なんか簡単にはこういうストーリー、
0: うん、
1: なんかキャラクターはこういうキャラクター書いてっていうのは簡単にざっくりで、
0: あ、じゃあキャラクターを決めて、
1: 決めて
0: 歌詞を書いてたりとか、
1: はい、
0: とな
1: んか登場人物、
0: おーおー、はい、すごい物語ですね。
1: 物語系で最初はこういうの書きたいっていうのを描いてからって感じ、うんうんうん、
0: なるほど。
1: でもいろいろありますよね、うん、皆さんそれぞれ、
0: ね、で作るのやっぱ楽しいですよ ね
1: 楽しい、ね、やっぱ降ってきて楽しいですよね、
0: うん、そう、楽しくて、もうなんか本当夢中で時間を忘れるぐらい、
1: うん、
0: なんか書いちゃったり、
1: そうですよね、
0: しちゃいますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 曲作りで、うん、その大切にされてる、うんうんうん、らっしゃることってありますか？そのエリさんならではのこだわりとか。
0: でもやっぱ自分の人生経験の中で、うんうん、ここはすごいなんか伝えたいなとか、
1: うんうん、
0: 自分の生きてきた思いを入れるようにしてますかね。
1: あ、
0: はい、
1: そうですよね、
0: うん、メッセージ的な、うん、なんか普段ノリノリの楽曲歌うことも多いんですけど、うん、バラードとかはもう本当に私の心のメッセージをかなり入れていて、はい、
1: いや、あの、そうですね、メッセージ性の強い、うんうんうん、やっぱエリさんの曲聴かせていただいて、
0: う
1: ん、すごい希望をもらえたり、うん、勇気もらえたりしたので、うん、やっぱそういうところを大切に。
0: そうです
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: ありがとうございます、うん、はい、うん、あの曲、うん、あのリクエスト曲今日もね、うん、いただいていて、ちょっとそちらをお届けする前に、うんうん、あのとにかくそのエリさんは、うん、たくさんライブ、うんうんうん、年間100本ぐらい、
0: はい、
1: あの約100本ぐらいライブやイベントされていらっしゃって、うんうんうん、とてもハードだと思うんですけども、うんうんうん、あの普段声のメンテナンスはどうされてますか？
0: 声はなるべくなんかでかい声でわーって喋らないようにするとか、あと歌う前は必ず発声でちゃんと整えてっていうか、声が今日どこまで出るかなとか確認しながら、あと普段からあの何ですか、散歩しながらもなんかブーッとかやりながら声を整え、
1: あ、でもあのやってますじゃん、うん、リップシンクですよね。
0: あ、そうです
1: ね、ブルーっていうの、とにかくあれをするっていう、うん、
0: そう、あと聞きやすいトーンで喋るのと聞きやすい人たちとなるべくいるとか気をつけてるのか分かんないんですけど、
1: 確かにあんまり声を、はい、あの、
0: そうですよね、
1: 大きく発散ないように、
0: ギャーみたいな感じにはなりすぎないように、
1: そうですよね、そう
0: なんか負担かけないようになるべくっていう感じです。負担かけないように喋るとき
1: は、はい、なるほど
0: 勉強になってるか分かんない
1: 。 いろいろ学ばせていただいております。はい、ではちょっとそろそろこのあたりで1曲、うん、エリさんの曲をお届けしていきたいと思います。はい、曲の紹介と曲振りをちょっとエリさんにお願いしたいなって思います。うん、

0: お届けしている曲は天地絵里さんで光です。はい、この曲もすごく素敵ですよね。
1: ありがとうございます。
0: ね、あの本当になんか暗闇を光で照らしてくれるような音からも感じるし、そのエリさんの包んでくれるような、うん、あの心揺さぶられる曲だなと思って。
1: ありがとうございます。
0: 大好きです。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: はい、
2: 天野ちゃんも光のなんか歌作ってらっしゃいました
0: ね。そうですね、同じですね、うん、私もデビュー曲が夢という名の光、
2: うん、
0: はい、同じ光。
2: そうだからなんかすごく私もはーと、なんか同じ光だと思ってちょっと嬉しかったんですけど、
0: ね、なんか、はい、同じメッセージ、
2: ね、
0: 光と、
2: そうですよ
0: ね、いいですよ ね、
2: ね、やっぱ闇もあるけど光を見たり光の方に行きたいなと思いますよ、ね、
0: ミュージックビデオもすごく素敵でした。
2: ありがとうございます。
0: 海辺で、
2: そう、海辺で撮影したんですけどすっごい風強くて、
0: あいやすごい、私もその経験あるのでわかります。
2: そうなんですね。そうなんだ。そう、この間輝きっていう MV も撮影したんですけど、はい、やっぱ海のそばで風めっちゃ強くてもう顔見えないじゃんぐらいの風で、
0: いい感じに吹いてくれるのはね、いいんですけどね。
2: そうなんですよ、もうごぼ
0: すごい、
2: そう、まあ、またやってしまったねって、
0: またやってしまった。
2: もう海のそば危ないですね。
0: 意外と海の気候わかんないですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
0: 行ってみないと、ね、
2: そう、結構ね、東京晴れてても海のそばだとぐわーっていうのが、
0: すごい、全く同じような経験が。
2: そうなんですね、よかったです。
0: ありがとうございます。コメントも、
2: う
0: ん、そうですね、うん、皆さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ではちょっと後半の方はですね、うん、お伺いしていきたいのが、はい、エリさん著書も、
2: はい
0: はい、本も出版されていて、うんうんうん、運命はいつだって変えられる、はい、あとシングルマザーの人生、逆転した魂の生き方、
2: うんうんうん、
0: こちら あの2つ出版されていて、
2: はい、
0: ね、その書こうと思ったきっかけは、
2: 結構いろいろパーティーとか出る中でシングルまだ大変じゃないって言われて、大変ですよ、昔雑草とか食べてたしとか言ってたら、え、雑草食べてたのって言って、
0: 雑草、
2: はい、いやもうお金ないし貧乏だったから大変でしたよって言ってたら、え、そういうなんか会話を出版したら面白いんじゃないって言ってくださった方がいて、で出版社の方からそういうお話をいただいて、

0: で、じゃあ書こうと思って書いてみた感じです、
1: はい、そっか、そういう出会いがあるんですね。
0: そうなんですよ、はい、
1: 雑草ですか。
0: はい、なんかとにかくお金がない時とかにやっぱこう田舎なんで、うん、食べれる草とかがいっぱいあるので、それを
1: でも
0: 意外と
1: 東京にもありあれするんですよね。
0: あ、そうなんですね。あるんですね。
1: なんかテレビで見ました。
0: そっか、そう、
1: これは食べれる雑草だみたいな
0: 食べれるものを集めて結構食べてたので。
1: へ、はい、そうなんですね、はい、すごい。
0: そうだから、そういうだから貧乏時代からどうやってこう今に至るのかを聞きたいって言われて、
1: うんうんうん、
0: でそれをなんか本に
1: 興味深いと思います。私も本ちょっとあのぜひ読ませていただきたいです。
0: あ、はい、うん、結構面白い、ああの面白いかはあれですけど、結構やばいこと書いて大丈夫かなみたいな、はい、
1: シングルマザーのね、はい、やっぱこの本もやっぱ皆さん興味、ね、
0: うん、そうですね、
1: いろいろ悩まれてる方いらっしゃると思うのでね、
0: うんうん、で結構知恵とかこういうふうに生きてきたらうまくいったっていう体験談を書いてて、
1: はい、ちょっとあの今度
0: ぜひぜひ
1: 読ませていただきます。
0: はい、
1: あと、うん、あのエリさんはその、うん、本当に幅広くて、うんうんうん、そのミスアース世界大会で、はい、トップ受賞もされている経験もおありで、はい、本当にあのすごく初めてお会いした時からお綺麗だなと思っていて、
0: うん、
1: いやい
0: やいや、ありがとうございますね。レイナちゃんもすごくお綺麗で
1: いやいや
0: ピュアでもうキラキラです
1: よいや、あのズバリちょっと美の秘訣ってあのエリさんありますか。
0: でも気をつけてることはとにかくよく寝ることと動くことです、
1: うん
0: はい、ライブでわーって動き回るんで、
1: ダンス、ね、されますもんね、
0: はい、それで2キロぐらい落ちたりするんです、体重が、はい、動きすぎて汗かいて、
1: そのライブ1回、
0: あ、そう、すごいハードなライブの後だと1、2キロ落ちてたりします、どんな動きをしてるのかわからないですけど夢中で、
1: はい、確かに、
0: そうで、やっぱもうすごい疲労するので、
1: はい、
0: もう早く寝ようと思って、うん、でお風呂は必ず入るとか、 あと野菜中心にするとか、ちょっと基本的なことをやるようにはしてますかね、はい、
1: やっぱり、
0: うん、
1: 何でも睡眠と
0: 睡眠とよく食べる と、はい、もちろんあの間食したりとかお菓子食べるとかも全然やるし、もう忙しすぎて寝れない時もあるけど、それこそ世界大会の時睡眠時間が 1,2 時間だったんですよ。さすがに美のコンテストなのにこれはやばいだろうってぐらいハードで、
1: そうですよね、はい、日々ハードだから、
0: そう、みんなもう本当寝れないで栄養をとってコンテストに挑むみたいなハードな生活もみんなしてたんで、はい、だから寝れるってありがたいなと思って、
1: そうですよね、
0: ちょっとでも寝れる時間を大切にしてます。
1: 寝ることが大事というエリさんの美の秘訣、
0: はい
1: ありがとうございます、はい、ちょっともう、うん、結構30分が短くて、
0: ね、
1: はい、そろそろそうなんですよ、お別れの時間で、うん、あのぜひ告知とかもありましたら、
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: 告知、そうですね、スケジュールとにかくいっぱいあるので、
1: はい、
0: 近々大きいのだったら6月6日に京都でワンマンライブをやりますかね、
1: はい、京都、
0: はい、京都の方でワンマンと、あと6月の20日に久井ちゃんとかな星野かな子ちゃんとスリーマンワンスリーマンライブをやるのと、7月12日におかゆさんとツーマンライブをやる感じで、あのいっぱいスケジュールあるんですけど、ここがおすすめな、はい、ライブになるので、あとは SNS とかでチェックしていただければと、は
1: い、皆さん、はい、思います。チェックお願いします、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、あっという間でしたね。
1: そうなんですよ、今日本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。自己紹介飛んだのはやばい、
1: いや全然、全然それは全然、私もいつも真っ白です。
0: レイナさんが眩しすぎてはーってこう癒されてたら喋ること忘れてました
1: いや、ありがとうございます、
0: はい、
1: ちょっと続きは、はい、あのぜひご飯やカフェで
0: ぜひぜひお願いします。
1: お聞かせください。
0: ありがとうございました。
1: はい、あのリスナーの皆さんも最後までお聞きいただきありがとうございました。エンディングソングは私の曲初めからずっとお聞きいただきながらのお別れになります。この番組はエクセレット株式会社の提供でお送りしました。この後はときめきガーデンです。お楽しみください。そして来週ですね、このハッピートゥナイト番組が最終回になっておりまして、そうなんですよ、ね、はい、あのまた来週最終回もゲストをお迎えしてっていう感じになるので、ぜひ皆さんあの遊びに来て

0: てください。はい、というわけでエリさん本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: ではまた来週お会いしましょう。ハッピートナイトのお相手はレイナと、本日のゲストシンガーソングライターの天地エリさんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。バイバーイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

そ。もう一回言います。ときめきガーデンようこそ。こんばんは、船橋涼香です。この番組は私船橋が日々のときめきをお裾分けする番組です。皆さんからのときめきエピソードもぜひ教えてください。メールアドレスは info@88

info@885fm.jp です。 YouTube チャットもお待ちしております。早速いただいております。 IT さん、マシ様ごきげんようといただきました。ごきげんよう、イブニングからありがとうございます。そしてスピードサーさん、こんばんは、お願いします。そして、スマ博士さん、今日もありがとうございます。

はい、本日もときめきガーデン始まりました。早速ですが私のときめきエピソードからねお話ししていこうと思うんですけれども、昨日5月17日は都立木場公園にて高等子ども祭りが開催されました。レインボータウン FM も、ブース出展しておりまして、子ども DJ 体験を、行わせていただいたんですけれども、まあ、毎年ですね大盛況なんですよ実はね。はい、なので今年もねもちろん大盛り上がりでいろんなものを用意して、ね、子どもたちを迎えていたんですけれども、私も実際にたくさんのお子様たちとこう関わらせていただいていろんなお話ししたりとか、原稿を読んでもらったりとか、私が質問をしてそれに答えてもらうとかいろんなことをねしてたんですけれども、本当にみんな楽しそうな姿を見せてくれまして、もうね笑顔が見えた瞬間とか本当にもう可愛いっていうしかないぐらいの、はい、結構ね刺激のあるいい顔を見せてくれました。みんなで私が担当させてもらったのは小学校行く前の子たち、だいたい 3,4,5 歳ぐらいの子たちが多かったので、まだ文章読めないですっていう子もいたし、中には読める子もいたりとか、本当に人それぞれっていうかね、その子たちに合わせたものをねやらせていただいてたんですけど、まあ、実はそこでですねいろんな再会があったりしまして、まあ、まず昨年の子ども祭りで来てくれてまた今年も来てくれたっていう子だったり、また違うイベントに参加してくれた子がまた今回の子ども祭りにも来てくれて、で覚えてるとか言ってそういう関わりがあったりとか、あとは私の中学時代の部活の顧問の先生が子供を連れて来てくれたりとか、去年も実は来てくれていた先生だったんですけど、まさか今年もね2年連続来てくれると思っていなかったので、顔が見えた瞬間びっくりしました、さすがにね。はい、でそのお子様もね一緒に来てくれたお子様も大きくなってて1年経つと可愛くて可愛くて、はい、っていう感じでね、ちょっとした再会もあったり、すごい嬉しい日でした。はい、でも子どもたちがこうね頑張って、暑い中なのにすごい頑張ってくれてたので、それが大切な思い出になってくれるといいなっていうのを私はすごい思っておりますし、もうレインボータウン FM スタッフ一同そう思っていると思います。IT さんチャットでラジオ DJ 体験なんてなかなかできないから貴重ですよね。いやもうそう言っていただけるとやりがいがあるというか、はいね。でも私もこうブースに立ってて、そのブースの前で立ってたりする時もこれやりたいとかこれやってみようよとか、そのお父さん

を誘いでやるっていう子もいれば、子供たち同士で遊びに来てて、あやりたいって言ってる子もいて、なんか嬉しかったですね。なんかこういやいややる子も全然いなかったですし、私が担当した子の中でも友達同士で来てくれて、もう一人の子はやりたいやりたい、でもう一人の子はあんまりやりたくない、喋れないみたいな、ちょっと緊張したりもねしてあったんですけど、練習を一緒にやってもらったら本番も一緒にできたとか、なんかそれも嬉しかったですね。短い時間の中でお子さんのこう成長じゃないですけど、それを感じられた瞬間に立ち会うことができました。本当にみんな暑い中頑張ってくれたなと思っております。はい、なのでね、なんかそういう再会エピソードもねいいですよね皆さんもあったらぜひぜひ教えてくださいね。ということで、ここで一曲お送りしたいと思います。ワッチでどんな小さな。

船橋涼香の冒険日記。本日も冒険日記をお送りしていくんですけれども、今回はあんまり冒険ではないです、私のもう早速インフォメーションから参りたいと思います。富士ゴルフセンターのインフォメーションですね。富士ゴルフセンターでは初心者向けゴルフスクールの生徒を募集しております。1クラスの定員は4名と少人数です。未経験者の方ももちろん大歓迎です。レッスンは全部で6回。レッスン、レンタルクラブ、練習ボール込みで料金は 14,400円です。レッスン時の服装は自由です。場所は東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分の富士ゴルフセンターで行っております。お申し込み、お問い合わせは電話 03-3647-2010、03-3647-2010、詳細はホームページをご覧ください。そして、ホームページなんですが、シダ会開催のお知らせ2つございます。まずオノフシダ会、こちら日時が5月31日日曜日午前10時から午後4時です。こちらでは2026年新発売の赤シダできますので、ぜひぜひご参加ください。そして2つ目、龍馬ゴルフシダ会です。こちらの日時が6月5日金曜日午前11時から午後5時までになります。こちら比較用にご自身のクラブをお持ちくださいということですので、まあ自分が今使っているのと新しいクラブ、ぜひぜひ打ち比べをしてご参加ください。さあ、そして私がいつも、毎週ですねゴルフスクール通わせていただいてるんですけれども、そのゴルフスクール無料体験キャンペーンのお知らせです。月曜日から金曜日開催中の富士ゴルフセンターゴルフスクールでは、お一人様1回限りの体験入校キャンペーンを実施しております。こちら事前予約制となりますので、体験入校時間などのお問い合わせ、お申し込みは電話または富士ゴルフセンターフロントまでお願いいたします。はい、ぜひ一緒にゴルフスクール受けまして、ゴルフ上手になりませんか？ぜひぜひチェックしてください。そして富士ゴルフセンター SNS もございます。インスタグラム、公式 LINE など施設紹介やレッスン情報、キャンペーン情報も投稿されておりますので、こちらもぜひチェックしてください。以上、船橋涼香の冒険日記でした。

エグザイルで Together 聴いていただきました。あの自分 の, あの音楽聴いてる音楽聴いてる、あの自分 の, そのダウンロードした音楽を聴くときにサブスクとかで自分でプレイリストをこう決められるじゃないですか。で私はアーティストさん も, もうごっちゃごちゃにただただ好きなプレイリストを作ってるんです。好きな曲だらけの、だいたい60曲ぐらい入ってるんですけど、今の Together も入ってますっていう、はい、最近好きな曲を今日お送りしました。チャットとメッセージたくさんいただいてますので紹介させていただきます。ありがとうございます。どこからかな。あ、スピードスターさん、再会は先週2つもあった。もう一つは8年ぶりに川上瑞希さんと、もう一つは先週の金曜日にかつて姫ラジでヒメリアンズっていうユニットで歌って踊っていたアスカさんが R エンタメクラブって番組に出ていたことで13年ぶりの再会をしたよ。素敵。そうですよね、先週だ、瑞希さんはね。でそうそう、アスカさんも今金曜日ね、5時、はい、やってくださってますので。そっか、いいですね、たくさんありますね再会が。素敵、ありがとうございます。お裾分けしていただきました。そしてそして、その続きがありまして、アスカさんとの面会の時は長い年月の空白を埋めからのように話し込んでしまった。あーでもね、そっか、昔ですもんね。それを思うとその時のこう振り返りつつ今何してるのとかいろんなお話できますもんね。17年も通ってるといろいろあるなーと。ラジオそのものの現地リスニング歴は渋谷と六本木の

TFM さんを含めると来年で丸20年になる。長い、すごい。もう私と同い年ぐらいじゃないですか、リスニング歴。あ、もうちょっと私の上ですけどね、はい、そんなにされてるんですね、はい。IT さん、ワッチの橋口さん、いろんなアーティストに楽曲提供されてますよね。ウエストも何曲か素敵な曲を提供してもらっています。ビートガーデンに提供した明かりを最近聞きました。ほんと素敵といただきました。嬉しいそうそう、橋口さん、あのビートガーデンともですね仲良くされているとか仲良しみたいで、あの橋口さんのラジオ番組に、ビートのメンバーが出てるっていうこともありましたし、はい、そう、明かりっていう曲があの提供 してくれた曲でして、あの初めてこれをライブで聞いた時に私はなんか泣いた気がしますね。なんかオレンジの明かりで、もう今でも覚えてるんですけど、そのライティングを終わった後にこうオレンジの、そう、こうスポットライトがメンバーにこうスッて集まっていくんですよね、最後に。なんかそれがねもうほんと綺麗で、まあ、明かりって想像するのが私はオレンジ色だったんですけど、そのオレンジの中でメンバーが歌うっていう、なんともこうね、ちょっとエモい感じの素敵な演出もあり、私も好きな曲ですね、明かり。あ、そうですね、最近聴いていなかったので久しぶりに明かり聴こうかな、お送りしようかな来週素敵なチャットありがとうございます。そしてスモ博士さん、ラジオ実際出てお話しするとリスナーから意見は来るし、何を話そうかなって毎日悩むよねといただきました。あー、そっか、スモ博士さんもねラジオ出られてるんですもんね。まあ、私はですね1週間に1度しかないので、まあ、1週間のお話をこうまとめて月曜日にするっていう感じが多いんですけれども、はい、まあ、1週間あれば多分ね、何かしらあるでしょうと思って過ごしてますただちょっといつもと違うようなことがあったら、それは優先してときめきで話そうかなとか、はい、思ってますね。まあ、ただやっぱりちょっと、まあ、今6時20分からのスーパーイブニングもやらせていただいてますけれども、イブニングでお話しすることとときめきでお話しすることは、まあ、ちょっと違うっていうか分けている感じはあるので、はい、まあ、そこがこう一緒にならないようにはしようかなと思ってます。そしてメッセージもいただいているのでご紹介します。 IT さんから、バシ様ごきげんよう。先週の放送の最後にバシ様がお話ししていた個人的お土産ナンバーワンですが、私的ナンバーワンは福岡のお土産鮭明太です。2023年ストーンズのライブで福岡に行った際、 MC でメンバーがケータリングに会って初めて食べたけど美味しすぎたというトークをしていて、そこで知りました。その名の通り、焼いた鮭の身とからし明太子を特製のタレであえたご飯のお供、鮭の美味しさと明太子の辛みがマッチしていて、ご飯のお供だけでなくパスタに入れたりパンにのせても美味しく食べられます。鮭と明太子が苦手な人以外なら誰にあげても喜ばれます。最近では最近では福岡市のふるさと納税の返礼品にもなっている一品、バシ様ぜひといただきました。写真も送ってくださいました。美味しそう。あの思ってたのとちょっと違った焼いた鮭にからし明太子なんですね。はあ、いいですね。これで何杯もご飯行きたいですね。そうそう、私そうこのお話したなと思って、まあ、忘れてたわけじゃないですけど、あの送ってくださってありがとうございます。私これちょっと食べますね。ただですね、福岡であのお話広げたいなと思ったんですけど、私福岡高校の時の修学旅行で1日だけ行ったっきり一度も行ったことなくて、あのその前にも行ったことないし今でも行ったことないんですけど、まあ、ライブとかでその福岡公演が当選していたらこの IT さんみたいにあの行ってると思うんですけど、当たったこともないしっていうことで福岡にねちょっとなかなか行けてないんですけど、うん、行った際には食べますね。まあ明太子大好きなので、あのそれこそさっき言った修学旅行の時にどうしてもここの明太子がいいっていうお店があったので、太宰府天満宮行った時にお店あったので、そこで買って、家族にお土産って言って、まあ、自分も食べるようですけど、はい、まあ、美味しかったですね。なんかちゃんとした明太子っていうか、今まで食べて

ザ明太子とは違うなっていう感覚をそこで初めて感じました。はい、いいですね。お土産ね、こういろんなとこ行ったらその分更新されるんで、はい、どんどん送ってきてほしいです。私の今のところナンバーワンは北海道なんですけど、ノースマン、生ノースマンが一番美味しいと思ってます。お土産の中で甘いんですけど、はい、あんことクリームがパイ生地に包まれてて、でしかもですね、私抹茶が大好きなんですが、今期間限定、季節限定かな、で抹茶味が生ノースマン出てるらしくって、で店舗限定らしいので、北海道に2カ所と多分東京に今1カ所、東京駅に出ているんですね、ノースマンの特設なんていうんですかね、期間限定のポップアップみたいなのが結構長い間出てるみたいなので、はい、ぜひあのお近くに住、ま、お住まいの方は、JR 東京駅今出てるみたいなのでノースマン気になる方ぜひ行ってみてください。あの美味しいです、本当に。生ノースマン、これ食べた時私はびっくりしました。あの今年も買えたらいいなと思って過ごそうと思います。皆さん今日もチャットメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。ということで、ときめきガーデン、そろそろお別れのお時間です。ちょっと最後いただいたんですけれども、すみません。読みますね、この後ちゃんと。ありがとうございます。今週も少しでもときめきを感じてくれていたら嬉しいです。この後の番組はギラギラシルバー2、お楽しみに。この番組は富士ゴルフセンターの提供でお送りしました。ではまた来週、お相手は船橋涼香でした。バイバーイ。

0: かれてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京生徒チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: ギラギラシルバー2。こんばんは。この番組のパーソナリティを務めさせてもらっている染野里奈です。本日はシルバー2さん、 DJ 風さんにお越しいただいてます。やっと
1: やった、
2: やっと集まったね。
0: お久しぶり。
3: ゴールデントライアングル、
1: ゴールデントライアングル、
3: 本当にもう
0: 嬉しい。
1: 久しぶりだってね。そう、髪の色も変わったし。
0: そうですね。
1: だからドキドキだ
3: けど、これなんかどんどんなんか、ね、なんかどんどんなんか思ってた、なんか遠く行ってしまいそうですよね。
0: 髪色だけ、髪色だけ、
1: 鼻が変わったり、
0: ね、
1: 輪郭が変わったり、六本木のキャバじゃそればかり
0: そしたらもう言ってもらって、その時点で
3: 多分ね、待ってた人もいると思うんですよ。
1: そうね、そうそう、スリーね、スリーショット、
3: スリーショット待ってて、まあ、だって本当にあの安心のイベントがあったでしょ、
0: はい、
3: 2人で行った時あった時
0: に、はい、来てもらって2人に。
1: 花見た？
0: え、ありがとうございます。
1: え、見た？
0: 大きい花
1: 写真撮った？
0: 撮りましたよ。
1: どんな感じやろあれ。
0: え、もうめちゃくちゃ良かったです。
3: なんか隣のやつとちょっと競ってたからね。
0: めっちゃ嬉しかった
3: よ。これ途中で位置変えたってしてた、あれ
0: 違う、何してるんですか。
3: で目立つ方に俺ちょっと変えたちょっとなんか見たらこっちに変えた、
1: うん、結構生きてたよな、うん、ラジオ番組の。
3: そう、ラジオ番組みんな外に

0: 人たちがみんな知ってて、あで今日はちょっとラジオのこと来てるんですよねって言ったら、シルバーさんですかって言われ
1: た。でも私 の、 あの母親とおばも来てたんですけど、
2: あ どの子やか、おったらいっぱいな。
1: でもなんか、あのラジオの人来てたって言われて、えなんで分かったのって言ったら、声で分かった。
2: 喋ってるか。なんか2階やろ。
1: 2階です。
2: なんか結構たくさん来てたよね。
0: そうあれ、あの元メンバーとかも来てたでしょ、あれきっと。
1: ああ来てたかもしれない。
0: みんな上にいたからさ。
1: あとか、あと他のアイドルのグループさんとかも見に来てくれてて、
2: 元メンバーなんか投げつけたりなんかなんか、
1: あやばやばいですね。
2: 嫉妬やな、嫉妬。
1: みんな見に来て、
2: 私なんかいなくなって成功しやがってとか言って。
1: でも声が特徴的だから、
2: あ僕たち言ってた。
1: えなんか顔見たことないよねって言ったら、声で分かった。
0: 聞いてるんだね。
2: 風さんやな。
0: 聞いてるんだね。お母さんたちも。
2: だけど風さんだよ、声が悪い。
0: あ、あれ人たちだ、滑舌悪いわ。
1: 滑舌ではないと思いますけど。
0: あでもそうなんだね。
2: 結構2回多かったけど、何のあれかなと思うんだから。
0: そうですね。
1: アイドルさんとか。
2: アイドルさんとか、他のアイドル。
1: はい、他のグループ。
2: それはな、招待から来たの。
1: そうですね、見に来て。だから
0: 2階の人はみんな招待ってことだよね。
1: そうですね。
2: ね、練習すごかったね。
1: 基本的に関係者
2: とか、いろいろ。
0: だから、こうやってちゃんと揃って、あの後揃ってないから、こんな話3人でしてないってこと。
2: そう初めて、は
0: い、そうだ
1: 2ヶ月後ぐらいに。
2: でちょっとね、聞きたいことあって、あの いきなりいなくなったりしょったよね。
1: 私がですか。
2: フルさんは演出って言った。
0: 演出だと思った、
2: はい、俺は絶対どっか絶対体調悪いと。
1: あ
2: さあどちらでしょう。だだだだだ
1: だだだ、あ体調です。
2: 体調早かった。1万円
0: さすが
2: に。
0: さすがにどうだろうね。ずっと言ってた。
1: でもなんかまあ演出だと思われそうな場所で履けたので。いや
2: だで不自然なことあるのか。
1: そう、あの顔が見えなければ、まあ、遠くて顔さえ見えなければ、まあ、演出と思ってもらえるかなぐらい
2: な。の時あれ出てきて衣装が変わるのかなと思ってこうちょっと
0: 期待して。同じ格好で出てきた。
2: 同じ
1: 格好で。袖でぶっ倒れてました。
2: 2回か3回やったね。
1: そうですね。
0: でもまね、あの2人がカバーがうまかったね。
1: あのすごいです。もうあそこでとっさに2人が私のパートを目線で分担して全部やってくれてるのを袖から見えてて、早く戻んなきゃと思って。
2: あやっぱ分かっとったかな。
0: だって倒れていなくなったわけだから。
2: 予定倒れたら後ろだよ。
1: でも1人まなみさんは気づかなかったらしくて、
0: おいおい、
1: でもなんでリアちゃんのパートをみのりさんが歌ってんだろうと思って横見たらいないみたいになったらしくて。
2: リアちゃんの歌ってたのあの時。
1: あ2人とも歌って分担して、
0: うまくカバーしてくれてたから、だから演出だと思ってたわけ。
2: そうそう全然不自然なかったな。
1: 本来練習では一切やってない部分も2人が全部歌ってくれ
2: て、すごいね、
0: すごいチームワークだね。
1: でそれを私は袖から見て見えてるから、早く戻んなきゃと思って。
0: そうだね。でもその後またすごかったじゃん、なんか担がれて出てきたりさ、みこし状態で出てきたり
1: さ、あそこには間に合わせなきゃと思って。
2: あ最後みこしのな、
0: なんかすごいチームだったね、あのチームは。
2: 子供
0: たち
1: も、
0: 子供たちもなんか、
2: あの人たちは違う事務所でしょ。
1: ブルートキョさんは、あの元々あそこに出演されてた中の何人かが、私が昔いた事務所で先生やってた方で、
2: ダンスの
1: アクロバットも。
2: アクロバットやって
1: る
2: の。
1: 見れた。私は受けてなかったんですけど、私の事務所でレッスンとかやってた方で面識があったんで、うん、お願いさせてもらって、
2: はい、出てくれないかと。
1: ね、
2: ここすごかったな、バク転した
1: ら。いや本当世界レベルの方々なんで、
0: ね、すごかったです
1: ね。結構調べたらアメリカとかで公演してる映像とかも出てくる。
2: いきなりパッと出てね、あの子供たちもな、
1: 可愛いですね。
2: 可愛かったな。
0: なんか子供たちとなんか打ち合わせしてあったわけ、あれ。
1: いやあれも
2: 誰が好き、リナちゃんの一人
1: もあ
2: って
1: 勝手にもう考えて。
2: いや素晴らしい。
0: まあ、アドリブでみんな聞いちゃってるからね。
2: 子供震えたけどな。
1: しかももうあれもあの私がいない間のつなぎで、本来後でやる場所を前でやっちゃってたんですよ、その質問を。私がいない時間に、
0: はいはいはい、
1: で私が出てきてどうするかみたいな、そういうとこもちょっと目線
2: で。全部アドリブ。
1: なんかまあアドリブが多かった。だから2人がすごい頑張ってくれた。
0: でもいい、やっぱいいチームワークだね。
2: あそうなん、アジアちゃん歌ってたんだ。
1: そう、私のパートを2人がやってくれてました。
2: いやいや、みんな口パクかなと思ったもん
1: なんか別に口パクだったらあれはっどうしてたんだろうって思いました。
0: そうだよね、
1: 歌ってたから逆にいなくなって
0: も
1: やってもらえたけど、
0: 曲にさ何パーセントかの自分たちの声入れたりするじゃん、
1: うん、
0: ああいうのをやってた

0: やばかったね。
1: まあそうですね、
0: 4人ぐらいの声になっちゃってるようになっちゃうもん
1: ね。ちょうどバラードとかで抜けたんで、
2: 俺口パクかなと思ってやっぱ口パクでよかったなと思って安心しようと思って安心ちょっと出たね今いつだどうかと思って、
0: あのイベントのためにあの同じタイトルのアルバムが出たの。
1: そうです、まあ、あのアルバムをもう出すって決まったあの曲が出来上がったあたりで ZEP でやろうっていう話も出てたんで、あじゃあこの曲すごいいいから次のタイトルこれにしようっていうので全部
0: なんだっけ、なんだっけ
1: ミュージカルです。
0: じゃあそれ一曲言っとく、
1: あじゃあ聴いてもらおうかな。
2: はい、いいね、
1: 思い出してもらう
2: ためにも。これ台本やろ。じゃあどうぞ。
1: じゃあアンシーでミュージカル聴いてください。どうぞ。

0: はい、ミュージカル聴いていただきました。ありがとうございます。
1: いいだろうね、
2: なんかいいね。
0: これはあのライブで2回披露したんですけど。
2: そうだよね、
0: 担がれたやつです。
1: あ、担がれたやつな。
2: 担がれた時ね、
1: 担がれた時僕とは触られ、あ、それは
2: 触ってましたよね。
1: 触ってた、このやろうとか
2: ね、やろうって思いましたよ。
0: でもあれも1回しかリハーサルができなかったんで、
1: スムーズやな、
0: めちゃくちゃ怖かったです、
2: ね、あの足の感じも良かったじゃん、ピッて片下
1: げて、
2: なんか、なんか、なんか覚えてないか、あの上に乗ってる時こうなんか、
0: 全然わかんない、意識ですね。
2: こっち見てる方だから
1: さ、はっきり覚えてる。SM 上の女王様みたいな。
0: あれもなんか、いろんな形で持ち上げるの試してもらって、一番いい形でやってもらったんですけど。
1: いや、なんか、パーフェクトだよ、パーフェクト。
2: パーフェクト。
1: それこう、かこの最初後ろって前の方にいたんですよ。でパッと会場見たらさ、後ろの方満杯な。
0: そうですね、あのタッチミの方がすごいパンパンだった
1: ので、桜じゃないね、
0: ありがたいことに。そうです、
1: 桜じゃない
0: ありがたいことに。
1: 見てないでしょ、
2: ふうさん。見たらいなくなってたから、どこ行ったのかなと思ったら
1: 前に行ったわけよ。で前に行ったら会場が見えるでしょ、はい、でパッともう後ろの方パンパンだから、すごいなと思ってね。
2: でそこでシルバーさんが俺のこと録画して送ってきたから、あ、どこにいるんだあの人って、あそこにいたの。
0: 何してるんですか、
1: これからずっと食べてくれ。そっちで、それどころかあれ
2: やろ、後で送る。そこを
1: 撮ってたら、こういうならやっぱ目立つからな、なんか撮りたくなってずっと顔を描いて
0: て、じゃあ面白い、何してるんですか。
1: こっちで歌ったらいいよね。
2: あれあどこに行ったんだと思って、
1: で送ったから15ラップ撮ってる。
0: 楽しんでいただけました。
2: 楽しかった、
0: よかったです。
2: なんかみんなになんかチヤホヤされたし、ファンの人
0: た
2: ち
0: も、あ、本当ですか、よかった。
2: DJ フーさんですからね。
0: そう、なんかみんな聞いてくださってるんで、うん、ファンの方、
2: ひなちゃんがあんなラジオが上手いと思わなかったと思ってから、こっちが一番びっくりしてるん
0: ですよ。確かに私があんま喋るイメージがある人とか、文章を打つイメージがある人がいなくて、多分

0: びっくりしたと思います最初は。
1: そうやな、
0: リアちゃんと喋るんだみたいな今はもうみんな分かってくださって
2: ね。だってこのラジオでうまいってなってるからですからね、すごいな、本当にあっという間の時間になってしま
0: った2、3分ですね。
2: そうだね、
1: もう一回できまた集まれるの、
2: もう一回集まりましょうか。
0: はい、
1: 忙しいからね
0: 最近全然会えなかったので、ね、よかったです一緒に撮れて、
2: よかったな。じゃあ、 あのラストコードをまたお願いしていいですか、
0: はい、終わっちゃっても大丈夫ですか。
1: はい、はい、いいですよ。
0: じゃあ最後ラストは久しぶりにご本人の前でシルバー2さんでこの曲です、通過点
1: よろしく。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

This is called A Song Remains the Same.

0: リペアショップキューティ。
1: 同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

おはようございます。5月19日火曜日、時計の針は8時3分を回っております。大江戸ワイスーパーモーニングの時間です。本日スーパーモーニングの時間はですね、火曜日は星間美香がこちら担当させていただきます。さてさてさて、5月とは思えぬくらいの日差しでございます。びっくり、夏休みのラジオ体操の帰りくらいのなんか気温じゃないですか。伝われ、もうなんか本当に夏休みくらいの、私たちが小学生くらいの時の方がまだ涼しかったんじゃないかくらいの5月なんですけれども、ちょっとね、今日も最高気温がですね29度ということで、30度まではいかないですが29度まで上がる予報となっております。そして1日晴れです。ただですね、強風波浪注意報出ておりまして、朝から風が結構強めで、なんかちょっとこう頬に当たる風はですね凛として爽やかな感じがしておりますが、とにかく日差しがですね日差しが暑い。皆様大丈夫でしょうか。さてさて、この日差しなんですけれども、いつぐらいまで出てるのっていうと、明日実は雨の予報なんですね。明日がですね晴れのち雨となっておりましてですね、まあ、ちょっと夜ぐらいからの雨という予報になっております。明日は最高気温28度、最低気温は19度ということですね。でちょっと週末ぐらいまでずっとお天気がぐずぐずぐずついております。で木曜日が雨、金曜日も曇り雨、そして土曜日は薄曇り、日曜日が曇り時々雨となっておりまして、まあ、これだけ雨が降るとですね、木曜金曜は最高気温20度なんですね。あ、雨降ると気温下がるんだと思っていやー、なんか本当にちょっとこの寒暖差でやられてしまいそうですね。前日の暖かさが、まあ、28度とかで、今日とか29度だけれども、木曜日には最高気温20度になるということですからね。こりゃーもう本当に気合を入れないとやられてしまいますよ、気温に。皆さん気をつけていきましょう。そしてですね、なんとついに東京都のピンポイント予報でも5月25日月曜日最高気温31度となっております。ちょっと暑すぎ。そして、まあ、5月26日は29度ということですね。江東区のピンポイント予報を見てまいりましょう。さすがに江東区はね、水辺と緑の街だからそんなに高い気温にはならないよと思っていたら、今日江東区も最高気温27度ということ、最高気温がですね、今日は28度ということでございます。1日、まあ、朝のうち少し薄曇りがあるかなという感じですけれども、この後晴れていく予報ですね。で、まあ、12時ぐらいには最高気温28度ということで大変暑いです。もうなんかもう5月でこの話をするのもなんかあれなんですが、皆様水分補給と塩分補給と休息忘れずにお願いいたします。まあ、ミネラルとかを取っていただいてね、私の周りでも結構足つったっていう方結構多いんですよ。これって、まあ夏服にしたとか、パジャマとかちょっとこうズボンとかじゃなくてワンピース型にしたりとか、あと暑くてお布団蹴ってしまったりとかで、足元が冷えてしまって足が冷たくなってそれでつってしまったり、あとミネラル不足でつってしまったりとか、いろいろとねありますので、本当に皆様、まあ、ミネラル取っていただく、そして、まあ、水分塩分補給、そして休息も取っていただく、そして季節のもの食べていただいて、まあ、季節のものって体の熱をこう放出する作用があったりだとかするのでね、まあ、季節のものが安くて美味しいっていうだけじゃなくて、その時期の理にかなっている効果が結構あるので、まあ、そういったところも含めて季節のものを召し上がっていただけるといいかなと思います。江東区最高気温28度、最低気温は20度となっておりまして、雨の心配ございません。強風波浪注意報出ておりますので、皆様お気をつけください。お外にね、飛ばされやすいものとか置かないようにお気をつけください。そして明日が晴れのち雨となっておりまして、朝のうちは晴れです。そしてお昼過ぎぐらいから曇り、夕方には雲の厚い曇り、そして、まあ、21時ぐらいには雨の予報となっております。そして木曜日は1日雨、最高気温は21度まで上がる予報となっておりまして、まあ、急にちょっと寒暖差、肌寒いわけではないですけれ

も、ね、例年通りぐらいかなっていう感じですけれども、まあ、21度まで上がる予報。そして金曜日が曇りのち雨で、まあ、最高気温20度。木曜日は曇り、日曜日は曇りのち雨。そして月火が晴れとなっておりまして、月曜日は最高気温なんと江東区も31度となっております。30度超えるのが早すぎる。もう本当に皆様体調しっかりしていただいて、くれぐれも熱中症ならないようにお気をつけください。今日なんですけど洗濯物ですね、絶好の洗濯日和となっておりまして、バスタオルも速乾でございます。まあ、そしてまだ冬物の衣類がちょっと残してるなっていう方とかはね、もう今日とか洗っていただいて、パリッと干していただいて、もうパサッと収納していただけるといいかもしれません。そして紫外線なんですけれども、紫外線大変強烈でございますので、日中は日陰を利用していただいて、まあ、そしてね、男性用の日傘とかもありますけど、本当に日傘さすとね、全然暑さが変わりますのでね、日傘おすすめでございます。皆さん日傘をさしていきましょう。そして今日は半袖にシャツなどの重ね着で調節をしていっていただけるといいですね。お外は暑いけど建物の中に入ったら寒いとかっていうのもありますからね、まあ、ぜひぜひ皆様体調を崩さないようにどうぞお気をつけくださいませ。ということで5月の19日の火曜日、大江戸ワイドスーパーモーニング、本日も2時間生放送をお送りしてまいります。皆様の朝を元気いっぱいサポートしてまいりますので、どうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ。それでは本日の1曲目はこの曲から参りましょう。アビンドンボーイズスクールで君の歌。

アビンドンボーイズスクールで君の歌お聴きいただきました。 Now's a change of pace. Here is something for the younger set. Shut up and listen. We are going to test your ability to digest what you hear in yet another way. Yes. Yeah. Are you ready? Yes. Yeah. Let's go. 時計の針は8時14分を回っております。改めましておはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング、この番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。宛先ご紹介いたします。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスは www.885fm.jp となっております。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。そして YouTube ライブのチャットの方でもですね、こちら会話にご参加いただけます。早速いただいておりますのでご紹介させていただきます。後藤さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。寒暖差が暑すぎるっていうか暑い、朝散歩暑いっていただきました。ありがとうございます。ね、私たちが子供の時なんてね、もう涼しいうちに夏休みの宿題やってしまいなさいって言われたけど、今の子供って朝から暑いから涼しいうちがないんだろうなと思って。で、今の子たちって朝ラジオ体操しないんですか？なんかしないって X で回ってきて、昔の小学生ってラジオ体操を知らない近所のおじさんたちと出席のカードを首からぶら下げながら言ってたって本当ですかっていうのがあって、あれ今の子ラジオ体操しないのって。暑いからですか？暑い、なんだろう、防犯的な意味で。なんか私そのラジオ体操がすごく好きで、ラジオ体操夏休み初日楽しみにしすぎて、朝の3時ぐらいから1時間おきに起きるくらい楽しみだったんですけど、今の子しないのか、そうなのかと思って。じゃあみんな朝は何してるんだろう、寝てるのかね。ちょっとびっくりしてしまいました。ただ今夏休みの話をしてますからね、5月の話してないですからね。そう、気持ちはもう夏休みくらいの暑さなんですけどね、本当に暑いですね。後藤さん、あんま言いたくないですね、暑いなんてね。そして後藤さん、朝のお散歩で会うマダムたちが夏の完全装備で誰かわからないアームカバー、でかい帽子、顔を覆うマスク。確かに今このスタジオの前を行き交う方たちもですね、結構皆さん日傘さしてらっしゃいますね。あとアームカバーとかね。私も日傘さしながら来ました。結構日差しが強くてなので本当に皆さん、日傘さすだけで体感温度全然違うので、日傘さしていただくだとかで、とにかく日に焼けたりとかするとそれだけで疲れるんですよ。なのでもうちょっと焼けないように、紫外線って私たち の体の細胞を攻撃してくるので、それだけでやっぱ疲れてしまうので、もし紫外線とかやられたらビタミン E とかビタミン C をね、積極的に取っていただいて、細胞をですねちょっと呼び起こしていただけるといいかもしれません。確かにもう夏の完全装備で誰か分かんなくなっちゃうあるあるかもしれないですね。ワンちゃんはさすがに匂いとかで分かるのかしらね。後藤さん、メッセージありがとうございます。そして藤沢さんからいただきました。ありがとうございます。おしまみかちゃん、おはようございますといただきました。おはようございます。今日も引き続きいい天気で暑い天気ですね。5月なのに朝からすごい日差しを浴びて暑いくらいですね。こんな暑かったら夏はもっと非常に暑くなるのかなと思ってます。星もみかちゃん、朝から元気いっ

いですね、ラジオ放送最後まで頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。夏どうなるんですか。これ40度超えるのが当たり前みたいになったら私は困ってしまいますよね。え、今からこんな暑かったんだったらもう夏50度近くいっちゃったらどうしようとか不安になっちゃったりしますけれどもね。もう例年よりも暑くなる予報とはなっておりますが、今から不安でなりません。そしてベルちゃんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。歯医者の支度中に、 お布団の上からではなく歯医者の支度中にといただきました、ありがとうございます。近いうちに2社面接を控えておりまして、ここ数日体がガッチガチになってますといただきました。面接頑張って、そしてね歯医者さんも頑張ってください。私結構歯医者さん好きなんですけど、わかる方います？なんか歯医者の匂いが好きというかね、あれがダメっていう人もいるんですけれどもね、なんともかんとも、まあ、ぜひぜひベルちゃん今日も一日、まあ、無理なく歯医者さん行ってね、まあ、そして面接も頑張ってくれるといいですね。ということで、まあ、皆様5月19日となりまして、まあ、5月も後半戦となっております。もう気温はね7月中旬くらいの暑さにはなっておりますけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、5月ゴールデンウィークや母の日ありました、こんな風に過ごした、あんな風に過ごしたなんていうのがございましたら、ぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。それでは本日の2曲目はこの曲でいきましょう。マイリトルラバーで白いカイト。

マイリトルラバーで白い回とお聞きいただきました。時計の針は8時25分を回っております。読売新聞ニュースお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却が中国に対する強力な交渉の切り札だと発言したことを受け、台湾の頼清徳総統は17日、武器の売却が地域の平和と安定を維持するための重要な要素と SNS に投稿し、アメリカに継続を求めました。頼氏はトランプ氏と中国の習近平国家主席が台湾問題を協議したことをみんなが非常に気にかけていると述べました。台湾はインド太平洋地域の安全と南西諸島からフィリピンを結ぶ第一列島線における防衛の重要な場所であると指摘し、台湾海峡の平和と安定は決して犠牲にならず取引もされないと強調しました。アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日18日、感染が広がっている地域と日本の間では、人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じて感染し、発熱や筋肉痛の症状が出て重篤化して亡くなることもあります。今後民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際的な公衆衛生上の緊急事態を宣言しています。WHO は感染者が多い地域は今後民主共和国の首都から離れていて、日本との直接の往来は限られており、日本に原因のウイルスが持ち込まれて感染が広がる可能性は低いと指摘しました。また現地では感染の疑いがあるものの検査を受けていない人も多く、現状を注視する必要があるとしています。昨日18日の日本列島は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暑さとなりました。大分県日田市と兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測し、今年初めて35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁によりますと、この時期に猛暑日となったのは1993年5月13日、2023年5月17日に続いて観測史上3番目の早さだということです。去年の最初の猛暑日は岐阜県飛騨市で35度を観測した。

た5月21日でした。気象庁のまとめでは、昨日18日30度以上の真夏日となったのは全国914の観測地点のうちおよそ3割に上る313地点です。京都府宮津市や福井県小浜市で34度を超えるなど、西日本を中心に全国の42の地点で5月の観測史上最高を記録しました。東京都内も7月中旬並みの暑さに見舞われ、都心は 29.3 度、練馬区で 30.9 度を観測しました。今日19日も広い範囲で晴れて気温が高い状況が続き、20日以降は前線の影響で雨や曇りが多く、暑さは和らぐ見通しです。5月から7月の3ヶ月予報では、暖かい空気に覆われやすく、全国的に平均気温が高くなる見込みだということです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

彩香でブルームーンお聞きいただきました。時計の針は8時34分を回って間もなく35分になろうとしております。それではですね、この時間はお出かけ情報を見てまいりましょう。午前8時30分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。JR ですね、京浜東北線なんですけど、今日メンテナンス作業工事の影響ということで、まあ、今日、明日、明後日ですね、19、20、21とこちら10時30分頃から15時30分頃まで、田町から田端駅間山手線の路線で線路を使用して運転するということですね。で、快速運転の中止をするということで、各駅に停車するということなので、まあ、今日京浜東北線お使いの皆様はお気をつけください。今日明日明後日ですね、お気をつけいただければと思います。特に遅れということではないですね。ちょっと一部の場所で山手線のルートを走るよということでございます。そして東京メトロですね、こちら東西線です。7時41分ごろ東陽町駅での停止位置修正のため一部列車が遅れているということです。そして南北線です。こちらですね、ホームドア点検の影響ということで一部列車に遅れが出ているということです。東西線南北線、この影響でね、振り替え輸送などは行っておりませんので、早めにお出かけくださいませ。そして都営地下鉄全線は通常通り運行されておりますということでですね、東京メトロ東西線南北線ですね、こちらの方がただいま遅れております。そして京浜東北線はこの後ですね、ちょっと山手線の線路を使用して運転する場所がちょっと一部あるということで、まあ、こちらのお知らせということでございました。ということで東西線と南北線がただいま遅れですね。まあ、昨日も交通事故多く発生しております。東京都内で亡くなられた方もいらっしゃいますね。皆様本当に無事故無違反安全運転でお願いいたします。まあ、そして今日も一日暑くなります。水分補給と塩分補給、休息忘れずにお願いいたします。まあ、できるだけね、日陰の方を歩いていただいたりだとか、まあ、そして日傘とかね、もう自分で日陰を作っちゃうっていう形でね、熱中症対策ちょっとバッチリしていただけるといいですね。ぜひぜひお願いいたします。まあ、本当に7月中旬並みの暑さということですので、皆様見くびらずに、まだ5月だからと思わずにですね、もう真夏の対応をしていただけるといいですね。まあ、くれぐれもですね、まあ、今日もちょっとご安全にお過ごしいただいてですね、怪我のない一日にしていただけるといいですね。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。ケミストリーで君を探してた。

ケミストリーで君を探してた、お聞きいただきました。 Ladies and gentlemen, your attention, please. やってまいりました。このコーナー、星間チョイスのコーナーです。星間美香が独断と偏見で本日皆様に聞いていただきたい曲をピックアップしていくコーナーです。今日ピックアップした曲はですね、もう今日にぴったりだと思いますよ。私の大好きな、この時期になると、この時期じゃないですよ、いつも7月ぐらいにかけてる、この時期にはかけてない、この暑さになると聴きたくなる私の上げ曲がございまして、ちょっと聴いていただきたいなと思います。ビーズさんで太陽の小町エンジェルでございます。高校生くらいの時かな、私の実家石川県なんですけれども、家から出たら道一本挟んですぐ海なんですよ。だからもうみんなで水着

着て上に T シャツを着てもう浮き輪持ってうわーってプライベートビーチだって言ってとにかくもう家から走ってですね海に行ってたわけですよ。私たちはもう遊ぶって言ったら海、もうどこ行く何するって言ったら海、何するにも海ばっか行っててで海岸沿いで太陽の小町エンジェルを歌う、好き。そう、あと夏の曲ですね、サニーデイサンデーとか。とにかくあの本当に周りに人がいなさすぎてめっちゃ歌えるんですよ、恥ずかしくなく。でたまに犬の散歩のおじさんとかが来ると急にみんな静かになるみたいな、ズンって。でそこでまああのアサリとかいろんなものを取ってですねみんなで遊びまくっておりました。で高校生の時は私海の家でバイトもしておりましたねえ、海辺の女ですよ。あの当時その海の家でアルバイトをしてて焼きそばを50人前作るみたいなミッションがあって、でもうこのヘラ使いがねすごい、最後の方はめちゃくちゃ上手になって、最初はもう焼きそば50人前作るとかってなると腕パンパンになってて、途中でその海の家の方に変わってたんですよ。先生ちょっともうきついっすっつって、もう最後もう一人で仕上げられるようになりましたからねうわーって。でもパックに入れてみたいな夏の思い出。5月ですけどね、何かありますか皆さん、ぜひ教えてください、まあ、そしてこの間バラ園に行きましたなんて話をねちょっとさせていただいたんですけれども、今のバラとアジサイがですね綺麗に共演している状態になってますね。アジサイもつぼみのものからもうちょっと咲き始めのものまであったりとかして、ここからまあアジサイの季節に6月だからなっていくっていう感じなんですけど、気温が7月くらいだからもう下手したらひまわり咲いちゃうんじゃないみたいな感じではありますけれどもね。まあドクダミの葉っぱとかもいろいろ出てきたりだとか、こうちょっとなんというかね急に命の芽吹きをたくさん浴びてる、そんな季節となっております。ぜひぜひ皆様のね夏の思い出なんていうのもありましたら、5月ですけどね、何回言うんだろうこのくだり、教えていただけると嬉しいです。あ、そしてベルちゃん今支度中なんですけど、確認したらまだ時間があったということでね、早め早めの準備大事ですからね。そして後藤さん、日本は四季春夏秋冬を廃止して2季、夏冬になりました。本当にそれ結構みんな言ってる、春夏秋冬みたいなちょっと一瞬ふわって出てくるんですよ、ふわって出てくるのでね、ちょっとまだギリ四季だと言い張りたいけれどほぼ2期みたいなね、わかりますよ。そしてカズさんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。明日でなんと一つレベルアップするみたいですって、おめでとうございます。お誕生日なんですね。でも中身は全く成長できてない俺です。多分明日は特別な予定も何もなく普通の日ですといただきました。カズさんおめでとうございます。レベルアップ一つね年をいただいて、まあ、今年もいい年になりますようにということですよね。おめでとうございます、ね、皆さんも。でもこんな暑い誕生日初めて、そんなこともない、どうなんですかね。皆様もハッピーハッピーなお知らせがあったらぜひぜひ教えてくださいということでですね、本日の星間チョイスお聞きください。ビーズで太陽の小町エンジェル。

いやなんかこの曲を聴くと陽気な気持ちになりますね。暑さも楽しいみたいなね、そんなことないですか。ということで皆さん水分補給と塩分補給忘れずに今日も元気にいきましょう。ということでビーズで太陽の小町エンジェルお聴きいただきました。時計の針は8時52分を回っております。それではですね、今日の気になる話題のコーナーです。今日なんですけれどもね、ポッカレモン100大さじ2杯を2週間継続摂取すると高めの血圧を下げるというね効果があるよというお話をねさせていただきたいと思います。減塩などが困難な働く人にレモン水を通じてということで、まあ、1日に大さじ2杯 30ml のポッカレモン100をですね2週間継続摂取すると高めの血圧を下げてくれるんだそうですよ。まあ一昨日なんですけれども、世界高血圧デーというね、そんな日があるんだみたいな、世界高血圧デーなんてあるんだみたいな、まあそういった日に先駆けですね、まあ、のポッカレモンさんなんですけれども、まあ、ポッカレモン100を用いたレモン推進イベントをね実施したということで、まあ、レモンの価値を伝える差し入れレモンの活動を一環化しているということですね。今あの国民の3人に1人が高血圧というデータが出ているということで、まあ、高血圧っていろいろとですね危険因子である、まあ、あの血管管理っていうのがねこう重要視されていると言われておりまして、まあ、の時間がないめんどくさいといった理由から減塩などの食生習慣っていうものをねこうちょっとやっていない方っていうのが結構多かったりもするよねという方、その場合ですね、まあ、血圧対策何してるのっていうと特にやってないなっていう方が大半だと思うんですけれども、もう今なんてジャンクフードだね、なんかいろんなね、まあ味が濃けりゃ濃いだけ美味しいし、治安の悪い食べ物の方が美味しいんですよ。そう、健康キャンセルの食べ物って美味しいってなってる感じ、私もそうです。ラーメン大好きですしね。まあでもそうなってくるとやっぱり血圧心配だよねって。でこのレモンをレモン水を飲むのってすごく良くて、

クエン酸の日とかもあるんですけれども、そういった時にもすごくいいんだそうですよ。ポッカレモン100、これをですね、大さじ2杯お水に入れて飲むことによって高めの血圧を下げるというデータが出ておりますので、よければ皆様レモン水を飲んでいただく。で、先ほど朝お伝えしたようにですね、実は太陽の日差しエンジェルを浴びていると、あれなんですって、細胞にダメージがこう蓄積されていく、それで私たち紫外線浴びれば浴びるだけ体が疲れたってなるんですよ。細胞が壊されて修復しようってなって体が疲れちゃう。で、これを補うのにビタミン C がめちゃくちゃいいんですって。なので今この時期にレモン水でクエン酸を取って疲れを取る、血圧を下げる、そしてビタミン C を取ることによってこの紫外線からの体を内側から守るっていうのはめちゃくちゃいい話ですよ。で、どうしても水分取ってください、水分取ってくださいって言ってもジュースとかを飲むとペットボトル症候群になってしまう、要は過糖とかでこうちょっと糖尿病予備群になってしまったりだとか、あと水分取ってくださいって言ってもコーヒーとか緑茶って利尿作用があるので取ったら取った分だけ出てしまうんですね、外に。だからさっきミネラルを取ってくださいっていうお話をさせていただいたんですけど、麦茶とかはミネラルが入ってるのでいいんですよ。あとまたはこのレモン水に変えていただく、そういうことによって紫外線からのダメージの蓄積も予防できるし、血圧も下げるし、でクエン酸の効果で疲れも予防できるということなので、いいこといっぱいじゃないですか。ということで気になる方はですね、ぜひぜひレモン水を飲んでみてくださいねというお話をさせていただきました。以上、今日の気になる話題のコーナーでした。それではお聞きください、ガクトでこの夜が終わる前に。

0: リペアショップキューティ。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
4: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。 時計の針は9時3分を回っております。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのコーナーをお送りいたしますが、その前に1曲お聴きください。